0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat Sorin Elisei susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 scenarii.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Frauda imobiliară se apropie acum de 100 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză, precum și 4 societăți comerciale urmărite penal. Ministerul de Finanțe va decide dacă se păstrează sau nu contribuția la sănătate pentru pensionari și după 31 decembrie, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. E vorba despre cei cu venituri de peste 3.000 de lei. Încă o măsură aberantă și periculoasă, crede Cristian Păun, profesor de economie.
2: Să mergem acum din nou pe taxe mai mari, mai ales pe taxe pe pensii, mi se pare stupid ca să plătim un sistem bugetar încă nereformat, încă neașezat pe alte principii economice mai sănătoase. Este stupid, adică de ce să iei banii pensionarilor ca tu să plătești niște primării care nu și-au sensul și pe care nici nu vrei să le desfințezi? Ce facem? Mergem să le spunem pensionarilor acum, voi știți, noi trebuie să vă luăm din bani ca să plătim niște treburi pe care nu vrem și nici nu reușim să le reformăm. Este stupid să facem în continuare acest lucru, după cum este stupid să facem acest lucru pe deficit și datorie. Pentru că noi chiar dacă creștem aceste taxe, în final tot pe deficit vom opera aceste cheltuieli ale statului.
0: Bugetul pentru noua ediție Rabla 2026 nu va crește, anunță ministrul mediului, asta în contextul în care au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei pentru ediția a doua a programului, care s-a deschis astăzi. Diana Buzoianu a anunțat însă că ediția de anul viitor va veni cu schimbări importante, mai exact, programul ar putea include criteriul fabricat sau asamblat în Europa.
3: Pentru mașinile cu motoare termice încă mai avem mic parte din buget. Ca anul viitor voi vrea să avem măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, pentru că anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. O să fie practic 10 de modele care vor putea să fie dispuse.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Stare de bine,
5: pe repeat,
4: ca să știi.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Colt me, Tom. Batman, nu te colt me. Go away. Ia vestie.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat, Sorin Elisei, susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 ipoteze.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică, în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Pe de altă parte, furnizorul poate fi schimbat oricând, nu numai atunci când expiră contractul, numai că ofertele trebuie analizate cu atenție pe site-ul ANRE, mai spune Dumitru Chisăliță. Problema dronelor marine s-a aflat în centrul discuțiilor la Parlament. Aleșii vor să găsească soluții concrete pentru detectarea timpurie a acestor amenințări. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile care au participat la discuții. Ședința vine în contextul în care incidentele din ultima perioadă au arătat că există vulnerabilități, a explicat Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
2: Ședința de astăzi de la Parlament se concentrează pe o amenințare căreia până în acest moment se pare că nu i-am găsit soluția, aceea dronelor maritime. Și au ieșit la iveală câteva lacune. Se caută răspunsul la următoarele întrebări. Cine este responsabil? Ce instituție? A fost comunicate de presă în care responsabilitatea s-a transferat de la o instituție la alta. Cel puțin în domeniul maritim, deși până acum nu am avut o intensificare, au apărut aceste vulnerabilități. Aici trebuie să facem diferență între dronele aeriene, unde situația este clarificată, avem legea, dar problema este pe mare, pentru că de vreme ce ajung la Parlament, înseamnă că lucrurile nu s-au putut clarifica. Ajungem la situații ridicole în momentul în care instituțiile folosesc legislația ca să se ascundă de responsabilități. Parlamentul îi cheamă ca să se decidă cum își asumă responsabilitatea și lucrurile să funcționeze.
0: Sindicatul angajaților din guvern îi cere demisia lui Ilie Bolojan, invocă mai multe controverse și anchete care vizează persoane din apropierea executivului. Printre acestea se numără și cazul Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, care a fost pusă sub urmărire penală de DNA Iași. Ea este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Sunt prea multe umbre în jurul aceleiași lumini, acuză astfel într-un comunicat angajații din guvern. Roxana Horchidan.
3: Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului îi cere premierului să demisioneze, acuzând existența unor probleme de integritate în jurul unor persoane aflate în proximitatea sa și a guvernului. Într-un comunicat, sindicaliștii vorbesc despre, citez, coincidențe legate de premier care încep să semene cu un simptom de sistem. Sindicatul susține că a cerut încă de la începutul anului explicații publice despre cine ajunge la Palatul Victoria, prin cine, în ce condiții și cu ce filtre de integritate. Astăzi, o parte dintre ele se regăsesc chiar în miezul unor anchete și audieri DNA, indică angajații guvernului care fac trimiterea astfel la cazul Cristinei Trăilă. Sindicatul critică și modul în care este discutată integritatea în interiorul administrației publice. Angajații susțin că în ultimele luni atenția guvernului a fost îndreptată obsesiv înspre salariat, funcționar public, profesor sau medic. Reflectorul integrității pare să-și piardă intensitatea când trebuie îndreptat în sus, mai acuză ei.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

Arzând te arzi de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine, nu

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat Sorin Elisei susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 scenarii.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Frauda imobiliară se apropie acum de 100 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză, precum și 4 societăți comerciale urmărite penal. Ministerul de Finanțe va decide dacă se păstrează sau nu contribuția la sănătate pentru pensionari și după 31 decembrie, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. E vorba despre cei cu venituri de peste 3.000 de lei. Încă o măsură aberantă și periculoasă, crede Cristian Păun, profesor de economie.
2: Să mergem acum din nou pe taxe mai mari, mai ales pe taxe pe pensii, mi se pare stupid ca să plătim un sistem bugetar încă nereformat, încă neașezat pe alte principii economice mai sănătoase. Este stupid, adică de ce să iei banii pensionarilor ca tu să plătești niște primării care nu și-au sensul și pe care nici nu vrei să le desfințezi? Ce facem? Mergem să le spunem pensionarilor acum, voi știți, noi trebuie să vă luăm din bani ca să plătim niște treburi pe care nu vrem și nici nu reușim să le reformăm. Este stupid să facem în continuare acest lucru, după cum este stupid să facem acest lucru pe deficit și datorie. Pentru că noi chiar dacă creștem aceste taxe, în final tot pe deficit vom opera aceste cheltuieli ale statului.
0: Bugetul pentru noua ediție Rabla 2026 nu va crește, anunță ministrul mediului, asta în contextul în care au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei pentru ediția a doua a programului, care s-a deschis astăzi. Diana Buzoianu a anunțat însă că ediția de anul viitor va veni cu schimbări importante, mai exact, programul ar putea include criteriul fabricat sau asamblat în Europa.
3: Pentru mașinile cu motoare termice încă mai avem mic parte din buget. Ca anul viitor voi vrea să avem măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, pentru că anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. O să fie practic 10 de modele care vor putea să fie dispuse.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM îți recomandă un cocktail

0: sunet cu gust de înghețată. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat, Sorin Elisei, susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 ipoteze.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Pe de altă parte, furnizorul poate fi schimbat oricând, nu numai atunci când expiră contractul, numai că ofertele trebuie analizate cu atenție pe site-ul ANRE, mai spune Dumitru Chisăliță. Problema dronelor marine s-a aflat în centrul discuțiilor la parlamentare și vor să găsească soluții concrete pentru detectarea timpurie a acestor amenințări. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile care au participat la discuții. Ședința vine în contextul în care incidentele din ultima perioadă au arătat că există vulnerabilități, a explicat Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
2: Ședința de astăzi de la Parlament se concentrează pe o amenințare căreia până în acest moment se pare că nu i-am găsit soluția, aceea dronelor maritime. Și au ieșit la iveală câteva lacune. Se caută răspunsul la următoarele întrebări. Cine este responsabil? Ce instituție? A fost comunicate de presă în care responsabilitatea s-a transferat de la o instituție la alta. Cel puțin în domeniul maritim, deși până acum nu am avut o intensificare, au apărut aceste vulnerabilități. Aici trebuie să facem diferență între dronele aeriene, unde situația este clarificată, avem legea, dar problema este pe mare, pentru că de vreme ce ajung la Parlament, înseamnă că lucrurile nu s-au putut clarifica. Ajungem la situații ridicole în momentul în care instituțiile folosesc legislația ca să se ascundă de responsabilități. Parlamentul îi cheamă ca să se decidă cum își asumă responsabilitatea și lucrurile să funcționeze.
0: Sindicatul angajaților din guvern îi cere demisia lui Ilie Bolojan, invocă mai multe controverse și anchete care vizează persoane din apropierea executivului. Printre acestea se numără și cazul Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, care a fost pusă sub urmărire penală de DNA Iași. Ea este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Sunt prea multe umbre în jurul aceleiași lumini, acuză astfel într-un comunicat angajații din guvern. Roxana Horchidan.
3: Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului îi cere premierului să demisioneze, acuzând existența unor probleme de integritate în jurul unor persoane aflate în proximitatea sa și a guvernului. Într-un comunicat, sindicaliștii vorbesc despre, citez, coincidențe legate de premier care încep să semene cu un simptom de sistem. Sindicatul susține că a cerut încă de la începutul anului explicații publice despre cine ajunge la Palatul Victoria, prin cine, în ce condiții și cu ce filtre de integritate. Astăzi, o parte dintre ele se regăsesc chiar în miezul unor anchete și audieri DNA, indică angajații guvernului care fac trimitere astfel la cazul Cristinei Trăilă. Sindicatul critică și modul în care este discutată integritatea în interiorul administrației publice. Angajații susțin că în ultimele luni atenția guvernului a fost îndreptată obsesiv înspre salariat, funcționar public, profesor sau medic. Reflectorul integrității pare să-și piardă intensitatea când trebuie îndreptat în sus, mai acuză ei.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: știi de la Cetin Rașit.
1: A new baby in a famous family and important because it's so small, the British Motor Corporation's Mini Miner. The 850cc engine is mounted across the car in both versions of this newcomer. Performance is said to include a top speed of 70 miles an hour, and the Mini should cruise at 50 miles to the gallon.
2: Chiar dacă nu sunt un conducător auto, chiar dacă dețin doar o bicicletă White Sensation, bicicleta mea albă despre care am mai vorbit aici, nu înseamnă că nu sunt interesat de evoluția automobilului. De la călătoria făcută de doamna Benz, de exemplu, la modelele care au făcut istorie. Iar Morris Mini Miner chiar a făcut istorie. Ai văzut mașina asta la televizor, aproape de fiecare dată când apărea Mr. Bean. N-ai cum să nu o știi. Pe 26 august 1959 iese de pe banda de asamblare prima mașină Morris Mini Miner, proiectată ca răspuns la criza petrolului provocată de criza Suezului din 1956. Obiectivul era simplu. O mașină foarte mică, economică, dar suficient de încăpătoare pentru 4 persoane. Acum e ceva destul de întâlnit, dar în acele vremuri nu se gândea nimeni ca peste 80% din lungimea mașinii să fie disponibilă pentru pasageri și bagaje. Știm acele modele, în special americane, la care habitaclul abia dacă se întindea pe 50% din lungimea mașinii. E drept, multă lume spune că Alec Isigonis, proiectantul automobilului, s-a luat prea în serios. 3054 de milimetri măsura în lungime Morris Mini Miner, adică foarte, foarte puțin peste 3 metri. Dacă ești mai bine făcut, mai bine construit, când intri într-o asemenea mașină, pare că te îmbraci cu o geacă un pic mai mare.
3: Here is the revolutionary Morris Mini Miner. The engine is mounted across the car, so that it can take 4 people in comfort with all their luggage. Look how much room there is. You can put things under the back seat, in the door compartments, and in the large trunk. See how easy the Morris Mini Miner is to park.
2: Sigur că modelului Morris Mini Miner îi se făcea reclamă în Marea Britanie. Chiar dacă avea o capacitate cilindrică sub 900 de centimetri cubi, chiar dacă dezvolta o putere de 34 de cai, iar viteza maximă, din cartea tehnică, era de 115 km pe oră. Modelul proiectat de Isigonis era surprinzător de stabil în viraje, evident că avea consumul redus, iar întreținerea se făcea cu foarte mici costuri. Ușor, ușor, Mini Miner a devenit pur și simplu Mini, iar Mini a devenit marcă de sine stătătoare. Să spun că o variantă sport a acestui model a câștigat raliul de la Monte Carlo de 3 ori. Da, un model sport dezvoltat de John Cooper, cel care avea să dea numele unui alt model de succes, Mini Cooper. Pentru mulți istorici auto, Morris Mini Miner este una dintre cele mai influente mașini ale secolului 20, alături de Volkswagen Beetle și Fiat 500, pentru că a redefinit modul în care sunt proiectate automobilele compacte. Și cum am mai spus ori de câte ori când am aruncat în ochi ca să vin cu vorbe din cartea de istorie a automobilului, fiecare model adus în discuție la Digi FM este chiar istorie și nici de cum un moment publicitar. Ca să știi!
0: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, legea integrității ne-ar putea face să pierdem bani de la Bruxelles. Comisia Europeană va analiza situația. Iar în America, drapelele vor fi coborâte în Bernă pe clădirile publice în semn de omagiu după moartea legendei muzicii country Dolly Parton. La noi sunt 15 grade la Toplița, 24 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Un eventual eșec al adoptării legii salarizării până pe 31 august va fi vina PSD, acuză la Digi24 premierul demisilie Bolojan. El pune pe seama foștilor aliați ai PNL din coaliția de guvernare tergiversarea legii extrem de importante. Fără acest proiect, România poate pierde aproape 800 de milioane de euro bani europeni prin PNRR și ne poate aduce în pragul declasificării de către agențiile de rating.
2: Dacă această lege nu se va depune, în mod cert, partidul care are responsabilitatea blocării legii salarizării este Partidul Social Democrat. Asta este cât se poate declara. Din păcate, la cum merg lucrurile și văzând declarațiile PSD care au fost făcute inclusiv prin postări sau reacții publice, cred că e o probabilitate redusă să susțin acest proiect, deși el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, pentru că ne încasăm 770 de milioane de euro, dar mai mult decât banii europeni pe care îi încasăm, e un proiect care ține de încrederea în România, pentru că este un angajament luat de guvernele României de ani de zile, pe care puteau să-l pună în practică, dar nu l-au pus și a trebuit să-l luăm pe ultimele 3 luni de zile.
1: În ceea ce privește bursele sociale pentru elevi pe timpul vacanței, acestea s-ar putea menține. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a acestor burse. El spune că deocamdată e vorba de o propunere venită de la Ministerul Educației care urmează să fie discutată, iar instituția a motivat o astfel de măsură apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Amendamentul Fritz din legea integrității atrage atenția Comisiei Europene, care anunță că va analiza legea odată cu ultima cerere de plată a României din PNRR. Comisia confirmă că a primit o scrisoare transmisă de liderii grupurilor Partidului Popular European și Renew, care au cerut oprirea jalonului PNRR pe motiv că încalcă Constituția și legile electorale europene. Dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, e o problemă legată de statul de drept, spun ei. Mihaela Gioga cu detalii.
3: Anunțul vine după ce liderii grupurilor PPE și Renew Europe din Parlamentul European i-au cerut Ursulei von der Leyen să se asigure că fondurile europene sunt condiționate de respectarea statului de drept și a recomandărilor Comisiei de la Veneția. Comisia transmite că discută deja tehnic cu autoritățile române și că va analiza legea în cadrul ultimei cereri de plată până la termenul limită pentru implementarea PNRR 31 august anul acesta. Vă reamintim ce CCR a declarat constituțional așa numitul amendament Fritz din noua lege a integrității. Concret, prevederea spune că aleșii aflați în funcție care au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Regula îl vizează și pe Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind un conflict de interese. Fritz susține că aplicarea ei în cazul său reprezintă o pedeapsă retroactivă și un abuz politic.
1: Președintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele să fie coborâte în Bernă pe clădirile publice din Statele Unite timp de o săptămână, în semn de omagiu după moartea lui Dolly Parton. Legendara cântăreață de muzică country a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit anunțului făcut de familia ei pe rețelele de socializare. Numeroase personalități au adus un omagiu cântăreței, printre ei Bill Clinton, Mick Jagger, Julia Roberts și Jeff Bezos. Plecarea ei marchează sfârșitul unei cariere de peste 6 decenii, în care Dolly Parton a devenit una dintre cele mai importante figuri ale muzicii country și ale culturii americane. Un material de George Vila. Jolene, Jolene, Jolene,
4: Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Dolly Parton are numai puțin de 25 de single-uri country care au ajuns pe primul loc în SUA, multe scrise chiar de ea. Una dintre piesele care i-au marcat definitiv moștenirea este I Will Always Love You. Cântecul a ajuns pe primul loc în topurile country în două versiuni interpretate de Parton. În 1992, versiunea cântată de Whitney Houston pentru filmul The Bodyguard a devenit un fenomen mondial, petrecând 14 săptămâni pe primul loc în topurile pop americane. Working Parton a cucerit însă și publicul din afara muzicii country în anii 70 și 80. Hituri precum Here You Come Again și 9 to 5 au transformat-o într-o vedetă pop, iar aparițiile sale în filme precum The Best Little Whorehouse in Texas și Steel Magnolias i-au consolidat statutul de actriță. În ciuda succesului comercial, Parton nu s-a îndepărtat niciodată de rădăcinile sale, a continuat să cânte country și bluegrass. Recunoașterea oficială a venit prin includerea în Nashville Songwriters Hall of Fame în 1986 și Country Music Hall of Fame în 1999.

0: Serena Williams și Carlos Alcaraz merg în sferturi la dublu mix la US Open. După ce în primul tur au trecut de echipa Erin Rutliff, Lloyd Glasspool, scor 5-3, 4-1. În sferturi, Serena și Carlos vor evolua cu perechea Belinda Bencic, Flavio Coboli. Și tot în competiția de dublu mix, Djokovic și Sabalenka au fost eliminați încă din prima rundă de către Caterina Siniakova din Cehia și britanicul Henry Patton, ambii aflați pe locul 1 mondial la dublu. Vremea se răcește puțin în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana, unde se anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. 19 grade vor fi cel mult în Moldova, iar în Oltenia va fi cel mai cald, 33. Ploi de vară sunt posibile și în capitală, unde vor fi cam 30 de grade. 76 minute, începe matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
1: Bună dimineața, bună dimineața! Matinalul de vacanță continuă și în această zi superbă de toamnă.
2: Da, s-a grăbit un pic toamna, la acum a plouat azi noapte, cum plouă și ce frig e acum.
1: Nu-i problemă, încălzim noi atmosfera. Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 10, ca să știi.
3: Vara lui Mocanu e frumoasă.
4: Împreună cu Antonia, la DGFM.
3: Ca să știi.

0: informația momentului, o veste tristă venită din lumea muzicii, că Dolly Parton a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Ea era de ceva timp internată în spital, avea ceva probleme de sănătate. Ne pare rău din toate punctele de vedere, nu pot să... Nici nu știi exact ce să spui când primești o asemenea veste, mai ales despre o asemenea personalitate. Eu m-am gândit să ne amintim cu drag de Dolly și de toate momentele frumoase și de toate realizările ei. Vom începe cu începutul. A crescut într-o familie foarte numeroasă. Dolly este una dintre cei 12 copii ai familiei Parton. 12 familii. De 12 copii, pardon, în aceeași familie. Wow. Și totul s-a întâmplat într-o casă micuță din Tennessee. A avut ambiție, a plecat de acasă, ea a avut un singur vis și a mers cu el până la capăt. Prima ei apariție la radio a fost când era copil, a cântat la un post de radio din Knoxville, când avea doar aproximativ 10 anișori. Mi se pare fascinant. De mica știu ce își dorește.
1: Mi-a plăcut foarte mult informația asta că ea și-a scris propriile piese, cele mai multe dintre piesele ei, propriile hituri. Una dintre cele mai cunoscute povești că a scris Jolene și, bineînțeles, I Will Always Love You, pe care l-ascultăm acum, ca fundal.
0: Stai puțin, te rog, îmi place foarte mult. Poate multă lume nu știe că ea a scris piesa și a cântat-o prima dată până să devină mega hitul cântat de Whitney Houston.
1: Da. În 1973 a scris și Jolene și I Will Always Love You, deci an bun pentru ea, 73.
0: Ce mi se pare foarte tare, că întotdeauna a avut spiritul acesta de glumă și simțul umorului, a transformat o insultă într-un brand. Ea a povestit că lucrul foarte extravagant a fost inspirat, în mare parte, de o femeie pe care o vedea în oraș și pe care oamenii o considerau too much, că era prea mult. Și ea a spus, dacă asta înseamnă să arăt prea mult, atunci voi arăta și mai mult. Și legat de propria imagine, întotdeauna a fost ironică, spune că ai nevoie de mult timp, bani și machiaj pentru a arăta atât de ieftin. Ironia, autoironia, minunat, minunat.
1: Bun, bun. Mulțumim, Dolly Parton, pentru tot ce ne-ai oferit și ne-ai lăsat.
0: Vei trăi veșnic pentru noi prin muzica ta.

0: Antonia e la Digi FM.
1: Pentru dimineți cu cântec.
0: Dacă ies vorbe,
1: sunt de la Mocanu. Hey!
0: Ca să știi.
2: Digi FM. Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanii

0: 99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiență Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ioan Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Music Radio. Dimineți, una și unul.
1: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
0: Ca să știi...
2: Cum avem noi matinal de vacanță, se pare că au și parlamentarii ședințe ceva mai legere.
3: Senatorul PNL Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în timpul unei ședințe online a Senatului.
2: E păi, vară, ce măi.
3: Da, e vară.
2: Cald, căldură mare, mon cher.
3: Dar poți să închizi și tu camera aia de la Zoom sau video, ce video call folosesc. Mă, trebuie ăștia de la care fac softuri de video call să facă ceva, mă, un detector de pielea goală. Se întâmplă prea des să-și activeze oamenii camera când sunt în chiloți și...
2: De pielea goală sau ținută necorespunzătoare pentru meeting-uri.
3: Exact.
2: În meeting, să fim serioși, ai nevoie de o prestanță. Când vii la birou, nu vii la bustul gol.
3: Și hai că se mai întâmplă, mai ai o ședință la job, știi, la corporație.
2: Sau la radio.
3: Scuze, râdem că ne-a zis Dante.
2: Măcar să ai un buz mișto. Dante, aprob, măcar să fii și plăcut văzului.
3: Era o ședință online despre, asta mi s-a părut foarte amuzant, că era o ședință despre cotele de împușcare a urșilor.
2: De fix
3: ursul,
2: unde...
3: Ursul.
2: Unde e ursul? Nu e în cămară, e pe conferință.
3: Senatorul Vasile Blaca de la PNL și-a pornit, presupun, din greșeală camera video, fiind și la bustul gol. Bine, la bustul gol, presupunem noi că la bustul gol, că nu s-a
2: văzut și mai jos.
3: Nu s-a văzut inflația, deficitul, nu s-a văzut și alte.
2: Declarația de avere, nu s-a văzut.
3: Dar știi ce a fost foarte mișto? Cât de tare s-au amuzat restul. Deci a fost, da, domne, și senatorii râd câteodată, știi? Pentru că a fost o bucurie, nu s-a enervat nimeni. Vasile Blaga certa pe cineva de acolo din ședință.
2: Era și supărat.
3: Da, era și supărat. Și s-aude, să ascultăm și înregistrarea, s-aude, domnule Blaga, închideți camera. Cine e în pielea goală acolo? Ia de-i
2: plăie. Cineva în pielea goală?
4: Dacă nu uitați la amendamentele pe care nu știu
3: ce... Serios, da?
2: Asta mi s-a părut genial.
3: Este punchline-ul perfect. Deci asta este umor pur 100%. Excelent, e la Take Your Girl. Nu mă blagă, închideți camera.
2: Pe mine nu m-ar deranja, sincer, să-i văd pe toți parlamentarii în slip. Sunt și oameni până la urmă.
3: Toată lumea cu declarația de avere la vedere, că așa o să fie publică.
4: Sigur, îți las controlul.

0: Declarație de dedicație specială de la Bogdan Ciuclaru pentru noi toți care nu e aici cu noi astăzi.
1: Și aș mai completa. Hai spunem cine?
0: Cine e pielea goală acolo?
2: Mai mult volum, mai puțin stres, ca să știi. DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
3: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
4: Brico. Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: 7:32, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, mii de consilieri locali din țară care sunt și angajați la stat intră de azi în incompatibilitate, în urma unei modificări făcute de parlamentari. Iar oficialii de la Bruxelles ne recomandă să avem în casă bani lichizi pentru cazuri de urgență care pot dura 2 sau 3 zile. Detalii imediat la știrile Digi FM. Administrația locală intră sub presiunea unei noi schimbări legislative. De astăzi, mii de consilieri locali și județeni din întreaga țară, care lucrează și în sectorul public, nu mai pot cumula cele 2 poziții. Modificarea codului administrativ îi obligă pe aleși aflați în această situație să opteze pentru una dintre funcții. În lipsa unei decizii, în primării și consilii județene ar putea apărea probleme de funcționare pe fondul numărului mare de mandate care ar putea fi afectate. Parlamentul are puterea să revină și să facă o corectură, spune la Digi24 George Scripcaru, primarul orașului Brașov.
2: Eu cred că în orice consiliu local, fie că vorbim de o comună, un oraș sau un județ, este imposibil să nu fie un consilier județean care să aibă un job într-o zonă de stat, să zic așa, ca și activitate și să devină incompatibil fără voia lui și fără știința lui. Cred că a fost o scăpare, a fost o eroare sau, nu știu, poate intenționat, deși e greu de presupus acest lucru, că s-a ajuns în situația asta și termenul ăsta de final de august, PNRR invocat. Dar eu cred că Parlamentul are puterea să revină, să decidă și să facă o corectură sau să coreleze anumite aspecte.
1: Situația actuală ridică semne de întrebare cu privire la influența politică din instituțiile statului, spune Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău.
3: Cred că sunt, într-adevăr, în diverse localități, zone în care foarte mulți sunt și aleși pe lista unui partid și angajați la stat. Până la urmă, e o situație care se cunoștea totuși, era un jalon PNR. Agenția Națională de Integritate are toate bazele de date cu toate declarațiile de avere și putea să vadă destul de rapid care sunt aceste situații și chiar ar fi un lucru bun să le publice. Ar trebui să ne întrebăm cum de s-a ajuns aici și dacă nu este o problemă, că sunt foarte mulți oameni care sunt membri de partii, sunt aleși politici și controlează diverse funcții în statul român.
1: Stimulentul financiar acordat pentru nou-născuți în București ar putea fi redus de la 2500 la 2000 de lei. Un proiect pe această temă va fi discutat peste 2 zile de Consiliul General al Capitalei. În același timp, ar urma să fie restrânsă și lista beneficiarilor. Stimulentul ar fi acordat doar mamelor aflate în situații de vulnerabilitate, precum cele cu venit minim de incluziune, cu dizabilități, minore sau victime ale violenței domestice. Primăria motivează schimbarea prin problemele financiare ale sistemului. Sunt întârzieri de peste 650 de milioane de lei la plata stimulentelor locale. Tot din cauza restanțelor mari, primăria vrea să suspende stimulentul financiar pentru adulții cu handicap. Europa redescoperă importanța banilor cash pentru situațiile în care plățile electronice nu mai funcționează. Comisia Europeană recomandă ca populația să aibă suficiente resurse pentru cel puțin 72 de ore în cazul unei situații de criză. O pană majoră de curent, un atac cibernetic sau întreruperea comunicațiilor pot bloca simultan POS-urile, bancomatele și plățile cu telefonul. Vine cu detalii George Vila.
4: Unele țări au venit cu propriile recomandări. În țările de jos, autoritățile recomandă 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil, iar în Austria, aproximativ 100 de euro de persoană. Pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii, rezerva ar ajunge astfel la aproximativ 1000 până la 2000 de lei. E recomandat ca banii să fie în bancnote și monede de valori diferite pentru a putea plăti exact. Că un astfel de scenariu este posibil a fost demonstrat în aprilie 2025, când o pană masivă de curent a afectat Spania și Portugalia și peste 50 de milioane de oameni au rămas fără electricitate. În zonele afectate, plățile cu cardul au scăzut cu aproximativ 40%, iar numeroase POS-uri și bancomate au devenit nefuncționale. Banca Centrală Europeană descrie numerarul drept o roată de rezervă a sistemului de plăți. Recomandarea este ca banii cash să fie păstrați pentru lucrurile esențiale precum alimente, apă, medicamente sau transport, iar astfel de riscuri sunt valabile și pentru România.
1: 7:37, ascultați matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informații, Alina. Continuăm ora cu Gnars Barkley, Crazy și Yves La Rocque, Rise Up. Și dacă mai aveai nevoie de încă un motiv ca să rămâi alături de noi, ți-am pregătit un super joculeț. Se spune că o zi în care nu ai râs este o zi pierdută. Hai să ne bucurăm împreună.
5: Râs deja, ce tare!
0: Aia zic, să începem ziua.
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare.

0: mai ales că este acum perioada vacanțelor, concediilor, sunt foarte mulți oameni care pleacă cu avionul. Ușor, Alex, nu te rămas studioul.
1: Mai scârție, de la o vârstă încolo mai scârție balamalele și la microfoane.
0: Să sperăm că nu scârție trans...
1: Nu cred că se aude.
0: Dani, stai un pic, fundală.
1: Se aude, mă?
0: Se aude rău, ce ai, lasă-l că ne scârții pe creier. Dar ar fi bine să nu ne scârție avionul atunci când plecăm în vacanță.
1: Să nu ne scârție avionul.
0: Ar fi bine pentru sufletul nostru.
1: Ce nu vrei să auzi de la avion?
0: Dar ce nu vrei să auzi de la pilot?
1: Asta ne jucăm acum împreună cu voi. Este un joculeț de improvizație. Ce nu vrei să auzi de la puncte puncte. Iar astăzi ne jucăm ce nu vrei să auzi de la pilot în timpul unui zbor. Și noi dăm replici fie că anunță pilotul ceva, gen dragi pasageri, vă vorbește capitanul noastră.
0: Suntem pe zborul, așa?
1: Avem o veste bună și una proastă, cu care să începem. Fie asta, fie că poate au uitat microfonul ăla deschis și auzi un mamă, cât de multe butoane.
0: Sau auzi un nu vine să cred că mi-a ieșit decolarea. E prima dată când fac. Să vedem la aterizare, oare ne iese?
1: Să auzi de la piloți. Auzi? Ai alimentat tu?
0: Sau ce nu mi-aș dori să aud de la pilot? Cheamă și tu pe stewardesa aia frumoasă, te rog.
1: 0774601601. Scrieți-ne pe WhatsApp să ne jucăm cu ideea asta, să ne jucăm joculețul ăsta de improvizație. Ce nu vrei să auzi de la pilot în timpul unui zbor? Așteptăm mesajele voastre.
0: Joel Corey, Bed și revenim!
2: DGFM îți recomandă un cocktail

0: ce nu vrei să auzi de la pilot?
1: Doamne, ce au venit mesajele pe WhatsApp foarte tare că v-ați implicat în jocul ăsta, foarte mișto. Asta ne jucăm acum, puteți să continuați să trimiteți mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601. Ce n-ai vrea să auzi de la pilot în timpul zborului?
0: Bogdan din Iași ar dori foarte tare să nu audă absolut nimic pentru care zbor duminică în Rodos.
1: Sigur, Bogdan, pentru că să n-auzi nimic e mai periculos decât să auzi ceva.
2: Poate ți s-au înfundat urechile, măi. Mm-hmm, când poate... ți se înfundă urechile, auzi mai slăbuț sau
1: da,
2: de
1: da,
2: loc, știi?
1: Poate dorm. Sau poate ia să auzim...
3: Bună dimineața, frumoșilor!
0: Neața!
1: Neața!
3: În afară de faptul că avem un scârțuit la microfon și eu, Antonia, în dimineața asta, nu aș vrea să aud de la pilot în avion anunțul următor. Bună ziua, dragi pasageri, vă anunțăm că pilotii sunt băuți, iar eu sunt pilotul automat. Vă doresc o zi frumoasă, Marius de Celebrator.
0: Vezi că a fost la un moment dat un zbor întreg anulat, nu mai știu, Bahamas parcă da, de acolo, da, că s-a îmbătat toată echipa, da, inclusiv piloții, însoțitorii de zbor, deci n-ar fi chiar departe de realitate.
1: N-aș vrea să aud de la pilot în timpul zborului, atenție, se deschid ușile.
0: sau nu aș vrea să aud, aoleu, tatăl nostru care ești în ceruri.
1: A, nu. Vai.
0: Sunt foarte multe mesaje, nu știm pe care să le alegem.
1: Stai așa.
0: În cabina pilotului oare funcționează centurile? Întreabă Cosmin. Ar trebui să funcționeze în tot avionul.
1: Radu din Pitești zice: stimați pasageri, turnul nu ne mai răspunde, dar probabil sunt ocupați. Da, sigur, nu-i nicio problemă.
0: Urmează un gol de aer, pentru că te scutură avionul. Bine, un gol de aer după un gol în stomac. Și puțin mai devreme ne-a trimis o poză cu... De la munte, stai un pic să explicăm. De la munte sunt niște norișori foarte frumoși. Este un stâlpișor cu un steag și pe pancardă scrie Vârful Capra, altitudine 2494 de metri. Nu cred că ți-ai dorit să auzi de la pilot: uite Vârful Capra!
1: Pilotul: dragi pasageri, stați liniștiți, orice s-ar întâmpla, niciun avion nu a rămas în aer până acum. Jos tot ajungem cumva. Și am mai trimis unul, stai că și ăsta e bun. Stimați pasageri, aveți cumva o cheie de 13 și un patent?
0: Aveți cumva un ciorap și o sârmă? Un ciorap de damă? Sau știi desenul acela cu Dexter și Didi?
1: Da.
0: Oare ce face acest buton? Nu cred că ți-ai dorit să auzi asta.
1: Stimați pasageri, are cineva Google Maps? Se pare că ne-am pierdut un pic. Merge Google Maps aici în aer?
0: Dacă ai net, probabil. Și vreau să închidem cu acest mesaj minunat: dacă cineva știe să piloteze, este invitat în cabină.
1: Stai că mai am unul, mai a venit. Spune. Acum Cristian din Timișoara, și că nu aș vrea să aud cum era, mă, că pe PlayStation îmi ieșea. Excelente mesajele, mulțumim foarte tare, joculețul ăsta. Mai facem ce ne
0: mai
1: vrea să
0: facem
1: la...
0: 100%. Tayo Cruz, Break Your Heart, ascultăm pe final de oră, iar la fix vin colegii noștri cu cele mai noi informații.
4: Antonia e la Digi FM.
5: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
4: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
7: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și Book. Curăte de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
14: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
12: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.

0: ora 8. Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că există sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale, iar șeful Agenției Americane de Spionaj este în vizită la Moscova. Și avem 16 grade acum în Suceava, 18 în capitală și Sfântul Gheorghe și 25 de grade în Constanța și Mangalia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul vine cu precizări în cazul crizei medicamentelor. Aseară la Digi24, Ilie Bolojan a precizat că, potrivit datelor CNAS, peste 90% din pacienții din România beneficiază de tratamente pentru bolile oncologice. A admis însă că există probleme de aprovizionare cu medicamente pentru o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, dar spune că situația se va rezolva în câteva zile.
2: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
3: Sunt termen, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, 5 ani, când?
2: Eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa
3: și
2: mai departe.
3: Se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
2: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
1: În plină criză energetică, șeful Nuclear Electrica a demisionat. Plecarea din funcția lui Cosmin Ghiță vine la o lună după ce corpul de control al prim-ministrului a făcut o anchetă în cadrul companiei și a găsit multe nereguli în privința proiectului Doicești. Are detalii Sebastian Boldea.
4: Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, se afla la conducerea companiei încă din anul 2017, însă iată că într-un moment dificil pentru centrala de la Cernavodă, acesta și-a depus demisia. Din informațiile noastre, Cosmin Ghiță și-a găsit un alt loc de muncă, dar în prezent acesta se află în perioada de preaviz de aproximativ 90 de zile. După această perioadă va fi demarată inclusiv procedura pentru selectarea unui nou director general. Demisia vine într-un context complicat și în ceea ce privește proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, unde corpul de control al premierului a identificat întârzieri și probleme în derularea proiectului. Aici, conducerea companiei a respins concluzia privind existența unui prejudiciu și a susținut că toate deciziile au fost luate legal și în interesul companiei. Vă reamintesc că situația este una dificilă și la Cernavodă, unde ambele reactoare sunt oprite, iar cele două unități asigurau împreună aproximativ 1400 de megawați în sistemul energetic național.
1: Debitul Dunării începe însă să crească la intrarea în România. La bazia Șapa a ajuns la 1350 de metri cub pe secundă, însă valoarea este încă de aproape 3 ori mai mică decât media pentru luna august. Creșterea este pusă pe seama ploilor recente din Austria, iar hidrologii estimează că debitul ar putea ajunge la 1600 de metri cub pe secundă până pe 31 august, după care ar urma să scadă din nou. La Cernavodă, efectele acestei creșteri nu se vor vedea imediat. Apele Dunării ajung în aproximativ 5 zile de la intrarea în țară până la centrală. Între timp, continuă lucrările de dragare pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor. La acest moment, energia pierdută prin oprirea centralei este compensată din alte surse și din importuri. Nuclear Electrica spune că nu există niciun risc pentru securitatea nucleară. Directorul CIA, John Ratcliffe, se află la Moscova. În acest context, Statele Unite au cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri în zona Moscovei, a Sankt Petersburgului și a unor teritorii din nordul Rusiei. Aceasta ar fi prima călătorie despre care se știe a lui Ratcliffe în Rusia în calitate de director al CIA, deși el a menținut contactul cu omologii săi din serviciile de informații ruse. Vizita are loc într-un moment în care negocierile de pace cu Ucraina mediate de Statele Unite rămân în mare parte în impas. Nu se știe momentan dacă John Ratcliffe se va întâlni cu omologul său rus sau alți oficiali. Ultima oară când un șef al CIA a vizitat Moscova a fost în 2021, cu 3 luni înainte ca Putin să invadeze Ucraina. Atunci William Burns a vorbit direct cu Putin și a cerut în numele președintelui Joe Biden să nu atace Ucraina. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Fotbalistul Daniel Bârligea, în vârstă de 26 de ani, urmează să ajungă în Serie A după ce FCSB a ajuns la un acord cu Frosinone pentru transfer. Italienii l-au atras cu un salariu de 750.000 de euro. Va încasa 62.500 de euro lunar. La FCSB încasa 25.000 de euro pe lună. Frosinone a început campionatul cu înfrângere. Juventus a învins-o chiar în deplasare cu 1-0. Va urma confruntarea de sâmbătă de la ora 19:30 în deplasare cu Fiorentina, echipa la care fundaș este Radu Drăgușin.
1: Vremea se răcește ușor în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana, unde se anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. 19 grade vor fi cel mult în Moldova, iar în Oltenia va fi cel mai cald, 33 de grade. Ploi de vară sunt posibile și în capitală, unde se vor înregistra cel mult 30 de grade Celsius. Este 8:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Nu mă pricep eu la matematică, dar un trilion sună mult.
6: Da, mai ales dacă e vorba de un trilion de dolari. Mie mi-a stârnit interesul și am încercat să înțeleg cât înseamnă exact un trilion de dolari.
0: Facem lumină împreună imediat, dar prima dată, light it up, Major Lazer, chiar.
7: DJ FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: cățeluțe, floricele, cățeluși, pisicuțe, iar tu ești ancorat la realitate și mă trezești și pe mine.
1: Ancorat la realitate. Asta e noua emisiune noastră.
0: Tu ești ancora mea în realitatea
1: ancorat
0: asta.
1: Ancorat în realitate cu Alexandru Mocan.
0: Să știi.
1: Nu, că nu vreau să o luăm prea în serios chestia asta. Pur și simplu mi-a venit mie, a fost știrea asta cu Elon Musk, care a devenit primul om din lume estimat la peste un trilion de dolari. Care nici măcar nu mai este trilionar. A fost atunci, pe 12 iunie 2000, anul ăsta, când s-a listat SpaceX, compania lui, la bursă, dar au scăzut acțiunile între timp la SpaceX și la Tesla și nu mai e
0: Săracul.
1: Are acum, în august, are doar vreo, este estimat doar la vreo 800 și ceva de miliarde de dolari.
0: Miliarde. Săracul.
1: Întrebarea mea a fost, mă, cât naibii, iertați-mă, înseamnă un trilion? Pentru că eu de-abia înțelegeam miliardul ca număr, ca bani. Adică noi, gândește-te că noi ne gândim, bă, dacă aș avea un milion de dolari, da, aș trăi și eu și încă două generații. Miliardul înseamnă 1000 de milioane. Bă, stai puțin, trilionul, fă-mă să înțeleg. Și am stat să caut un pic să înțeleg ce înseamnă un trilion.
0: Fă-ne și pe noi să înțelegem.
1: De dolari.
0: Eu mai mult de 100 de dolari mă blochez.
1: Da, mai mă, nici chiar așa. Deci, dacă ai avea, pentru mine asta am căsit calculul ăsta și m-a dat peste cap. Deci dacă ai avea un trilion de dolari și ai cheltui în fiecare zi câte un milion. Deci, ai cheltui în fiecare zi un milion de dolari.
0: Ok.
1: Ți-ar lua aproximativ 2700 de ani să termin bani.
0: Deci, dacă eu aș cheltui timp de...
1: Ție nu ți-a explodat mintea? 2700 de ani cu un milion pe zi?
0: O singură persoană.
1: O, tu, da, tu.
0: Și fără nevastă, că dacă ai nevastă se duc mai repede.
1: Păi cine crezi că cheltuie milionul ăla pe zi? Nevasta, că dacă ai fi tu, ți-ai lua un PlayStation ceva?
0: O merdenea, un croissant.
1: O consolă, două merdenele și ai jucat cu copilul FIFA, ce atâta.
0: Dar de... dacă ai da fiecărui om de pe planetă niște bănuți de la tine?
1: Am calculat și asta, deci dacă ai un trilion și împarți cu toți oameni, dar suntem mulți, e mult un trilion, dar suntem
0: câți
1: și noi foarte
0: mai
1: mulți.
0: Suntem acum?
1: Suntem 8,3 miliarde.
0: Ah, ok.
1: Ar ajunge cam 120 de dolari de fiecare.
0: Mă, nu e rău. Exact pe unde știu eu să număr. Nu e rău, de la domnul Musk. Mă scuzați, am venit și eu cu 120 de dolari, cadou așa, de Crăciun.
1: Mă, deci, bine, înțeleg că Elon Musk nu deține acești bani, că nu există banii ăștia cash undeva, e vorba de acțiuni, de proprietăți, înțeleg chestia asta, dar valoarea asta de un trilion de dolari este... Am mai căutat, am mai făcut un experiment. Am căutat niște probleme ale lumii. Înțeleg că nu poți să arunci cu bani în orice problemă a lumii și să o rezolvi.
0: Ai și tu problemele tale.
1: Da, nu, dar războiul nu poți să-l rezolvi, că arunci cu bani în război, știi? Sunt niște chestii pe care nu poți să le rezolvi cu bani. Dar am găsit următoarele probleme. Într-un an, deficitul global de apă și sanitație este 140 de miliarde. Deficitul educațional, tot pe un an, este 97 de miliarde și o estimare, dar generoasă, pentru combaterea foametei, tot pe un an, 160 de miliarde. Asta înseamnă 398 de miliarde de dolari anual pentru a rezolva aceste mari probleme globale. Foamete, deficit educațional, lipsa de apă și sanitație. Deci până în 400. Deci le rezolvi pe un an și îți mai rămân vreo 600 de miliarde.
0: Prea multe cifre. Fii atent, am și eu două cifre pentru tine.
1: Care?
0: 5-0.
1: Ce e asta?
0: Lei până la salariu mai am.
1: 50 de lei mai am.
0: Noi vorbim de triliarde.
1: Sunt?
0: Da.
1: Suntem în 26, Antonia.
0: Mai
1: nu
0: e puțin,
1: mai mănânci.
0: Mai e puțin.
2: O nouă dimineață cu Antonia și Mocanu. Până la 10 la Digi FM.
3: Digi FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Natura face ce vrea ea?
10: Yes!
9: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto.

0: Vorbeam de toți banii din lume mai devreme, dar uite că ne bucurăm la o gogoașă de doar câțiva euro.
1: Da, sute de turiști au luat cu asalt o cabană aflată la 2300 de metri altitudine în Dolomiții italieni, nu doar pentru peisaj, care este superb, n-am fost, dar am văzut poze, ci pentru un craffen, un desert care seamănă cu o gogoașă. Și nu pentru că e, nu știu cât de bun e, dar a devenit viral pe rețelele sociale și acum asta facem, devine ceva viral și ne schimbăm viețile.
0: Eu cred că este și gustos, că nu ai cum să urci 2300 de metri doar pentru o simplă gogoașă, trebuie să aibă acel ceva până la urma urmei. Și mai e și satisfacția că ai făcut drumul, 2300 de metri totuși e ceva de parcurs.
1: Eu asta mă gândesc.
0: Dar în final ai recompensa.
1: Dacă am urcat până acolo... Bă, și dacă îmi dai un covrig?
0: Și dacă îmi zici bravo și mă mângâi pe frunte?
1: Da, e cel mai bun covrig. Uite, știu unde a ajuns alpinismul. Înainte să depășeai limite personale, să urci, să... Acum, ce, e gugoașă bună?
0: Am dat atâtea calorii jos? Hai să mai pun câteva la loc, totuși.
1: Are cremă?
0: Ce mi se pare mie foarte tare, că unii turiști ajung încă de cu noaptea ca să fie acolo să, în camping, pentru a-și păstra loc la coadă pentru această gogoașă, ca să nu se termine, să prindă și ei.
1: Să mai fie și gogoașă. Și e și scumpă, mi se pare mie scumpă. E 4 euro, nu e așa de scumpă.
0: Raportat la pleuții noștri.
1: Da, poate nu e...
0: Hai să facem așa o aproximare, vreo 20 de lei.
1: Te mai costă doar 1000 de euro să ajungi acolo.
0: Dar stai puțin, doar să transporti în vârful muntelui produsele ca să faci acea gogoașă. Plus bucătarul care trebuie adus și bucătarul. Doar transportul, dacă stăm să ne gândim, 4 euro nu e chiar așa scump pentru toată nebunia.
1: Da. Și dacă e și cu unt, nu cu margarină.
0: Dar tu îți dai seama să urci până acolo doar pentru gogoașă. Să faci tot efortul ăsta și să nu prinzi nicio gogoașă.
1: Da, mă, nu e drag. Cred că e de la mâncat gogoașa, nu ai cum să nu prinzi. Păi stai acolo a doua zi, te duci cu elicopterul. Dacă am venit pentru gogoașa aia
0: sau
1: până
0: te duci
1: acolo
0: acasă și vii a doua zi.
1: Da, nu, trebuie să-mi dai gogoașa. Fac scandal, sunt român.
0: Eu cred că este mai mult despre experiență. Despre...
1: Adică, domne, nu m-

0: aveți? Seama, păi arazna lumea pe acolo.
1: Că până la urma urmei poți să mănânci o gogoașă și la tine în pat, poți să mănânci și pe la colțul străzii, dar una e că mănânci în vârful muntelui până la urma urmei. Și noi chiar nu avem. Eu cred că noi nu avem nevoie de foarte mult ca să fim fericiți. Câteodată o gogoașă de 4 euro, îți dai seama, este fix ceea ce avem noi nevoie, mai ales dacă e și un peisaj frumos.
0: Putea să zică și pârjoale, că tot bun era.
1: Mamă, dar niște mici pe Dolomiții aia cu muștară, îți dai seama, în vârful muntelui să ai niște
0: Dolomici.
1: Dolomicii
0: italieni sunt invadați de micii românești.
1: Gogoașa ca gogoașa, dar Dolomicii...
0: Hai să avem poftă.
2: Antonia și Mocanu sunt la DGFM. Ca să ai o zi bună.

0: DGFM.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!

0: Am ajuns la jumătatea orei 8. Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! A fost extinsă urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse alte 50 de plângeri penale. Iar deputatul USR, Claudiu Năsui, va face parte din viitorul guvern al Republicii Moldova. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultim moment. 3 persoane primesc îngrijiri medicale în urma unui accident care s-a produs în urmă cu puțin timp pe o stradă din Timișoara. În accident au fost implicate un camion în care se afla doar șoferul și un autobuz în care se aflau 40 de persoane. Cele 3 victime sunt pasageri din autobuz. La fața locului s-au deplasat de urgență o auto specială de primă intervenție și comandă, 2 autosanitare smurdă și 9 pompieri. Legea privind integritatea a atras atenția Comisiei Europene, care o va analiza odată cu cererea de plată a PNRR. Mai mulți lideri politici sunt de părere că România nu ar trebui să primească bani dacă legea a fost făcută ca să îndepărteze un adversar politic. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat însă la Digi24 că legea ar trebui să treacă de Parlament, iar amendamentul Friț ar trebui corectat ulterior. Vă reamintesc, plenul Camerei Deputaților a adoptat modificările la legea ANI, iar proiectul merge acum la Senat pentru votul final.
2: Vom avea un vot la Senat important pentru acest lucru. Așa cum am procedat și data trecută, când am votat legea ca România să-și încaseze banii, dar am susținut USR dintr-un principiu să se facă verificarea la Curtea Constituțională și s-a dovedit cert că cel puțin un amendament era neconstituțional și dacă ar fi trecut în această formulă, cu siguranță ne-ar fi creat probleme. Și acum consider că a vota acest proiect chiar cu această prevedere anormală, care retroactivează practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, deși prevederile anterioare spuneau că această sancțiune se aplică de la finalizarea mandatului. Cred că trebuie votat acest proiect de lege în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii.
1: Procurorii de ICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Frauda imobiliară se apropie acum de 100 de milioane de euro. Potrivit de ICOT, extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză, precum și 4 societăți comerciale urmărite penal. Iulia Stanciu are detalii.
3: Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă după noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, susțin reprezentanții de ICOT. Vorbim despre un prejudiciu de 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, este de precizat faptul că și o societate comercială a depus o plângere penală, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului Nordis, dar și 4 societăți comerciale. Practic, acești administratori sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune. Vă reamintesc, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri. Vorbim despre peste 800 de victime și un prejudiciu estimat la acea dată de 75 de milioane de euro.
1: Claudiu Năsui va face parte din viitorul guvern al Republicii Moldova. Deputatul USR a anunțat că a acceptat propunerea de a prelua portofoliul economiei în cabinetul condus de Vasile Tofan. Năsui spune că pentru a ocupa noua funcție va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României și se va alătura echipei de la Chișinău. Șeful guvernului de la Chișinău a declarat aseară că viziunea sa și a lui Claudiu Năsui coincid inclusiv în ceea ce privește reducerea cheltuielilor bugetare și a taxelor. Cristina Cileacu transmite din capitala Moldovei.
4: Un politician român va deveni membru în guvernul din Republica Moldova. De altfel, el trebuie să fie confirmat prin decret prezidențial. Acest lucru se va întâmpla în curând. Președinta Maia Sandu va semna acest decret. Vorbim despre un politician care îl critică în mod vizibil pe ministrul interimar al României, spunând că nu este de acord cu aceste politici liberale care par mai mult socialiste. Se referă, desigur, Claudiu Năsui la tăierile pe care Bolojan le-a aplicat de când și-a început programul de guvernare în România. Deputatul care îl critică pe Bolojan vine aici la Chișinău să fie ministru și are un program care acceptă mai puțin reglementările, însă guvernul de aici, de la Chișinău, este tocmai pentru reglementări, pentru că are de urmat o serie de reforme pe care Uniunea Europeană îi le cere dacă vrea să devină membru cu puteri de pline.
1: Este 8:36, atât pentru momentul la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații. Am avut un moment zilele acestea în care stăteam și mă întrebam, măi, dar stai un pic, Italia, Spania, Grecia, în fiecare țară de enumerată puțin mai devreme, există câte o pauză de siestă.
5: Da.
0: Există pauza aia în care, bă, lași totul baltă, te duci acasă, dormi sau te duci, te relaxezi, faci ceva pentru tine. La noi de ce nu? Dar noi de ce nu? Vrem și noi.
5: Păi du-te acasă și relaxează-te. Ce mare lucru.
0: Asta mi-aș dori să vorbim cu ascultătorii noștri astăzi. Dacă ar fi ok, dacă și-ar dori să avem și noi așa ceva în România, o pauză de siestă de câteva ore.
5: Păi nu se poate chiar în orice domeniu, nu se poate. Bă, e mai complicat asta. Uite, e bună de discuție, da.
0: Dragilor, 031-400-2929, pregătiți telefonul dacă vreți să intrați în convorbire directă cu noi. Asta vă propunem să discutăm după ce ascultăm Alexia, Nu mai am nume.
6: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
7: Ca să știi.

0: Am avut parte de o vară tare sufocantă, cu multe zile în care temperaturile s-au apropiat de 40 de grade astăzi, ce este puțin mai răcoare și putem să respirăm și noi relaxați. Dar, având în vedere canicula prin care am trecut până acum, cred că ar fi momentul să ne punem o întrebare. Ar avea și România nevoie de o pauză de siesta? Cum au grecii, cum au italienii, cum au spaniolii? Am avea și noi nevoie?
1: Păi crezi că am avea?
0: Eu cred că da și cred că ne-ar trăi.
1: Crezi că am și beneficiat de pauza aia, că nevoie așa zicem, ușor, da mă? Și mie mi-ar plăcea să stau la prânz acasă sau să mă odihnesc.
0: Chiar cred că ar fi benefică în timpul zilei la prânz, avem 2-4 ore libere.
1: 4 ore libere? Maxim. Și nu mai muncești.
0: Păi ai timp în restul zilei, plus că e cald, e caniculă. Ai nevoie totuși să te ferești de soare. Sunt multe joburi care nu pot fi făcute din interior, de la aer condiționat. Și nu e tocmai sănătos.
1: Dar și siesta asta de afară. Da, putem să le spunem și oamenilor că puteți să ne sunați la 031-400-2929 dacă aveți o părere. Ar merge siesta românească? Ar merge și la noi pauza asta? Am mai fi eficienți dacă am avea siesta și am luat o pauză în timpul zilei, am mai revenit cum trebuie la muncă?
0: Am fi și mai...
1: În ce domenii ar putea să fie, orice părere aveți legată de subiectul ăsta, puteți să ne sunați sau puteți, bineînțeles, în continuare să ne scrieți pe WhatsApp ca întotdeauna. Deci tu zici că da, eu sunt foarte sceptic vis-a-vis
0: de... Eu spun sincer, ai avea pauza asta de deconectare, te odihni, ți-ai mai rezolvat tu din lucrurile tale personale și te întoarce cumva cu forțe proaspete, te întoarce cu o minte fresh. Nu ai mai fi tot timpul stresat, aolo, trebuie să fac aia, trebuie... Ai fi mai relaxat, cum sunt și oamenii din țările menționate.
1: Da, crezi că am vrea ca România această siesta? Și îți spun de ce. Am două argumente. În primul rând, noi siesta e cu muncă la joburile care se fac de dimineață până seară. Adică siesta la joburile gen ai o cafenea sau un magazin din ăsta mic.
0: Sau lucrezi în construcții sau curierat.
1: Da, dar astea sunt joburi care sunt de dimineață de la 8-9, să zicem, până seara la 9. Adică e un job de 12 ore care tot 8 ore lucrezi, dar ai 2-3 ore la prânz liber. Corect?
0: Da.
1: Așa. Păi și ai vrea să lucrezi mai toată ziua cu o pauză? Că eu cred că noi românii n-am vrea. Adică eu țin minte când au început să apară multinaționalele, corporațiile astea mari la noi în țară, nu știu dacă se mai practică la fel, dar aveau 9 ore program, pentru că o oră era pauza de masă. Erau obligați, cred, să aibă o oră pauză de masă în timpul programului. Și știu că atunci fosta mea iubită care lucra la o corporație, știu că din echipa ei nu voia nimeni ora aia, toată lumea voia să mănânce lapta statură și să plece acasă mai repede, adică nu voiau această gen siesta, știu, o oră liberă în timpul programului. Nu și-o doreau.
0: Aici, da, ok, sunt oameni care nu-și doresc, dar marea majoritate, mai ales în zilele toride, au fost pe perioade forțați de împrejurări, au avut siesta obligați de locul de muncă.
1: Asta
0: au fost
1: altceva. Că suntem într-un domeniu, ești într-un domeniu unde se lucrează afară, cum e în construcții sau în agricultură, și se lucrează afară și ești obligat să iei o pauză în timpul verii, deci exclusiv în timpul verii, și pe o anumită perioadă în care n-ar fi safe să fii în soare. Dar aia e altceva decât siesta, că închid eu magazinul, pun lăcățelul și plec acasă.
0: Dar nu crezi că am fi mai relaxați? Nu crezi că am fi mai zen?
1: Eu cred că s-ar face siesta fix românească. Am muncit de la 9 la 14, am avea pauză de la 14 la 16 și la 16 am zice, bă, ce rost mai are să ne mai apucăm de treabă? Hai mă, nu mai are nimeni chef acum.
0: Hai să-l ascultăm pe Dragoș din Madrid să vedem ce părere are. Bună dimineața!
1: Are siesta. Neața, Dragoș, ai siesta?
2: Bună dimineața! Deci, cum să vă spun eu, siesta nici aici nu se ține cum credeți voi.
1: Asta zic.
0: Eu pe unde am fost în concediu, exista această siestă la prânz.
1: Dar cum e acolo, Dragoș?
2: Deci se începe orarul la 8 sau la 9.
1: Da.
2: Ai unele imprese de prindere care ai 2 ore de pauză, dar mie nu mi se pare corect. Nu pot să fac siesta pe la muncă.
1: Da.
2: Și unele care au deși 2 ore. De exemplu, eu acum am mers la muncă, intru la până la 8 și la 3.
1: Și apoi continui?
2: Am de 7 ore, nu mai continui, merg la casă.
1: Și ți-ar conveni siesta? În ce domeniu lucrezi?
2: Întreținere centru comercial. Uh-huh. Siesta, aici în general o iau pensionarii, cei care au meserii mai așa, mai ușurele. În construcții se lucrează de la 8 la 6, cu o oră de pauză. Deci nu e chiar așa. Și mai ales curier. Curier nici nu mai pauză aici. Câteodată nici n-ai timp de pauză să faci curierat sau chestii astea.
1: Dar deci pentru... Crezi că pentru noi în România, în anumite domenii, ar prinde bine siesta sau mai rău ne-ar face?
2: Nu ar prinde bine România pentru că nu se pregătiți pentru asta.
0: Crezi că nu știu să se relaxeze românii?
2: Cred că un pic de... Și aici trebuie timp ca să te obișnuiești cu stilul lor de viață.
1: Da,
2: care ori are un stil mai lejer față de noi, dar în schimb de multe ori e foarte bun.
0: Uite, mai avem un ascultător care... Mai avem un ascultător care ne-a scris pe WhatsApp că de 20 de ani se află în Spania și tot nu se poate obișnui cu siesta spaniolă.
2: Uh-huh. Bine, eu sunt de 21 de ani.
1: Da.
2: Și când aveam aici, eram în stilul românesc mai nervos, știi cum te obligă viața. Am fost foarte calm, mă de treaba mea liniștit și toate cele.
1: Nu pasa nada, cum se spune în spaniol.
2: Exact.
1: Mulțumim, Dragoș, mulțumim de telefon, foarte tare. Mersi.
0: Eu tot rămân la ideea mea, nu crezi că ne-ar ajuta.
1: Pentru pensionari, pentru tine, ba da, te-ar ajuta dacă...
0: Eu rămân la ideea mea pentru că am impresia că foarte mulți, să nu generalizez chiar atât, o mare parte din cunoscuții mei deja trăiesc pentru muncă, nu muncesc pentru a trăi, pentru a-și ușura stilul de viață.
1: Da, dar asta e o chestie personală. Tu dacă ai grijă de sănătatea ta mentală și... Tu îți creezi, tu personal, individual, îți creezi cumva viața și cumva. Știu că mulți se prind, pentru că și eu am făcut-o și eu am trecut prin un burnout de... Era să stric familie și tot. Și știu cum e, dar asta e o responsabilitate individuală. Adică dacă vine statul sau, nu știu, administrațiile locale și zic da, mă, aici poți să-ți iei pauză, tot de tine trebuie să depindă.
0: Dar fii atent, nu ți-i dori, măi, să stai în mijlocul zilei, să poți să pleci o oră, să te duci undeva la umbră. Stai, ascultă-mă până la capăt.
1: Vezi, n-am făcut viața acum.
0: În mijlocul zilei? Să te duci să stai undeva la umbră, să bei cafeluța liniștit, să nu-ți sune telefonul în acea perioadă, să știi că nu ai niciun stres, nicio grijă. Nu ți-ai dori
1: și
0: asta?
1: Și cine ți-ar garanta asta?
0: Și să fii plătit, Antonio, pentru asta?
1: Dar nu ești plătit, tot muncești. Tu, cred că nu înțelegi cum funcționează siesta și programul. Tu tot muncești 8 ore, numai că ai o pauză pe care să zicem că ești obligat să o iei sau ți se oferă o pauză, dar tu tot muncești la fel. Și sincer, decât să mă duc dimineața la muncă și să vin seara acasă doar pentru 2 ore la prânz în care ar trebui, tu n-ai familie, nu? Eu ar trebui în alea orele alea de
0: nu,
1: siesta.
0: Nu, sunt orfană.
1: Să mă duc, nu mă, n-ai copilă, n-ai soț gen acasă, responsabilități acasă la casa ta, știi? Eu în alea dacă plec dimineața și vin seara, eu în siesta aia ar trebui să mă duc să-l văd pe fimiu, să mă duc să fac și eu ce-am
0: pe acasă.
1: De
0: la școală.
1: Păi da, dar
0: să petreci timp cu el?
1: Păi da, dar nu mă mai odihnesc în cazul ăsta. Așa că prefer să mă duc la muncă. Să vin de la muncă la ce oră vin eu, la 4, la 5, la ce oră vin acasă și să-mi fac treburile pe care le-am. Prefer eu și mai e o chestie. Știi cum e la noi? Trebuie să te pui și în partea de partea cealaltă. Că poți să zici, da mă, eu aș vrea siesta, ar fi marfă să-mi iau pauză la prânz. Dar când e vorba să te duci tu și ai nevoie de un serviciu la prânz, dacă ar fi siesta, ți-ar mai conveni?
0: Păi dacă e regulă universală, toată lumea are siesta în momentul ăla și
1: păi
0: știi că nu.
1: Nu, pentru că dacă mă duc la ANAF și vreau să-mi plătesc cât am eu siesta, vreau să-mi plătesc dările către stat, nu vreau să fie pauză. Vreau să vină curierul.
0: În siesta aia abia e timp să-ți pregătești dosarul cu șină, să verifici dacă ai toate actele. Adică, eu cred că există. Eu vreau să văd partea pozitivă a lucrurilor.
1: Deci, cred că și dacă existi toate situațiile și nu e ok.
0: Eu prefer să văd partea frumoasă.
1: Da,
0: uite, prefer să fie scurtat programul, cumva ne spune pe WhatsApp Alex. Ar fi și asta o variantă, în loc de siesta, să poți să alegi. Ori îți faci siesta, ori rămâi...
1: Știi ce e mișto pentru tine? Ziua cu săptămâna de lucru cu 4 zile.
0: A, da, da.
1: Uite, cu aia sunt și eu de acord. Gen, deci... eu cred că putem fi eficienți, cred, chiar și în România, cred că putem fi eficienți, suficient de eficienți, cu săptămâna de lucru de 4 zile.
0: Din ce observ pe WhatsApp-ul Digi FM, o mare parte dintre ascultătorii noștri nu sunt tocmai de acord cu siesta, dar cu programul de muncă pentru 4 zile, cred că am fi o gașcă mai mare. Nu da, facem deci siestă, muncim doar 4 zile.
1: Militezi, ieși în stradă pentru asta. Îți ștergi de pe pancarta ta cu vrem siesta în România și scrii vrem săptămâna de lucru de 4 zile.
0: Pun pe o parte vrem siesta și pe o parte săptămâna de lucru de 4 zile. Cu una dintre ele va funcționa.
1: Depinde
0: măcar.
1: Depinde de ce parte a pancartei ești. Asta îți transmite, Antonia.
0: Jenny from the Block, ascultăm pe final de oră la DGFM. Vă mulțumim frumos că ne-ați trimis mesaje și că ne-ați sunat.
1: Am lămurit-o. La muncă!
0: La muncă, nu l-a întins mâna.
3: La DGFM dimineața are două voci, una caldă și Antonia, ca să știi.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
13: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu program Amelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: ora 9, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Secretara generală a guvernului acuzată de corupție a fost chemată în această dimineață la discuții cu premierul interimar. Iar la competențe digitale suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, deși avem o conexiune la internet foarte bună. Și sunt 17 grade acum în Miercurea, Ciuc și Baia Mare, 18 în capitală și 25 de grade în Constanța, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Premierul interimar Ilie Bolojan reacționează după ce Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub acuzare de DNA. A anunțat în direct la Digi24 că a chemat-o azi pentru a explica acuzațiile procurorilor, iar în urma discuției va lua o decizie. Trăilă este cercetată în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos din Vaslui, care a făcut intervenții pentru schimbarea șefului Direcției Sanitar-Veterinare din județ.
2: Am văzut comunicatul parchetului, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua o decizie. Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
3: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
2: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație. E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație.
3: Adică n-ar fi urmări de niciun fel?
2: Dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce poate să fie?
1: Legea salarizării rămâne și azi fără consens și pe plan politic și în rândul sindicatelor. Întâlnirea de ieri dintre sindicaliști și ministrul interimar al muncii a fost una de complezență, susține Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci. El spune că sindicaliștii au transmis un semnal de alarmă și că angajații nu mai pot rămâne fără contracte colective de muncă. În ceea ce privește salariul minim, Paraschiv consideră că acesta ar trebui să ajungă la aproximativ 5.000 de lei brut. Vă reamintesc, mai multe federații sindicale au protestat cerând deblocarea negocierilor colective și majorarea salariului minim începând de la 1 ianuarie 2027.
4: Putem să spunem că întâlnirea a fost una de complezență. Îi mulțumim, domnul ministru, că a fost drăguț, ne-a ascultat și a notat, dar sunt convins că notițele și le ia acasă după ce se termină problema cu guvernul. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană. Peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai de existență și că așteptăm un salariu minim care să vină să satisfacă nevoile noastre. Astea sunt semnalele pe care am vrut să le dăm astăzi.
1: România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul competențe digitale, deși conexiunea la internet este la un nivel foarte ridicat. Potrivit celor mai recente date Eurostat analizate de Monitorul Social, puțin peste 31% dintre români au abilități digitale de bază sau avansate. Indicatorul ne plasează mult sub media europeană de peste 60%, dar și în urma vecinilor bulgari. George Vila ne explică.
5: Contrastul este uriaș când vine vorba de accesul la tehnologie. Peste 95% dintre gospodăriile din țara noastră sunt conectate la internet, o cifră care depășește media Uniunii Europene și clasează România pe locul 12 în blocul comunitar. În plus, mai bine de 93% dintre cetățeni folosesc rețeaua în mod curent, iar numărul celor care nu au navigat niciodată online a scăzut sub 5%. Experții atrag însă atenția că simpla utilizare a internetului nu înseamnă automat și educație digitală. Competențele sunt evaluate în funcție de capacitatea oamenilor de a rezolva probleme online, de a verifica informații, de a crea conținut digital sau de a naviga în siguranță, capitole la care populația României întâmpină în continuare cele mai mari dificultăți. Printre statele cu cel mai ridicat nivel de acces la internet se numără țările de jos, Luxemburg, Malta, în timp ce la polul opus se află Croația, Grecia și Lituania.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova se pregătește pentru cel mai important meci al începutului de sezon. Este partida retur cu cei de la Ararat Armenia. Jucătorii Craiovei n-au avut prea mult timp de odihnă după ce au reușit să obțină 3 puncte în campionat cu nou promovata FC Voluntag, scor 3-1. Astăzi este programată deplasarea spre Armenia. Partida dintre Ararat Armenia și Universitatea Craiova este programată mâine de la ora 19.
1: Vremea se răcește în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana, unde se anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. 19 grade vor fi cel mult în Moldova, iar în Oltenia va fi cel mai cald, 33 de grade. Ploi de vară sunt posibile și în capitală. Aici se vor înregistra cel mult 30 de grade Celsius. Este 9:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Ana Maria. Avem și noi una, o sărbătoare mai exact. Exact, mami. Da, mami. Astăzi, pe 26 august, este ziua aprecierii câinilor. Eu am venit cu Ozi, cățelușul meu.
7: Bine, mă, hai că te mângâi. Dar care... m-am spălat pe mâini să mă pregătesc să mănânc.
0: Stăm două lăbuțe pe piciorul lui Alexandru, lui Alex, și bă, miroase pe masă. Ce ți-ai luat bun acolo? Ce-mi dai și mie? Ce-mi dai și mie?
7: Nuci, fructe. Nu,
0: goji.
7: Nu e mâncare pentru că ție, care pentru oameni.
0: Aș vrea să avem un mic momentel în care să sărbătorim toți cățelușii de astăzi, fetele din redacție, colegele de la știri, deja i-au spus la mulți ani lui Iozi. Aș vrea să le spunem și noi la mulți ani cățelușilor și să sărbătorim cu o piesă clasică.
7: Dragi ascultători canini de DGFM,
0: vă
7: iubim, vă apreciăm și

0: Nu, e ok.
1: Nu pot, mă, dar asta e, cu ochelari pe ochi nu se poate.
0: Asta voiam să spun, că Alex a intrat oficial în clubul ochelariștilor. Nu mai sunt singura ochelaristă.
1: Și cu căștile, deci se vede că nu mă obișnuiesc cu ochelari. Pentru că nu i-am scos până acum din geantă. Acum m-am adus aminte de ei.
0: Până ți intră în reflex. El era, bă, înainte să deschidă microfoanele, bă, era...
1: Eu te dau cu ochelari de microfon.
0: Da, era foarte șocat. Wow, eu am ai dioptrii de apropiere.
1: Da.
0: De, ai cu plus.
1: Da.
0: Nu vezi de aproape. Wow, ochelarii măresc. Și se vede și clar.
1: Păi, nu, eu credeam că doar se vede clar. Nu că și măresc, nu știam. De unde să știi,
0: pentru
1: mă, Antonia?
0: Not? Ca să vezi mai bine.
1: Ai, uite, vezi, nu pot să mă uit peste ei plati. Nu, mă, nu, eu nu o să port ochelari în viață. Eu nu cred. Eu cred că o să port 2 săptămâni ochelari ăștia după care am dat bani pe ei degeaba.
0: Nu, că nu o să mai vezi deloc și când vezi că ai nevoie.
1: Da. O când să-i... vezi că ai nevoie când pe aia, vezi. Că nu vezi că ai nevoie, că nu mai vezi.
0: Vezi că ai nevoie, că nu mai vezi.
1: Aia la ochelari, nu vezi că ai nevoie.
0: O să-ți intre în reflex.
1: Am avut ieri am ridicat ochelari ăștia, pe prima oară când port ochelari.
0: Dar vezi că stă bine.
1: Și am avut, să rămână, apreciez. Mie nu-mi place deloc. Dar am avut o experiență atât de ciudată ieri. Pentru că noi oamenii suntem făcuți să împărtășim chestii cu ceilalți din jurul nostru, cu cei dragi. De-aia noi avem chestia asta cu, ai văzut un clip online, a, uite frate, uite și tu, uite-te, sau ai mâncat la un restaurant și o faci pe aia pe care nu o mai suport, dragi oameni, nu mai faceți. Bă, n-ai mâncat acolo? Trebuie neapărat. Deci mie când îmi zice cineva că trebuie neapărat...
0: Nu trebuie nimic.
1: Clar nu
0: deși merg. Deși aud pe fundal. Nu,
1: nu trebuie,
0: trebuie
1: nimic în viața asta. M-am învățat pe mine alții mai buni. Mă rog, avem chestia asta, povestea Ciuclaru, că el când vede un clip tare pe net, pe telefon, el nu-i dă share pe WhatsApp soției. El se duce cu telefonul lui până la soție să-i arate, tocmai pentru că vrem să împărtășim chestii, vrem să vedem împreună reacția, să vedem chestia aia împreună, să simți reacția omului. Și am avut ieri, când am ajuns acasă și am pus ochelare și am văzut, băi, ești nemun, văd, mă, chiar văd la apropiere, la carte, mai ca lumea, că văd destul de bine.
0: Funcționează ochelarii?
1: Da, funcționează, exact. Dacă
0: wow,
1: poți să crezi, am fost uimit de faptul că funcționează ochelarii și cum. Și primul meu instinct a fost să-i scot și să-i ofer Andrei să vadă și ea ce tare văd eu. Deci asta mi-a dat creierul meu, asta mi-a dat informat, n-am apucat să fac. Dar ghiși ce, ea nu are dioptrii.
0: Deci deloc.
1: Deloc. Deci eu dacă îi ofeream ei ochelarii mei, ea era ok, super mișto obiectul ăla.
0: Ai dat banii pe porcările alea, nu merg, eu nu văd cu
1: da,
0: ei.
1: Da, e un obiect care mie îmi strică vederea. Deci pentru mine nu-i bun. Și a fost așa de ciudat instinctul ăsta de a împărtăși și apoi m-am simțit singur. Serios, am avut un sentiment ăsta de singurătate.
0: Hai, mă, pe bune.
1: Gen că nu... Eu n-am cum să împărtășesc cu cineva. Bine, probabil sunt oameni, a zis Dan, Dante că tot 0,75 plus, deci aș putea să împărtășesc cu el. Dar tot nu e aceeași experiență, știi? Adică sunt foarte puțini oameni cu cărora eu pot să le dau ochelari și să zică, băi, nu, da, și eu văd ce vezi tu. Și
0: dar...
1: am simțit că sunt doar eu pe pământ. Și vai săracul de Alexandru Mocan.
2: Alex, poți să te întreb ceva?
1: Ce?
2: Nu erai singur înainte, că nu vedeai cum trebuie, Andreea vedea bine. Și acum sunteți împreună în aceeași horă, pentru că vedeți amândoi bine. Tu cu ochelarii afară?
1: Nu, pentru că eu trebuie să pun chestiile astea de plastic la ochi, care să mă enerveze. Oricum nu o să-i port.
0: Sticlă, lentile de sticlă.
1: Nu o să... Ce?
0: Lentile de sticlă, rama de plastic.
1: Da, de plastic. Lasă-mă în pace, nu mai faci mișto de mine. Nu vezi că am și eu nevoie să mă ia cineva în brațe și tu te faci mișto
0: o zi,
1: de
0: mami,
1: mine.
0: O zi, mami, hai să-l luăm pe Alex în brațe. Hai să-l luăm pe Alex.
1: Da, deci nu purtați ochelari.
2: Purtați ochelari ca să nu vă stricați vederea, da, și mai
1: glumesc.
2: Tare.
1: Foarte ciudat, foarte ciudat să porți ochelari și foarte ciudată experiența asta. Mi s-a părut interesant cum nu poți să împărtășești cu alt om cum vezi tu prin ochelarii tăi, că na, cu cineva drag.
0: Vreau să facem un pariu.
1: Hai să vedem.
0: Vreau să facem un pariu.
1: Să vedem. Hai să vedem.
0: Ți-ai făcut
1: facem
0: ochelarii.
1: Da.
0: Eu cred că o să-i porți o perioadă scurtă de timp și după o să-i uiți pe acasă, o să-i uiți într-un dulap.
2: că așa ai făcut și cu Instagram-ul. L-ai închis, ai închis o perioadă, da. L-ai deschis iar. Dar eu cred că vei reveni la ochelari. N-ai dat banii degeaba.
1: A, crezi că le închid capul social media ochelarii și revin la ei?
2: Refuzi că... acum că e ceva nou, e frica aia de nou sau nu știu, da. Te enervează noul, dar eu cred că vei reveni la ei și îi vei purta cu mândrie. Mai ales că stau foarte bine. Arăți așa... Mm.
1: Dante, am ceva pentru tine. Auzi, poți să te facă să arăți... Mm.
3: Hai că vin. Antonia și Mocanu la Digi FM. Pentru că dimineața are pereche. Ca să știi, Digi FM.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Vecina cea bună este simpatică.
10: Dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare. Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
15: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești

0: cum ar fi. Măi, am stat un pic și mă gândeam.
1: Ia. Yeah.
0: Pentru ce
1: tu?
0: Mai... Da, mă, mai îți dai seama, e grav, Alex, păzea, ține-te.
1: Zi, Antonia, zi.
0: Pentru ce pot fi oamenii concediați în ziua de astăzi? Mai ales dacă lucrează la locul respectiv de muncă de ani buni, mulți.
1: Păi, nu mai dă radament.
0: Așa?
1: Nu știu, bârfește, vorbește aiurea de șef.
0: Nu e un motiv, da, așa, ok.
1: Fură hârtie igienică de la firmă.
0: Ah, chestii normale. Chestii complet normale, nu? De la ce ne-am luat, dragilor, de la această știre, o cameristă a fost concediată după 30 de ani pentru că a furat hârtie igienică dintr-un hotel din Spania la care și lucra.
1: Da, păi, presupun că și lucra, că dacă nu era doar caz penal. Da, bă, dar nu e normal, sincer.
0: E hârtie igienică, domne.
1: Da, dar nu e normal să fie totuși concediată, pentru că, bine, asta a hotărât și Curtea de Justiție de acolo, că, bă, ai furat, nu contează ce ai furat, ai furat.
0: Stai puțin, dar motivul, ea a motivat că a furat hârtia igienică, a luat-o, de fapt, cele șase role de hârtie igienică, pentru că atunci când fiul său a venit să o ia, câinele vomitase în mașină și a luat-o ca să curețe ce avea de curățat și să ducă restul înapoi. Dar stai puțin, dacă era hârtie din aia în două straturi, înțeleg de ce avea nevoie de șase role până la urma urmei.
1: Da. Că... Bă, dacă trebuia să curăț din mașină, și eu aș fi luat șase role, dar... Ba, depinde când ai anunțat, depinde când...
0: Stai puțin, eu să fiu concediată că iau o rolă din aia mare de hârtie, de bucătărie, până la mașină, ca să șterg că a vomitat o zi în mașină? Să fii concediat pentru asta? Că e rolă mare.
1: Până la urmă, înțeleg că nu a fost, de fapt, adică a fost concediat.

0: concediată, după care acum sunt în, s-a dat altă sentință și acum nu s-a definitivat că ar trebui să o primească înapoi sau să dea despăgubiri.
1: Despăgubiri de 60.000 de euro.
0: E, cred că e și doamna cameristă acum. Da. Lasă despăgubiri.
1: 6 role? Te-ai întristat că am luat eu 6 role, nu?
0: Cele mai scumpe role de hârtie igienică vreodată. 60.000, 10.000 de euro rola de hârtie.
1: Mă, mi se pare complet absurd. Adică dacă tu chiar îți cauți motiv să dai afară un angajat, găsești, uite, că a luat 6 role de hârtie igienică. Dacă lua chestii scumpe, prosoape, dacă lua băuturi scumpe din minibar, lenjerii de pat, înțelegeam, mă, stai un pic. E vorba de hârtie igienică, e consumabil până la urmă urmei. Nu a făcut ceva...
0: Tu și te pui tot timpul în pielea omului care suferă, în pielea victimei tot
1: așa,
0: timpul.
1: Noi dacă luăm cât un pix de la locul de muncă, sau luăm niște foi sau ceva, luăm în fiecare săptămână, să fim dați afară pentru asta?
0: Păi, da, hotărăște curtea de justiție. Tu ai furat vreodată ceva? Ai avut vreodată chestia asta? De
1: mult spus dacă... furat, adică e extrema extremelor furat. Când eram mică și mergeam cu mama la piață și ajungeam la taraba cu boabele acelea de fasole albă,
0: da,
1: luam două, trei să mă joc cu ele. Mult spus furat. Adică ce-ar fi trebuit să cheme poliția, doamna de la tarabă?
0: Mă, da, practic, literalmente, este definiția furtului a lua ceva, a-ți însuși ceva ce nu-i al tău?
1: Depinde de gravitatea situației.
0: Nu înseamnă furt, furtul nu înseamnă, nu e descris cum am zis eu, furtul e descris, furtul e, dar depinde și tu cât furi acum, furi un leu.
1: Stai puțin.
0: E ok un leu, ce faci cu un leu în ziua de azi?
1: Eu ce să fac acum pentru cei care mi-au furat inima și m-au rănit? Ce vrei să fac acum? Să mă duc la poliție, mi-a furat inima și nu mi-a mai dat înapoi și uite, acum eu sufăr, băgați-l în pușcărie. Ar trebui, dar...
0: Depinde, nu, depinde cât de scumpă este inima ta.
1: E neprețuită. Neprețuită,
0: dacă e
1: Alex.
0: Puțin, așa, un pic.
1: E neprețuită. Hai să nu fim mai catolici decât papa. Să rămânem ancorați la...
0: Da, închisoare cu iubiții Antoniei la...
1: Foștii, toți, da, nu m-ar deranja absolut deloc. Revenind la știre, eu cred că ar trebui să rămânem un pic ancorați și în realitate. Nu de alta, dar, pe urmă, poate ajunge în situația în care trebuie să dai 60.000 de euro de spăgubiri. Mama, ți-ai pus ochelarii direct, domn judecător, tu ești.
0: Furtul este furt, s-a zis.
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
3: Ca să știi.
2: DGFM.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
8: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
9: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Frico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Frico!
11: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
12: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
13: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: 9:31, Ana Maria Ivan ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, premierul interimar Ilie Bolojan consideră iresponsabilă propunerea sindicatelor de a suprataxa firmele private, iar primăria capitalei ia în calcul suspendarea stimulentelor financiare pentru adulții cu handicap din cauza restanțelor. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultim moment. Un fragment de dron a fost descoperit pe plaja din Olimp. Accesul turiștilor în zonă a fost restricționat, iar la fața locului se deplasează specialiști care urmează să analizeze obiectul. Vom reveni cu amănunte. Amintim că problema dronelor marine a fost analizată ieri și în Parlament. Aleșii vor să găsească soluții concrete pentru detectarea timpurie a acestor amenințări. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile care au participat la discuții. Ședința vine în contextul în care incidentele din ultima perioadă au arătat că există vulnerabilități. O propunere iresponsabilă, asta spune premierul Ilie Bolojan despre solicitarea sindicatelor de a suprataxa mediul privat. Sindicaliștii susțin că astfel statul ar face rost de suficienți bani pentru majorările salariale. Ilie Bolojan le transmite însă că soluția este reducerea cheltuielilor la stat, nu împovărarea mediului privat.
2: Este o propunere iresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a ne echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil, pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate.
1: Administrația locală intră sub presiunea unei noi schimbări legislative. Din această săptămână, mii de consilieri locali și județeni din întreaga țară care lucrează și în sectorul public nu mai pot cumula cele două poziții. Modificarea codului administrativ îi obligă pe aleșii aflați în această situație să opteze pentru una dintre funcții. În lipsa unei decizii, în primării și consilii județene ar putea apărea probleme de funcționare pe fondul numărului mare de mandate care ar putea fi afectate. Parlamentul are puterea să revină și să facă o corectură, spune la Digi24 George Scripcaru, primarul orașului Brașov.
3: Eu cred că în orice consiliu local, fie că vorbim de o comună, un oraș sau un județ, este imposibil să nu fie un consilier județean care să aibă un job într-o zonă de stat, să zic așa, ca și activitate și să devină incompatibil fără voia lui și fără știința lui. Cred că a fost o scăpare, a fost o eroare sau, nu știu, poate intenționat, deși e greu de presupus acest lucru, că s-a ajuns în situația asta și terminul ăsta de final de august, PNRR invocat. Dar eu cred că Parlamentul are puterea să revină, să decidă și să facă o corectură sau să coreleze anumite aspecte.
1: Primăria Capitalei vrea să suspende stimulentul financiar pentru adulții cu handicap din cauza restanțelor imense. Măsura vine în contextul unor datorii de peste 650 de milioane de lei acumulate din noiembrie 2025 încoace, care afectează peste 52.000 de persoane. Municipalitatea susține că oprirea plăților viitoare este singura cale pentru a bloca acumularea de noi datorii de 26 de milioane de lei lunar și pentru a achita restanțele existente. Dacă va trece de Consiliul General, suspendarea va intra în vigoare de luna viitoare. Este 9:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
4: Mulțumim pentru informația, Ana Maria.
0: Avem două vești bune din domeniul vestimentar. Una pentru oameni și alta, că tot îl avem pe Ozi aici,
4: pentru cățeluși. Perfect, perfect. Și avem încă o veste bună. Mai adaug eu. Topi cu Becky G, Sorry Papi, chiar acum la Digi FM.
5: Digi FM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Am venit astăzi cu o zi, hai să profităm, am pregătit o știre și pentru el și sună cam așa. Japonia a inventat vesta cu aer condiționat pentru câini și pisici. Îți dai seama, iubitorii de căței și de pisicuțe sunt în extaz acum.
1: Nu, cred că sunt în extaz.
0: Ba da, cum adică? Încă un accesoriu?
1: Tu ai cumpărat, săracul cățel, uite și tu ce frumos și drăguț și cu minte, ai cumpărat o vestă cu aer condiționat?
0: Decât să moară de cald? Da, și mai ales dacă introduc și modelul cu animal print, cu inimioare, cu fluturași, cu mașinuțe. Cum, adică, să fie și fashion, să-i fie și răcorică?
1: Ai văzut cum arată alea, nu?
0: Da, e
1: haios.
0: Stai puțin că e în stadiul de probă, ușor, ușor, da. O să ajungă și la fashion. Este vorba despre o companie din Japonia care a creat această vestă răcoritoare pentru câini și pisici. Este inspirată din echipamentele purtate de muncitorii care lucrează în condiții de temperaturi extreme. Ea este prevăzută cu două ventilatoare, stânga-dreapta, alimentate de baterii și un pachet de gheață integrat care răcește aerul înainte ca acesta să circule prin interiorul echipamentului. Adică să nu recircule aerul ăla încălzit de blănițe și să fie proaspăt totul.
1: E rău.
0: Și de menționat, a fost dezvoltat împreună cu medici veterinari pentru a reduce riscul de insolație în perioadele de caniculă. Acum eu aștept și papucei cu răcire, că e asfaltul încins iar de la pernuțe. Tu te uiți și îți faci trei cruci.
1: Da, pe dinăuntru îmi fac trei cruci.
0: Hai măi, cum
1: da,
0: ar
1: mă,
0: fi?
1: Nu, bă, ok, drăguț. Drăguț, da, gata, drăguț.
0: Acum ar mai urma să fie și o vestă cu ace pentru stăpâni, ca să fim și noi la sorte.
1: Ei, iată! Special pentru tine, cadou, o altă știre.
0: Cumpără o vestă pentru cățeluși? Ghișce, am ceva și pentru tine, să fiți...
1: Au făcut cercetătorii chinezi și australieni, au dezvoltat o țesătură violet care poate rămâne cu până la 4 grade Celsius, mai rece decât bumbacul alb convențional, în lumina directă a soarelui. 4 grade diferență a materialului, nu a corpului nostru, bineînțeles. E o diferență destul de mare.
0: Pe mine m-au convins de la culoare. Este violet.
1: Nu e
0: violet.
1: Cred că e culoarea violet.
0: Cum nu?
1: Cred că e țesă... Da, hai că ne-am...
0: Dacă e mov, ce are?
1: E movuleț.
0: Îți dai seama ce fashion? Eu sunt cu culoarea, da.
1: Am înțeles.
0: 4 grade Celsius. Măi, e o diferență destul de mare. Dacă stăm să ne gândim, mai ales sunt oameni care... obligați, forțați cumva de meserie, de viață, umblă prin caniculă, prin soare și eu cred că ar folosi.
1: Mm-hmm. Da, da. La soare cred că mi-ar face bine să am o din aia. Da, până la urmă.
0: Dar trebuie să-ți și un cățel sau o pisică ca să aibă și el vestuță și să ai și tu materialul ăsta.
1: Mă, dar dacă noi suntem români, noi suntem obișnuiți, mai dai mă ăsta, mai dai tricou jos. Stai frumos la bustul gol.
0: Nu
1: mai
0: bine mi-au Blaga?
1: Cum a făcut domnul Blaga, da, la în ședința la online. În ședința online.
0: De ce să mai dai bani pe haine?
1: Da. Stai mă un pic la bustul gol. Bine, te duci și tu un pic la sălică. Stai un pic la bustul gol. Îți iei cățelul ăla și pe la bustul gol.
0: Ai auzit, mă, mami, te tund. Fii atent.
1: Domne,
0: dă și tu blănița aia jos.
1: Ce atâta materiale facem, ne chinuim, ne...
0: Ce atâția bani, ce... Suntem și noi oameni simpli. Suntem niște oameni.
1: Amândoi ne-am uitat la...
2: Antonia e la DGFM.
3: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană. Găsește

0: Ai văzut ce mesaj am primit pe WhatsApp?
1: Nu.
0: Nu ai văzut? Uite, ți arăt. Am primit că ne salută Mica și Bobiță din satul Căprioara, din comuna Savarsin, sper că pronunț corect. Așa, din județul Arad. De mămica Daniela ne-a trimis poza. Este vorba despre un cățeluș și o pisicuță tare simpatice.
1: Da, și o
0: simpatice. Și de seama, noi suntem ascultați și de cățeluși și de pisicuțe.
1: La mulți ani, cățeluși, ziua aprecierii cățeilor, așa ai zis?
0: Da, da.
1: La mulți ani, cățeluși, multă dragoste. Ia uite ce la Digi24 acum.
0: Cățeluși! Peste tot cățeluși! Și în studioul DGFM, ce avem? Îl avem pe Ozi, tot cățeluși.
1: Da. Vă pupăm, dragilor cățeluși și dragilor ascultători umani.
0: Dragi pisicuțe.
1: Toate națiile și rasele de oameni.
0: Cățeluși.
1: Da, gata, pisicuțe. Hai că să nu zic vreo postie. A fost o zi minunată de miercuri aici împreună la DGFM. Ne auzim și mâine de la ora 7, aceeași Alex Mocanu, Antonia Stancu. Mâine cred că vine și Bogdan Ciuclaru să stea cu noi, să mai vorbim și cu el.
0: Îl sunăm, aflăm și... vedem ce o să iasă. Să vedem ce o să iasă.
2: Antonia și Mocanu sunt la DGFM.
3: Ca să ai o zi bună.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
4: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
5: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
6: Tati! Ali!
7: Roro!
8: Floppy!
9: Easy!
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
12: Mică! Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din 2 magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
14: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
16: Bine!
17: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
14: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
18: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Accesul turiștilor pe plaja din Olimp este interzis după ce apele mării au adus la mal un obiect ce pare a fi o dronă. Iar mii de firme care au achitat penalități după anularea codului de TVA ar putea primi banii înapoi. Și avem 17 grade acum în Deva, 20 în capitală, Galați și Alba Iulia și 27 de grade în Constanța, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Olimp. Accesul turiștilor în zona a fost restricționat, iar la fața locului au fost trimiși specialiști care urmează să analizeze obiectul. Iulia Stanciu ne spune mai multe.
2: De dimineață, turiștii care au ajuns aici la plajă au observat în valurile mării un obiect suspect care pare mai degrabă o bucată dintr-o dronă. Acum, la fața locului au venit mai multe forțe de ordine. Sunt mașini de la jandarmerie, de la poliția de frontieră. Sunt și pompierii ISU Dobrogea. Se analizează în aceste momente acel obiect suspect. De asemenea, este de menționat faptul că în ultima săptămână aici pe litoral a fost furtună, valurile au fost puternice și foarte multe astfel de obiecte au ajuns pe țărmul românesc al Mării Negre. Din fericire, multe dintre aceste obiecte nu aveau încărcătură explozivă și au fost preluate de garda de coastă. Altele însă au avut încărcătură explozivă, așa cum s-a întâmplat în weekend în zona Tuzla.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan intervine în scandalul burselor sociale. A anunțat la Digi24 că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a acestor burse pe perioada vacanței. El spune că deocamdată e vorba de o propunere venită de la Ministerul Educației, care urmează să fie discutată.
3: Sunt câteva aspecte care țin de educație și în afară de cheltuielile legate de salarii, s-a discutat și de examenele care trebuiau organizate. Există un ordin care vine ca efect al legii care a fost adoptată în 2023. De asemenea, un proiect de hotărâre legat de burse. E un proiect care este în transparență decizională. Voi discuta cu domnul ministru și în momentul în care el va ajunge să fie adoptat în guvern, dacă va fi adoptat în perioada următoare, va ajunge într-o formă în care aceste discuții vor fi eliminate.
1: Mii de firme din România ar putea scăpa de datoriile acumulate la fisc după ce le-a fost anulat codul de TVA. Ulterior, aceștia s-au trezit că au de plătit retroactiv taxe, dobânzi și penalități. Cei care au achitat deja sumele ar putea cere banii înapoi, ne explică Bogdan Băcila.
4: Codul de TVA anulat înseamnă că aceste companii sunt obligate să colecteze TVA și să-l vireze statului, însă nu îl pot deduce. Să luăm un exemplu, o firmă care a avut codul de TVA anulat a facturat de 500.000 de lei în ultimii 5 ani. Statul venea și îi impunea și taxa pe valoarea adăugată pe care nu o colectase, dar și penalități de întârziere aferente. Adică sume de multe ori uriașe, care pentru mulți administratori puteau însemna chiar falimentul. Acum această lege vine să corecteze această situație amintită și chiar permite companiilor să recupereze acele penalități pe care le-au virat statului român. Inspectorii fiscali așteaptă acum normele de aplicare a legii pentru a vedea cum poate fi transpusă în practică această inițiativă legislativă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: A fost o noapte cu meciuri în calificări pentru US Open. Sârbul Novak Djokovic și belarus Arina Sabalenka au fost eliminați în primul tur al probei de dublu mix de la US Open de către cehoaica Siniakova și de britanicul Patton. Pentru al doilea an consecutiv și pentru a reînvia interesul pentru dublu mix, organizatorii de la US Open au invitat în principal vedete din proba de simplu. Cu 5 zile înainte de începerea turneului de simplu, acest turneu de dublu mix, care se desfășoară marți și miercuri, reprezintă aproape o pregătire pentru marile nume ale tenisului. Arina Sabalenka va viza tripla în proba de simplu după victoriile de la New York din 2024 și 2025. Djokovic are în plan cucerirea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam.
1: Vremea se răcește ușor în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana, unde se anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Vor fi cel mult 19 grade în Moldova, iar în Oltenia va fi cel mai cald, 33 de grade. Ploi de vară sunt posibile și în capitală, unde maxima va fi de 30 de grade Celsius. Este 10:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, da, au zis dronele că începe programul Litoralul pentru Toți și au zis venim și noi, Hamsia bună, Meduza, Meduza.
6: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
7: Ca să știi,
0: Digi FM se aude perfect în Constanța. Lost Frequencies, Hugo Solto și Surf Mesa Queen. Începem, sunt Alex Vidia cu tine până la 14.

0: Nici așa nu ne mai bucurăm. Stimulentul financiar acordat pentru nou-născuți în București ar putea fi redus. Ai mai multe detalii la și jumătate. Aia, Benson Boone și Justin Bieber înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
2: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
3: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la DigiSport 2.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Brico!
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 10:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, măsura potrivit căreia consilierii locali și județeni nu mai pot fi angajați și la stat ar fi fost abrogată în comisiile de specialitate din Senat. Iar Horațiu Potra ar urma să afle astăzi dacă scapă sau nu de arestul la domiciliu în dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Ascultați știrile Digi FM. O modificare la codul administrativ adoptată de deputații a creat panică în rândul aleșilor din țară. Aceasta prevede că din această săptămână consilierii locali și județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Mii de consilieri din toată țara și de la toate partidele sunt vizați de această măsură. Ultimele informații spun că respectiva modificare ar fi fost abrogată în comisiile de specialitate din Senat, după cum ne spune Ema Stoica.
2: Vedem o primă schimbare în Parlamentul României, cel puțin în comisiile din Camera Deputaților. A fost schimbată această lege, practic s-a scos cu totul amendamentul respectiv care le interzicea consilierilor locali și consilierilor județeni să ocupe simultan funcții publice și funcția pe care au fost aleși, pentru că nemulțumirile principale erau din partea primarilor și șefilor de consilii județene care rămâne cu administrația blocată dacă această inițiativă ar rămâne. Nu a fost o comisie însă care a trecut fără scandal, pentru că cei de la USR au atras atenția de mai multe ori că această lege ar putea să fie una neconstituțională, nu ar avea suficiente avize și mai mult de atât a fost votată pe repede înainte, deși ar modifica o lege care nu are legătură cu această schimbare.
1: Horațiu Potra vrea să scape de arestul la domiciliu, l-a contestat și merge azi în fața instanței care urmează să decide dacă acesta va primi o pedeapsă mai blândă în dosarul în care este acuzat alături de alte persoane de tentativă de lovitură de stat, ne spune mai multe Ioana Cornev.
3: Magistrații de la Curtea de Apel București vor analiza astăzi o contestație formulată de Horațiu Potra. Practic, acesta încearcă să-i convingă pe judecători să-l placeze sub o măsură mai blândă, cum ar fi controlul judiciar. Vă aduc aminte, în urmă cu câteva luni, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au înlocuit măsura arestului preventiv. Practic, Horațiu Potra a scăpat din spatele gratilor și a fost plasat sub arest la domiciliu. Vedem însă că vrea să scape și de această măsură. Anchetatorii îl acuză pe Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. S-au făcut la vremea respectivă foarte multe percheziții, s-au descoperit sume imense de bani, dar și un întreg arsenal de arme.
1: Stimulentul financiar acordat pentru nou-născuți în București ar putea fi redus de la 2500 la 2000 de lei. Asta prevede un proiect care va fi discutat vineri de Consiliul General al Capitalei. În același timp ar urma să fie restrânsă și lista beneficiarilor. Stimulentul ar fi acordat doar mamelor aflate în situații de vulnerabilitate, precum cele cu venit minim de incluziune, cu dizabilități minore sau victime ale violenței domestice. Proiectul prevede și condiția ca ambii părinți să aibă domiciliul în București de cel puțin 12 luni. Primăria motivează schimbarea prin problemele financiare ale sistemului. Potrivit municipalității, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are întârzieri de peste 650 de milioane de lei la plata stimulentelor locale. Centura de nord a Focșanului a fost deschisă circulației. Drumul face legătura între DN2D, Focșan, Târgu Secuiesc și autostrada Moldovei A7. Noua șosea ar urma să reducă traficul greu din municipiu, în special de pe strada Mărășești, pentru că șoferii care se deplasează spre E85 și A7 nu mai trebuie să traverseze orașul. Totodată, conexiunea va fluidiza traficul și va îmbunătăți legătura dintre zona de vest a județului Vrancea și principalele drumuri naționale. Este 10:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm cu Micico. Micico, Micico, te scot la un...
4: FM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: 10:47 de minute, ai știri la ora 11, când discutăm despre o nouă dronă pe litoral, dronă cu explozibil la Olimp. Ai toate detaliile în 13 minute. Sunt curios ce facem cu dronele astea pe care le tot găsim. Le strângem să ne facem și noi armata noastră, le demontăm să vedem dacă au sârmă în loc de șurub.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Poți să o ia, nu știu, poți să o dai la un turist. Poate vrea să intre și el în mare și n-are colac. Se dă cu drona. Poți să te dai cu drona.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domne!
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea...

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: Ora 11, Adina Leuvenu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Comisiile de specialitate din Parlament au abrogat prevederile din lege care instituiau incompatibilitatea consilier angajat la stat. Este risc major de incendii în vestul Greciei, inclusiv în insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia și Zakynthos. Sunt 21 de grade acum la București și Cluj-Napoca, 25 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile DGFM! Fragmentul de dronă descoperit de turiști în această dimineață în Olimp a fost detonat cu puțin timp în urmă în mare. La fața locului au ajuns oamenii legii care au delimitat perimetrul și au evacuat turiștii. Mai mulți au apucat să sune la 112. Iulia Stanciu este acum în Olimp.
2: Această bucată de dronă a fost detonată și forțele de ordine s-au îndepărtat. Cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat totuși mult mai departe față de cât am preconizat noi. Am observat că bubuitura s-a observat de undeva din apă. Turiștii se află pe faleză, sunt la terasele din zona. Am stat de vorbă cu ei. Mulți mi-au spus că au auzit că pe plajă se află un astfel de obiect. Unii au spus că le este teamă, alții, din potrivă, că asistă acum ca la un spectacol pentru că vor să vadă ce se întâmplă, cum va fi detonată această bucată de dronă. Au mai stat de vorbă și cu alți turiști care mi-au spus că sunt dezamăgiți că în acest moment nu pot ajunge pe plajă.
1: Nu există în prezent o incompatibilitate între funcția de consilier local sau județean și calitatea de angajat contractual în administrația publică, susține ministrul dezvoltării. Ceche Otilo a explicat la Digi24 că informația potrivit căreia aleșii locali care lucrează la stat ar trebui să-și suspende contractele de muncă a fost eronată și s-a propagat în administrația publică fără un document oficial al autorităților. Ministrul interimar al dezvoltării vorbește chiar despre o anomalie care s-ar fi rezolvat.
3: Nu există incompatibilitate astăzi pe legea în vigoare între calitatea de ales local, consilier local sau consilier județean și personal contractual angajat în administrația publică.
4: Probabil este vorba despre această anomalie care s-a întâmplat timp de o zi, două zile, cu privire la faptul că a circulat în sistemul administrativ o informație care nu era informație generată de statul român. Nu există aici un document oficial în sensul în care aceasta ar fi o incompatibilitate, dar această informație circulând în tot sistemul, nefiind verificată de către autoritățile publice, a generat acest val de dezbateri, dacă vreți, și unele demisii în anumite locuri. Lucrurile s-au rezolvat de ieri, sunt rezolvate, autoritatea statului a emis un punct de vedere valabil.
1: În această dimineață, Comisiile Juridică de Muncă și Administrație ale Camerei Deputaților s-au întrunit de urgență și au abrogat prevederile din lege care instituiau incompatibilitatea consilier angajat la stat. De asemenea, au decis ca situațiile intervenite după intrarea în vigoare a legii să nu constituie incompatibilități și să nu atragă răspundere juridică. 39 de incendii de vegetație au izbucnit ieri în Grecia în decurs de doar câteva ore pe fondul temperaturilor ridicate. Cel mai grav incendiu a izbucnit pe insula Salamina, în apropiere de Atena, unde flăcările au cuprins și un depozit cu materiale scoase din uz. Mai multe avioane și elicoptere specializate în stingerea incendiilor au fost mobilizate pentru a limita extinderea focului, alături de numeroși pompieri și voluntari. Autoritățile elene mențin un nivel ridicat de alertă din cauza condițiilor meteo. Pentru astăzi, riscul de incendii este considerat foarte ridicat, nivelul 4 din 5 în mai multe zone din vestul țării, inclusiv în insulele Ionice, Corfu, Lefkada, Kefalonia și Zakynthos. Situația este agravată de seceta persistentă, care favorizează izbucnirea și propagarea incendiilor. Meteorologii estimează că valul de căldură va continua până la începutul săptămânii viitoare, menținând presiunea asupra serviciilor de intervenție și crescând riscul unor noi incendii de vegetație. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Campioana Azerbaidjanului la fotbal, Sabah Baku, a reușit o calificare istorică în faza principală din UEFA Champions League. Meciul a fost arbitrat de Ișvan Kovac. Este pentru prima dată în istoria clubului când Sabah Baku a evoluat în preliminarele Ligii Campionilor și s-a și calificat în faza principală a competiției. În prima manșă, din Giuleșcu, Hapoel Berșeva, Sabah a fost întrecută cu 2-1. Replica a venit însă în Azerbaidjan. 3-2 și apoi calificare în prelungiri cu un scor total de 5-2. La general a fost 6-4. Toate meciurile din UEFA Champions League din următorii 5 ani vor fi transmise în direct pe canalele Digi Sport.
1: Vremea se menține instabilă la munte, în estul și sud-estul Transilvaniei, zone aflate sub cod galben de ploi. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijeli și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Scad temperaturile. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Continuăm cu Our City. Shawn Mendes și Andia zice aș fi iubit-o.
6: Vara ta are muzica ei.
7: La DJ FM. Ca să știi.

Pascal Letoblon, Friendship și 10 minute fix până la știrile de la 5 jumătate acum. La știrile de la 5 jumătate discutăm despre poveri de bani, poveri care nu se mai cad în momentul ăsta, spune premierul, și despre CIA la Moscova. Opa, ne împrietenim sau ne certăm de tot? Avem Florian Rus și Maroon 5 înainte de știrile.

0: DGFM.
1: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: Max sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la Digi FM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan respinge propunerea sindicatelor privind majorarea salariilor din sectorul bugetar prin suprataxarea mediului privat. Șeful CIA a fost la Moscova, confirmă Kremlinul. Sunt 19 grade acum la Iași, 20 în Brașov și Brăila, 22 la Craiova, 26 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan cataloghează drept iresponsabilă propunerea venită din partea sindicatelor de a suprataxa mediul privat pentru a colecta mai mulți bani la bugetul de stat. Premierul interimar susține că soluția este reducerea cheltuielilor la stat, nu împovărarea mediului privat.
2: Este o propunere iresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a ne echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil, pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate.
1: Liderii de sindicat vor să-și justifice salariile, nu interesează situația economică a țării, susține profesorul de economie Cristian Năsulea.
3: Pe liderii de sindicat nu interesează, de fapt, nici ce se întâmplă cu economia României și nu interesează, de fapt, nici ce se întâmplă cu proprii lor membri de sindicat. Încearcă doar să mimeze acțiunea în așa fel încât să-și justifice salariile și să arate că fac ceva. Se vede foarte clar că, în cel mai bun caz, au abordare pe termen foarte scurt și nu văd strategie pe termen lung pe care să o aplice în așa fel încât să aibă cu adevărat în vizor binele membrilor de sindicat pe care îi reprezintă. Pentru că dacă ar fi avut această strategie, înțelegeau că legea salarizării este o garanție a menținerii nivelului salariului pentru membrii lor, în condițiile în care riscul de a fi aplicate niște scăderi în sectorul public este destul de mare în acest moment.
1: Aeroportul internațional din Caracas își va relua activitatea din 1 septembrie. Acesta a fost închis după dublul cutremur produs pe 24 iunie în Venezuela. Operațiunile vor începe oficial în terminalele temporare autorizate, atât pentru zborurile interne, cât și pentru cele internaționale, se arată în comunicatul aeroportului. Grab a variat de cutremurul care a provocat peste 6500 de morți și mii de dispăruți. Acest aeroport primea zboruri umanitare, dar era închis pentru zborurile comerciale încă de la momentul dezastru. Șeful CIA a fost la Moscova într-o vizită neanunțată și confirmată de Kremlin. Este prima călătorie, cel puțin prima cunoscută a lui John Ratcliffe în Rusia de când a preluat mandatul anul trecut. Misiunea a fost desfășurată în secret, au relatat postul american CBS News și publicația online Axios. Cele două media nu au precizat cu cine se întâlnește Ratcliffe sau ce subiecte sunt discutate. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, iar eu vă las cu o piesă care se ascultă direct cu inima ea.
4: Digi FM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi...

0: 11:46 de minute, războiul merdenelelor cu croastantul s-a încheiat, a câștigat așa urma. Avem în continuare război, USR și PNL, vorbim mai multe la știrile de la 12, tot atunci suntem chemați la raport. Și Statele Unite suspendă în continuare, adică s-a muncit, dar s-a și suspendat. Avem Brianna, Montel Jordan și Alex Warren spre știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV MaxMotion 100 Plus sau cu OMV MaxMotion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500 W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
8: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
9: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
10: Natura face ce vrea ea?
11: Yes!
10: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Însărcinatul cu afacerea al României la Moscova a fost convocat la Ministerul de Externe al Rusiei. Și în alta curte judecă astăzi apelul din dosarul în care Romața s-a ales cu activitatea suspendată. Ascultați știrile Digi FM. Însărcinatul cu afacerea al României la Moscova a fost convocat la Ministerul de Externe al Rusiei. Întâlnirea va avea loc mâine, a precizat agenția TASS, fără să spună care va fi subiectul discuției. Alexandra Dinu cu detalii.
2: Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe al Rusiei. Diplomata româncă a fost chemată mâine să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele trei drone care au fost doborâte în spațiul nostru aerian la finalul lunii iulie. Autoritățile de la noi au spus la acel moment că sunt de proveniență rusească. Ca răspuns, România atunci a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și de asemenea a rechemat ambasadorul român acasă într-un comunicat dat de Ministerul de Externe al Rusiei scrie că, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ca răspuns la decizia românească, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși a fost la finalul lunii iunie. Este vorba despre ambasadorul român care a fost chemat să dea explicații pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța.
1: USR critică pe liberal după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota în Senat legea integrității pentru deblocarea banilor din PNRR. Recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă mai presus de Constituție și de statul de drept, susține deputatul USR Alexandru Dimitriu. În plus, potrivit acestuia, suma aflată în joc nu justifică încălcarea principiilor democratice.
3: Fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
1: În alta curte de casație judecă astăzi apelul din dosarul în care Romața s-a ales cu activitatea suspendată. Asta după ce Curtea de Apel București a decis să suspende activitatea companiei pentru o lună. Amintim, este vorba despre dosarul în care mai multe persoane au reclamat că Romața discriminează la angajare. Ministerul Apărării a anunțat că ia în calcul preluarea dirijării traficului aerian pe perioada în care activitatea Romața este suspendată. Statele Unite suspendă procesarea cererilor de vize de imigrare în toate ambasadele și consulatele americane. Totul pe fondul introducerii unor verificări mai stricte privind situația financiară a solicitanților. Cei care aveau interviuri stabilite au început să primească notificări de anulare, scrie The Guardian. Adina Leoveanu explica.
4: Decizia face parte dintr-o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să limiteze atât imigrația legală cât și pe cea legală și să impună un proces de selecție mai strict pentru persoanele cărora li se permite accesul în sistem. Tot în această săptămână, administrația de la Casa Albă a anunțat că intenționează să retragă vizele solicitanților de azil care au intrat inițial în țară ca turiști sau în interes de afaceri. În timpul administrației Trump, solicitanții de vize s-au confruntat și cu alte restricții, printre care verificarea activităților pe rețelele sociale și introducerea unor costuri suplimentare pentru procesarea cererilor. Cea mai recentă încercare de restricționare a accesului va crea obstacole imediate pentru persoanele care au respectat în mod legal o procedură deja dificilă, avertizează specialiștii în dreptul imigrației. Deocamdată nu este clar când vor fi reprogramate interviurile.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Meciul de fotbal de mâine dintre Ararat Armenia și Universitatea Craiova va fi arbitrat de către lituanienul Donata Sărumsas, care a arbitrat și partida dintre România și Cipru, scor 2-0 din preliminarele Cupei Mondiale. Chiar dacă în manșatură a fost 1-1, Universitatea Craiova este în postura de favorită pentru returul din Armenia. Miza este calificarea în faza principală a Europa League. Dacă va fi eliminată, Universitatea Craiova va juca în faza principală din Conference League.
1: Vremea se menține instabilă la munte, în estul și sud-estul Transilvaniei, zone aflate sub cod galben de ploi. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindina. Scad și temperaturile, astăzi maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. 12 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana! Ora asta începe cu Maria, casa noastră, Caigo, Stole the Show și Robin Schulz, All We Got.
6: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Dualipa și 12 și 18 minute. Tot mai mulți români se împrumută pe fondul unei puteri de cumpărare în scădere. Vorbim mai multe la știrile de la și jumătate. Artemas, Carlos Vives, Shakira și Pink înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: partiuri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Vicepremierul Tanțoș Barna avertizează că negocierile pentru noua lege a salarizării au intrat într-un punct critic. Și economia mondială rezistă crizei provocate de războiul din Iran, anunță FMI. Ascultați știrile DGFM. Negocierile pentru noua lege a salarizării au intrat într-un punct critic. După luni de discuții, partidele nu au reușit să ajungă la un acord politic, iar România se confruntă cu o alegere dificilă: să adopte legea și să provoace tensiuni sociale sau să riște pierderea a sute de milioane de euro. România are de îndeplinit un jalon european, iar neadoptarea legii ar putea costa scump țara, a declarat vicepremierul Tanțoș Barna la TVR Info.
2: Nu s-a ajuns la un acord politic. Le sunt destul de complicate, într-adevăr, pentru că, în primul rând, ceea ce susținem noi, ne-ar trebui o lege a salarizării unitare care să nu ducă grilele noi, să nu ducă la nicio scădere de venit. Dar până acum s-a reușit un astfel de grilă, nu s-a reușit o variantă care să nu ducă la scăderea veniturilor, chiar dacă aceste diferențe după scădere, legea ar spune că ar fi plătite, compensate din fonduri publice. O modificare a legii ar însemna un impact bugetar de, și aici încep calculele, de 8 miliarde, de 10, de 11, de 12, de 14, și aici se duc negocierile unde să se oprească acest calcul.
1: Tanțoș Barna recunoaște că educația și sănătatea sunt cele mai afectate domenii de noua lege a salarizării, dar spune că ministerele caută o formulă care să poată fi acceptată politic. A vorbit însă și despre o ironie a situației: în timp ce sectorul privat se confruntă cu scăderea consumului, falimente și disponibilizări, statul discută despre o lege care ar aduce creșteri salariale în sectorul public.
2: Lucrurile nefăcute la timp, uite ce generează într-un moment în care România încearcă să coboare deficitul, pentru că n-ar trebui să se împrumute atât de mult. E nevoie de o decizie cumpătată, pe ambele variante, să fim sus și plusul. Dacă nu facem legea cu vrea comisia, pierdem cele 770 de milioane de euro. Dacă o facem, putem impacta negativ câteva sectoare și atunci avem nemulțumirea socială, grevele din partea sindicatelor, din partea angajaților din sectorul public, și încă nu am vorbit despre ironia situației într-un moment în care sectorul privat suferă, scade consumul, dau faliment companii românești, sunt disponibilizări din sectorul privat, sunt scăderi de salarii în sectorul privat. Noi, ca să îndestulăm comisia și să bifăm un jalon asumat acum 5 ani, discutăm de creșteri salariale din sectorul public.
1: Între timp, tot mai mulți români se împrumută pe fondul unei puteri de cumpărare în scădere. Numărul celor care fac credite de nevoi personale a crescut cu 20%, iar banii sunt folosiți fie pentru achiziția unei mașini, renovare sau chiar plata unei vacanțe. Astfel de credite ar trebui făcute doar în cazuri urgente, având în vedere nivelul dobânzilor, atrage atenția profesorul de economie Cristian Năsulea.
3: Creditele de nevoi personale pot să fie un instrument foarte util în momentul în care ai o mare nevoie de bani pe termen scurt, fără să ai posibilitatea să accesezi niște instrumente financiare mai bune. Exemplele pentru creditele de nevoi personale, în general, sunt cele legate de o reparație urgentă la casă, poate o problemă medicală care nu suportă amânare. Conform oricărui reguli de educație financiară, este o idee extraordinar de proastă să te împrumuți la ratele de dobândă care vin la pachet cu aceste credite de nevoi personale pentru lucruri care nu sunt urgențe. Trebuie să fim foarte atenți.
4: Credit de nevoi personale pentru o mașină?
3: Se poate să fie necesar, pentru că sunt locuri de muncă la care nu putem avea acces dacă nu avem un mijloc de transport.
1: Economia globală a făcut față șocului energetic declanșat de războiul din Iran mai bine decât era așteptat, consideră Fondul Monetar Internațional. Cu toate acestea, instituția și-a exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea situației fiscale din unele țări. Adina Leoveanu explica.
5: Închiderea strâmtorii Ormuz a avut efecte mai puțin drastice decât se aștepta, datorită eliberării rezervelor de petrol și gaze, a cererii mai mici și a extinderii energiilor regenerabile, potrivit FMI. Dar șocul energetic nu s-a terminat, spune directoarea instituției, referindu-se la prețurile petrolului. Acestea fluctuează în prezent între 80 și 90 de dolari pe baril. O nouă creștere a prețurilor ar putea alimenta și mai mult inflația și ar putea forța băncile centrale să mențină ratele dobânzilor ridicate sau să le majoreze, iar asta ar duce la creșterea datoriilor și ar încetini creșterea economică. Șefa FMI a cerut tuturor țărilor să prezinte planuri credibile pentru consolidarea bugetelor lor. În iulie, FMI și-a redus previziunile privind creșterea economică globală anul acesta la 3% și a avertizat asupra unor riscuri suplimentare din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Următoarea actualizare a previziunilor este așteptată la mijlocul lunii octombrie.
1: 12 și 36 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, deci nu uitați orice faceți, femeii pândește. Avem Eve, Gwen Stefani, Tiny Tempa și Jennifer Lopez, mai departe, Save Me Tonight.
6: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi...

0: 12:50. Acum e Digi FM direct pe ecranul mașinii. Disponibilă pe CarPlay și Android Auto, aplicația Digi FM, pe care o descarci, downloadează chiar acum. You ready, vorba lui Timbaland, o descarci de pe digifm.ro. Vama și Teddy Swims înainte de știrile tale de la 13 fix.
1: Digi FM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cuchinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
5: opa! O petrecere care durează 6 ore.
4: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cuchinu, ca să știi.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Reprezentanta României la Moscova a fost chemată mâine la Ministerul de Externe al Rusiei. Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Camera Deputaților a corectat legea care risca să lase mii de consilieri locali și județeni fără mandate. Sunt 22 de grade acum la București și Brașov, 25 în Constanța și Deva, 26 la Baia Mare și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Însărcinatul cu afacerea al României în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Diplomata a fost chemată mâine să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele trei drone doborâte în spațiul nostru aerian la finalul lunii trecute. Autoritățile de la noi au anunțat că sunt rusești și, ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși a fost la finalul lunii iunie. Ambasadorul român a fost chemat să dea explicații pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța și expulzarea consulului după incidentele cu drone din România. Atunci Moscova a decis închiderea consulatului român din Sankt Petersburg. Șeful CIA ar fi mers la Moscova ca să oprească un atac rusesc asupra Europei. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe l-ar fi avertizat personal pe Vladimir Putin să nu îndrăznească. A fost o vizită neanunțată și confirmată de Kremlin. Este de altfel prima călătorie, cel puțin prima cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia de când a preluat mandatul anul trecut. Roxana Horchidan.
2: Potrivit The Wall Street Journal, directorul CIA s-ar fi deplasat la Moscova în contextul unor informații obținute de serviciile americane. Acestea făceau referire la pregătiri pentru o posibilă nouă mobilizare în Rusia și scenarii în care Kremlinul ar putea testa hotărârea NATO prin acțiuni care ar putea varia de la un atac cibernetic la o incursiune terestră limitată. Astfel, directorul CIA a aterizat ieri pe un aeroport din Moscova și a decolat din nou după doar câteva ore. În timpul vizitei s-ar fi întâlnit cu Vladimir Putin, iar potrivit corespondenților acreditați la Kremlin, președintele rus și-ar fi anulat evenimentele programate. Deși acestea fuseseră pregătite din timp și era prevăzută participarea unui număr mare de persoane, analiștii consideră că șeful CIA ar fi putut veni la Moscova pentru a-i transmite lui Putin un avertisment. Scopul ar putea fi să-i spună că știm ce puneți la cale și ar fi mai bine să nu o faceți, afirmă un fost director adjunct al Serviciilor de Informații Naționale Americane. Potrivit Wall Street Journal, armata rusă ar fi desfășurat exerciții pentru pregătirea unei eventuale mobilizări în Kaliningrad, precum și în alte regiuni, verificând dacă infrastructura Ministerului Apărării este pregătită să primească recruți.
1: Scandal azi în Parlament, acolo unde aleșii au modificat o lege aprobată în urmă cu 3 săptămâni. Concret, au corectat articolul privind incompatibilitățile, care risca să lase mii de consilieri locali și județeni fără mandate. USR a criticat dur PSD după ce a venit cu acest amendament, care îi scapă de orice pedeapsă pe aleșii locali care lucrează și la stat. Practic, o amnistie pentru aceștia. Deputatul USR, Radu Mihaiu.
3: Așa arată ipocrizia, așa arată felul în care PSD își bate pur și simplu joc și de Constituție și de reguli. După toată bătălia pe care ați avut-o împotriva unui singur om, astăzi veniți cu o lege care să amnistieze mii de oameni care se află în incompatibilitate. Cum spuneați atunci, domnule, dacă a încălcat legea să plece, astăzi veniți și faceți pentru ai voștri, pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă. Evident. Asta înseamnă folosirea puterii parlamentare în lupta politică împotriva adversarilor și pentru gașca voastră. Să vă fie rușine!
1: În replică, deputatul Victor Ponta, unul dintre cei mai vechi parlamentari, după cum s-a auto-intitulat, a găsit vinovatul pentru greșeala deputaților și senatorilor, guvernul Bolojan.
4: Un vot, o greșeală pe care tot noi am făcut-o în urmă cu 3 săptămâni. Dar de ce am făcut? Pentru că este prima dată când nu ai un guvern care să elaboreze legi și care să răspundă pentru ceea ce elaborează. Proiectul de lege a venit de la guvern. Este vina noastră că l-am votat presupunând că cei de la guvern știu ce scriu acolo. Este vorba despre consilieri județeni, aleși locali. Au intrat în incompatibilitate azi din cauza unei legi proaste făcute de un guvern care nu are competența necesară.
1: Proiectul a trecut așadar de Camera Deputaților și merge la Senat. Anterior acestui vot, ministrul dezvoltării a explicat la Digi24 că informația potrivit cărei aleșii locali care lucrează la stat ar trebui să-și suspende contractele de muncă a fost eronată și s-a propagat în administrația publică fără un document oficial al autorităților. Cecheotilo vorbește chiar despre o anomalie care s-ar fi rezolvat.
5: Nu există incompatibilitate astăzi pe legea în vigoare între calitatea de ales local, consilier local sau consilier județean și personal contractual angajat în administrația publică. Probabil este vorba despre această anomalie care s-a întâmplat timp de o zi, două zile, cu privire la faptul că a circulat în sistemul administrativ o informație care nu era informație generată de statul român. Nu există aici un document oficial în sensul în care aceasta ar fi o incompatibilitate, dar această informație circulând în tot sistemul, nefiind verificată de către autoritățile publice, a generat acest val de dezbateri, dacă vreți, și unele demisii în anumite locuri. Lucrurile s-au rezolvat de ieri, sunt rezolvate, autoritatea statului a emis un punct de vedere valabil.
1: Și este informația momentului la DGFM. Legea ANI a trecut cu puțin timp în urmă de Senat și merge la promulgare. Reforma ANI cuprinde și celebrul amendament Fritz, care lasă pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, fără mandatul de primar în 30 de zile după ce legea va fi promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfiri, a sugerat, după acest vot lui Dominic Fritz, să meargă să candideze în Republica Moldova. Amintim, liderii grupurilor parlamentare europene PPE și Renew Europe au avertizat că România ar putea pierde banii din jalonul aferent reformei ANI, aproape 800 de milioane de euro, dacă va trece acest amendament. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Fotbalistul român Răzvan Marin a început în forță noul sezon. AEK Athena a învins-o pe Iraklis în prima etapă din Grecia, scor 4-0. În acel meci, Răzvan Marin a dat două pase de gol. Pentru atenieni urmează astăzi partida cu Levski Sofia din play-off-ul UEFA Champions League. În tur a fost 0-0. Partida este de la ora 22 în direct pe Digi Sport 3. Mai sunt programate astăzi meciurile dintre Celje și Slovan Bratislava, Lyon și Fenerbahce, respectiv Viking cu Dinamo Zagreb.
1: Vremea se menține instabilă la munte, în estul și sud-estul Transilvaniei, zone aflate sub cod galben de ploi. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Scad și temperaturile, astăzi maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 8 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Începem ora cu două fete dezamăgite, dar hotărâte. Aya Nakamura și Nelly Furtado, Say It Right.
7: GFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

Because of you, păstrăm atmosfera pentru știrile de la și jumătate, când lămurim cumva intențiile cu PNRR-ul, Dominic Fritz, toată nebunia de acolo. Fly Project și Alan Walker, înainte de știrile tale.

0: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul.

0: Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei, cu Penny Card, și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 13 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Legea integrității a fost adoptată de Senat. Amendamentul Fritz merge acum la promulgare, iar primarul Timișoarei pierde mandatul. Statele Unite renegociază prezența trupelor sale în Europa. Sunt 17 grade acum la Suceava, 19 în Iași, 23 la Brașov, 25 în Constanța și Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM! Partidul Popularilor Europeni nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR, transmite Manfred Weber. Liderul PPE vine astfel cu precizări după scrisoarea trimisă Ursulei von der Leyen, prin care cere condiționarea banilor de o lege ANI corectă. Respectarea valorilor europene și a statului de drept trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene, spune oficialul, făcând referire la amendamentul Fritz al legii integrității. Manfred Weber punctează că executivul de la Bruxelles are posibilitatea să clarifice dacă legislația adoptată de Parlament îndeplinește cerințele jalonului. Între timp însă, legea ANI, care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei, a trecut de Senat și merge la promulgare. Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel București. Este acuzat alături de Călin Georgescu de tentativă de lovitură de stat. A fost încarcerat până în luna iunie, iar de atunci liderul mercenarilor a încercat de mai multe ori, fără succes, să scape și de arestul la domiciliu. Reamintim dosarul în care Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți apropiați ai mercenarului au fost acuzați de tentativă la lovitură de stat, a trecut de etapa camerei preliminare printr-o decizie definitivă a înaltei curți. Consilierul prezidențial Marius Lazurca s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Statelor Unite la NATO pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră și revizuirea posturii americane. Anunțul a fost făcut pe platforma X de ambasadorul României la NATO, Dan Neculescu, care a publicat și o fotografie de la întâlnire. Ne așteaptă o agendă încărcată pe măsură ce promovăm prioritățile României la masa unde se iau deciziile, susține diplomatul român, fără a da însă alte detalii. Întâlnirea vine însă în condițiile în care se știe că americanii sunt în plin proces de reevaluare a prezenței militare în Europa. Anterior, consilierul prezidențial Marius Lazurca s-a întâlnit și cu ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg. Între timp, Statele Unite au trimis în Europa subsecretarul de război, care negociază ceea ce americanii numesc NATO 3.0. Discută practic prezența americană pe continentul european. Alexandra Dinu.
2: Este vorba despre un comunicat de presă care a fost dat de Departamentul de Război al Statelor Unite. Este o vizită în Europa pe care o face subsecretarul de război Elbridge Colby. Acesta va merge în mai multe țări europene, acolo unde se află instituții ale Alianței Nord-Atlantice, și va purta discuții cu oficialii europeni. Aceste discuții se vor concentra în jurul agendei NATO 3.0, așa au numit-o americani. Vorbim despre o transformare și despre o reducere a trupelor americane pe continentul european. Practic, Statele Unite vor ca europenii să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului. Mai multe aeronave vor fi retrase din baze americane din Europa și, de asemenea, mai mulți soldați vor pleca din Germania.
1: Atât pentru moment la știri, 13 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Ariana urmează Morandi cu noua piesă, Miss Chiale și Katy Perry.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
4: Ca să

Tiesto, Ava Max și avem știri la Max la 14 fix. Dăm știrile Digi FM tare de tot. După ele te întâlnești cu Cetin Rașit. Eu sunt Alex Vidia. Mulțumesc că ai fost cu mine.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Wasserthermor rezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritual valul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4,39 lei bucata. Prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Este ora 14, Roxana Horchidan are știri pentru noi la Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit, este alertă în Tulcea după ce o dronă a fost detectată la graniță și Ilie Bolojan explică votul PNL pe legea ANI a fost unul greu pentru că este o lege imorală și incorrectă, spune el. Ascultați știrile Digi FM. Legea ANI a trecut de Senat cu tot cu celebrul amendament Fritz, astfel primarul Timișoarei, Dominic Fritz, rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, și pe liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
2: Domnul Zamfir, vă rog.
3: Acest partid care s-a născut cinic pe cadavrele celor de la colectiv arată astăzi că nu interesul României primează. De când s-au născut, au avut un singur obiectiv, să moară PSD. Ani de zile au săpat groapa PSD-ului. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei. Vă doresc drum bun și cale bătută neomarxiștilor croasantiști în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme.
2: Domnul Fenechiu, vă rog.
4: Este un articol care retroactivează și care, în opinia noastră, este contrar ordinii constituționale. Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curții Constituționale, noi am învățat să respectăm deciziile instituțiilor de drept, motiv pentru care PNL votează pentru.
2: Domnul Șipoș, vă rog.
5: Precedentul de data aceasta se numește Dominic Fritz. Mâine poate fi al oricăruia dintre dumneavoastră. Cine crede că se oprește la Timișoara nu a citit istoria.
2: 106 pentru, 19 contra, legea a fost adoptată. Domnul Zamfir.
3: Urmează alegeri la Chișinău, într-un regim mult mai prietenos cu curentul dumneavoastră neomarxist. Dați-i șansa lui Fritz să candideze la alegerile de la Chișinău.
2: Domnul Șipoș, vă rog.
5: Domnilor de la PSD, așa a început instaurarea comunismului în România, prin legi care au eliminat adversarii politici. Sunteți demni ai acestei sintagme ciuma roșie.
1: Amintim, liderii grupurilor parlamentare europene, PPE și Renew, au avertizat că România ar putea pierde aproape 800 de milioane de euro din jalonul aferent reformei ANI dacă va trece acest amendament Fritz din reformă. Între timp a reacționat după votul ANI și premierul Ilie Bolojan. Acesta admite că votul a fost unul greu pentru PNL, pentru că este vorba, citez, de o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului, profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică votul liberalilor, anume miza acestei legi, să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Totuși, Bolojan precizează că această lege nu poate rămâne așa, iar PNL va susține corectarea ei. Citez, vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte. Ministrul Educației anunță că se încearcă stabilirea unui cuantum și a unei perioade de acordare a burselor sociale. Bursa socială este un stimulent pentru mersul la școală, a recunoscut Mihai Dimian la TVR Info. Așadar, pentru moment, sunt puse în dezbatere atât cuantumul, care este în prezent de 3600 de lei pe an pe elev, cât și perioada de acordare. Precizările sale vin după ce guvernul a pus în dezbatere o hotărâre contestată care restrânge acordarea bursei la perioadele de cursuri.
6: Sunt anumite argumente legate de definiția pe care avem pentru bursa socială, care se referă la o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Sunt practici în țări la care ne uităm atunci când analizăm politicile publice în educație, Finlanda, Suedia, Polonia. Primul lucru, trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm într-un an, o distribuim. În momentul de față, în dezbaterea publică, sunt puse în dezbatere atât perioada de acordare, cât și cuantumul lunar.
1: Noua alertă aeriană în Tulcea, după ce o dronă a fost detectată în urmă cu puțin timp la graniță. Un elicopter Puma Socat a fost ridicat de la sol, anunță MAPN. Totodată și populația din zonă a fost avertizată să se adăpostească. Valentin Stan transmite.
7: Este vorba despre o alertă care a fost dată în urmă cu puțin timp, în momentul în care radarele armate au detectat o dronă care se îndrepta către porturile ucrainene de la Dunăre, pentru că există riscul ca acest aparat de zbor să se prăbușească pe teritoriul României. Au fost trimiși în misiune piloții militari. Este vorba despre un elicopter IR-330 Puma, care a fost ridicat de la sol și care survolează acum acea zonă. Este vorba despre o zonă din apropierea localității periprava pe teritoriul României sau pe teritoriul Ucrainei. Vâlcov, în momentul de față, aparatul de zbor nu mai apare pe radar, așa că este posibil să fi fost doborât de armata ucraineană sau să se fi prăbușit.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Fotbalistul Daniel Bârligea, în vârstă de 26 de ani, urmează să ajungă în Serie A după ce FCSB a ajuns la un acord cu Frosinone pentru transfer. Italienii l-au atras cu un salariu de 750.000 de euro. Va încasa 62.500 de euro lunar. La FCSB încasa 25.000 de euro pe lună. Frosinone a început campionatul cu înfrângere. Juventus a învins-o chiar în deplasare cu 1-0. Va urma confruntarea de sâmbătă de la ora 19.30 în deplasare cu Fiorentina, echipa la care fundaș este Radu Drăgușin.
1: Vremea se menține instabilă la munte, în estul și în sud-estul Transilvaniei, zone aflate sub cod galben de ploi. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindina. Au scăzut și temperaturile astăzi, maximele sunt cuprinse între 20 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Chiar așa, fiind trecut de ora 14, m-am înființat în frecvențele Digi FM și am de gând să fiu cu tine cu cele mai tari hituri până la 18, ca să știi. Digi.

0: Toată lumea laudă prezențele Shakirei la Cupa Mondială de Fotbal, dar țin să spun că nu s-a calificat tot mereu, să ne înțelegem, adică nu doar echipa României, de exemplu, ca să nu spun și a Italiei, au probleme de calificare. După Germania 2006, Africa de Sud 2010 și Brazilia 2014, Shakira a luat o pauză. A luat pauză și de la relație, știm asta, dar nu intrăm în detalii. Și a revenit după 12 ani, respectiv în acest an, da, la mondialul din cele trei țări, Statele Unite, Mexic și Canada, cu acest Dai Dai. Ca să știi!
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta. Ca

0: Vorbim despre prezențele Shakirei la Cupa Mondială ceva mai devreme. Mi-am amintit că avem și noi o prezență încă în cupele europene, europene la fotbal, dar meciul nu este astăzi, cum greșit am crezut eu, ci mâine Universitatea încearcă să rămână în Europa League, să nu coboare în conferență. Rămâne de văzut.
1: Ai hituri mai fierbinți?

0: Gel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la Digi FM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
8: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
9: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este 14:30, avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Decizia în scandalul admiterii la liceu se amână, senatorii nu au reușit să ajungă la un acord și Ciprian Ciucu anunță că facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Ilie Bolojan a reacționat după votul ANI. Acesta admite că votul a fost unul greu pentru PNL, pentru că este vorba de, citez, o prevedere profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică însă votul liberalilor, anume miza acestei legi, să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă însă mai presus de Constituție și de statul de drept, susține deputatul USR Alexandru Dimitriu.
2: Fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil ca această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
1: Decizia în scandalul admiterii la liceu se amână. Senatorii din Comisia pentru Învățământ nu au ajuns la un acord pe proiectul care ar implementa concursul de admitere la liceu. Asta după ce deputații din Comisia de Învățământ adoptaseră o formulă care prevede atât amânarea cât și eliminarea măsurii. Ana Micu explică.
3: Au fost discuții timp de 2 ore, discuții care nu au ajuns la nicio concluzie, pentru că senatorii prezenți nu s-au putut înțelege asupra amendamentelor, astfel că ședința a fost suspendată pentru că începea plenul. Cel mai probabil se va relua discuția, practic ar urma să ne reîntoarcem la aceste dezbateri și să vedem continuarea lor până în momentul în care s-ar ajunge la o concluzie. Există mai multe variante acum. Pe de o parte s-ar putea ajunge la punctul în care să se voteze amânarea, prorogarea implementării acest concurs de admitere, despre acesta vorbim, există și varianta în care să se anuleze și atunci să nu mai vedem acest concurs de admitere. Lucru pe care de astfel îl cer organizațiile non-guvernamentale care au participat la discuții, precum și părinții, respectiv elevii. Și mai există și varianta în care nu s-ar ajunge la nicio concluzie și atunci prorogarea nu ar mai putea fi tămasă pentru că nu ar mai rămâne timp pentru aceste proceduri legislative și singura variantă ar fi să vedem o abrogare în perioada următoare.
1: Facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Primarul general a anunțat că se ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Asta în contextul în care Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. Între timp însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de 10 de ani.
4: În acest moment, 2/3 din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ANI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
1: 14:35, atât la știri. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Vin până la fix 15 cu Black Eyed Peas, Ina, Ed Sheeran și chiar acum Another Talk to You. Ca să știi.

A dat domnul Ed Sheeran cu sentiment când cuprinde. Eu am parcurs un text despre uitare pe net, pe site-ul Hot News mai exact, ci că nu e grav să uiți, n-ar trebui să te îngrijorezi. Ca să nu uiți de la mână până la gură, există o regulă: să nu te agiți prea tare, pentru că dacă ai foarte multe pe cap, evident, mult uiți mult din cele pe care le ai pe cap. Dacă stai bine mersi, nu uiți, zice același studiu, poți cel mult să uiți de când stai bine mersi, dar asta n-are cum să afecteze, în sensul că deloc. Asta e de la mine.

Sam Smith în echipă cu Normani pentru acest Dancing with a Stranger cu doar 10 minute înainte de ora 15 la DGFM. Mai am o piesă nouă de la Alex Parker, Heartbreak, dar și ceva vechiuț și foarte bun de la Duffy. Iar în ceea ce privește știrile, afli mai multe despre legea salarizării. Ce s-a mai întâmplat cu această lege? La știri, cum ziceam. DGFM. Motiv.

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: scandaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, Anca Vlad are știri pentru noi la Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului, a demisionat din funcție. Detalii imediat. Mercenarul Horațiu Potră rămâne în arest la domiciliu și 31 de grade acum la Timișoara. Este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cristina Trăilă și-a depus astăzi demisia din funcția de secretar general adjunct al guvernului la o zi după ce a fost pusă sub urmărire penală. Într-un mesaj postat pe Facebook, aceasta se declară total nevinovată și spune că dosarul de la DNA are rolul de a afecta imaginea premierului. Amintim, Cristina Trăilă este urmărită penal de DNA pentru complicitate la trafic de influență. Ea a fost audiată astăzi la sediul DNA Iași. Procurorii anticorupție spun că aceasta ar fi sprijinit demersurile inculpatului Mihai Barbu, fost președinte al PNL Iași, care și-a folosit influența pentru a-l determina pe președintele ANSVSA să schimbe conducerea DSVSA Vaslui. Federațiile sindicale din învățământ resping categoric ultima variantă a proiectului legii salarizării. Sindicaliștii consideră chiar umilitoare propunerea privind indemnizația de senioritate. Între timp și Sanitas a anunțat că respinge ultima variantă a legii salarizării. Nu oferă garanții reale angajaților, susțin sindicaliștii din sănătate. Roxana Horchidan.
2: Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar și din cel superior resping categoric ultima variantă a legii salarizării propusă de guvern. Un nu categoric, afirmă sindicaliștii de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Spiru Haret și Alma Mater într-un comunicat comun. Organizațiile au adăugat că propunerea privind introducerea unei indemnizații de senioritate este umilitoare. Întreaga anexă privitoare la învățământ, în care nu se regăsesc propunerile organizațiilor sindicale, demonstrează desconsiderarea personalului din educație, susțin sindicaliștii din învățământ. Și Federația Sanitas a transmis că respinge ultima variantă a proiectului. Sindicaliștii spun că, în pofida modificărilor anunțate, problemele de fond au rămas nerezolvate. Potrivit Sanitas, proiectul nu garantează sursele de finanțare necesare plății salariilor, menține plafonarea sporurilor la 20% și păstrează posibilitatea ca valoarea de referință folosită la calcularea salariilor să fie diminuată în 2027. Sanitas nu va valida sub presiunea unei mize financiare, o lege care nu oferă garanții reale angajaților, se precizează la finalul comunicatului.
1: Mercenarul Horațiu Potră rămâne în arest la domiciliu, au decis magistrații de la Curtea de Apel București. El contestase măsura preventivă în speranța că va fi plasat sub o măsură mai blândă, precum cea a controlului judiciar. Ioana Corneev are detalii.
3: Decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București nu este definitivă, ea poate fi contestată. În urmă cu câteva luni, magistrații Curții Supreme au înlocuit măsura arestului preventiv în ceea ce îl privește pe Horațiu Potra și l-au plasat pe acesta sub măsura arestului la domiciliu. Anchetatorii îl acuză pe Horațiu Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2020. Și patru spun procurorii că Potra și mercenarii săi se pregăteau să vină spre București pentru a crea haos, au fost însă prinși chiar în momentul în care se îndreptau spre capitală. În ceea ce privește dosarul, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au stabilit că procesul poate începe pe fond, însă până la acest moment nu a fost stabilit un prim termen de judecată.
1: România a primit astăzi 2 miliarde și jumătate de euro din SAFE, fonduri pentru securitate. Este prima tranșă și reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde și jumătate de euro destinată țării noastre. Banii sunt acordați sub formă de împrumuturi pe termen lung cu dobânzi avantajoase garantate de ratingul Uniunii Europene. Va accelera achizițiile comune de muniții, rachete, sisteme antiaeriene și tehnică de luptă la sol produse în blocul comunitar. Oficialii de la Bruxelles subliniază că măsura este un semnal clar de sprijin pentru întărirea apărării pe flancul estic. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Fotbalistul român Denis Drăguș a ieșit din calculele la Trabzonspor. FCSB îl dorește, mai ales că s-a despărțit de Bârligea, care a plecat la Frosinone în Italia. Înainte de a debuta la Viitorul în Superliga de fotbal, Denis Drăguș a mai activat în cadrul cluburilor Sfântul Pantelimon, Pro Luceafărul București și Academia Hagi. A plecat de la Viitorul în 2019 la Standard Liege, după care a mai jucat pe la Crotone, Genoa, Gaziantep și Eyüpspor. Cu Trabzonspor mai are contract până în 2028. 2 milioane de euro este cota fotbalistului.
1: Vremea instantanee. stabilă mâine, mai ales în jumătatea de est a țării, vor fi averse și descărcări electrice în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 34 de grade. Vor fi averse și în capitală mâine spre seară, iar maxima nu mai trece de 28 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Îi am cu mine pe Dan și Shay plus Alexia plus Mahmut Orhan și chiar acum Garden City cu tot cu Katie Mendita, Imagination.

0: a produs turcul Mahmut Orhan cu tot cu neturcul Colonel Bankshot la DGFM. Mi-a trimis Gabi un mesaj cu câteva cuvinte în turcă, nu se descurcă rău, chiar deloc. Poftim, să mai zici că brațul lung al destinului nu acționează. Alexia, piesă nouă la DGFM, după 6 zile de la Mahmut Orhan, vin și cele 10.000 de ore de la Dan și Shay la DGFM.
1: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Kim Cesarian îndeamnă la lucruri interzise în spațiul neintim, undressed. Nu recomand să te dezbraci în afara spațiului intim. În Europa se recomandă Bucureștiul ca destinație de toamnă. Este a doua destinație cea mai ieftină din Europa, într-un clasament al orașelor care pot fi explorate cu un buget de cel mult 100 de euro pe zi. Pe primul loc este capitala... capitala Albaniei, și anume Tirana, pe numele ei. Este vorba despre un clasament realizat de agenția de turism Thomas Cook, un clasament cu 51 de orașe din România. Cum spuneam, Bucureștiul este pe locul 2, bine, mersi. Mergem mai departe către știrile de la și jumătate. Avem Florida cu Low până acolo, dar și piesa nouă de la Fady.

0: 15.30, Roxana Horchidan este în studio cu știrile DGFM.
1: Bun găsit! Kremlinul neagă că șeful CIA a discutat direct cu Vladimir Putin și o vitură uriașă a lovit Nepalul și Tibetul. Cel puțin 8 oameni au murit și aproape 400 de turiști sunt dați dispăruți. Ascultați știrile DGFM. Negocierile pentru noua lege a salarizării au intrat într-un punct critic. După luni de discuții, partidele nu au reușit să ajungă la un acord politic, iar România se confruntă cu o alegere dificilă. Să adopte legea și să provoace tensiuni sociale sau să riște pierderea a sute de milioane de euro. România are de îndeplinit un jalon european, iar neadoptarea legii ar putea costa scump țara, a declarat vicepremierul Tanțoș Barna la TVR Info.
2: Nu s-a ajuns la un acord politic. Lucrurile sunt destul de complicate, într-adevăr, pentru că, în primul rând, ceea ce susținem noi, ne-ar trebui o lege a salarizării unitare care să nu ducă grilele noi, să nu ducă la nicio scădere de venit. Dar, până acum, s-a reușit un astfel de grilă, nu s-a reușit o variantă care să nu ducă la scăderea veniturilor, chiar dacă aceste diferențe, după scădere, legea ar spune că ar fi plătite, compensate din fonduri publice. O modificare a legii ar însemna un impact bugetar de, și aici încep calculele, de 8 miliarde, de 10, de 11, de 12, de 14, și aici se duc negocierile unde să se oprească acest calcul.
1: Tanțoș Barna recunoaște că educația și sănătatea sunt cele mai afectate domenii de noua lege a salarizării, dar spune că ministerele caută o formulă care să poată fi acceptată politic. A vorbit însă și despre o ironie a situației. În timp ce sectorul privat se confruntă cu scăderea consumului, falimente și disponibilizări, statul discută despre o lege care ar aduce creșteri salariale în sectorul public.
2: Lucrurile nefăcute la timp, uite ce generează într-un moment în care România încearcă să coboare deficitul pentru că n-ar trebui să se împrumute atât de mult. E nevoie de o decizie cumpătată pe ambele variante, să fie sus și plusuri. Dacă nu facem legea cum vrea Comisia, pierdem cele 770 de milioane de euro. Dacă o facem, putem impacta negativ câteva sectoare și atunci avem nemulțumirea socială, grevele din partea sindicatelor, din partea angajaților din sectorul public și încă nu am vorbit despre ironia situației. Într-un moment în care sectorul privat suferă, scade consumul, dau faliment companii românești, sunt disponibilizări în sectorul privat, sunt scăderi de salarii în sectorul privat, noi, ca să îndestulăm comisia și să bifăm un jalon asumat acum 5 ani, discutăm de creștere salarială din sectorul public.
1: Kremlinul reacționează după informațiile potrivit cărora șeful CIA a fost la Moscova. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe s-ar fi văzut cu Vladimir Putin și ar fi transmis să nu escaladeze războiul din Ucraina și mai ales să nu testeze NATO printr-un atac asupra unei țări membre. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, neagă însă că Putin a discutat direct cu șeful CIA și recunoaște că nu poate da mai multe detalii cu privire la acest subiect.
3: Pot doar să vă spun că au existat contacte între serviciile speciale, pot să vă spun că nu au avut loc întâlniri cu președintele Rusiei și asta este tot ce vă pot spune pe acest subiect. Firește, președintele Putin este informat imediat despre tot. Contactele dintre serviciile speciale reprezintă în sine un proces pozitiv și continuă adesea chiar și în cele mai dificile momente ale relației bilaterale. De altfel și președintele nostru a vorbit despre acest lucru, totuși este prematur să spunem în ce măsură acest fapt va influența în cele din urmă procesul de scoatere a relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care sunt blocate în prezent. Repet încă o dată, nu a avut niciun contact cu Kremlinul. În acest moment nu vă pot spune nimic despre alte aranjamente privind contactele.
1: O vitură violentă a lovit nordul Nepalului și regiunile de la frontiera cu China. Cel puțin 8 oameni au murit, iar aproape 400 sunt dați dispăruți, dintre aceștia aproape 300 sunt cetățeni străini. Operațiunile de salvare sunt dificile în unele zone, elicopterele nu pot ateriza din cauza apelor. Dezastrul a afectat și Tibetul, unde au fost distruse drumuri, iar comunicațiile și alimentarea cu energie electrică au fost întrerupte. Se crede că vitura ar fi fost provocată de o avalanșă de gheață și roci, care a blocat temporar un râu, eliberându-l ulterior o cantitate uriașă de apă. 15:35, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Până la ora 16 vin cu Post Malone, dar și cu Eugel plus Portugal The Man, Feel It Still, o piesă veche, dar foarte bună.

0: Dacă mai există cineva care consideră că românul nu este prieten cu lopata, adică nu prea îi place munca fizică, să mă asculte cu urechile bine deschise. Trei români au săpat un tunel dintr-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii la Londra. Au reușit să plece de acolo cu ceva bijuterii, doar că brațul lung al legii a pus mâna pe ei. Cu alte cuvinte, nenică, nu tot ce înseamnă săpat este și legal. Cu toate astea, zic că e de admirat munca fizică a celor români puși pe căpătuială la Londra.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Chiar dacă suntem încă luna august, mă rog, pe final de august, un ar spune și pe final de vară, dar n-aș merge până acolo, există prognoze pentru ce se va întâmpla la iarnă și prognozele arată că vor fi precipitații importante, există și posibilitatea unor episoade reci, dar precipitații importante nu înseamnă întotdeauna și zăpadă. Uite, aici s-a greșit.
1: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
2: Bună, sunt Andia.
3: Sunt Holy Moly.
4: Salutare, sunt Andra.
5: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
1: Un radio cu chef de vacanță.
5: Ca să știi.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochelle. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucate la 24,69 lei fiecare și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Metro te menține fresh in business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Știrile orei 16 la Digi FM chiar acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Legea anii a trecut de Senat cu tot cu amendamentul Fritz. Detalii imediat. Șeful CIA ar fi mers la Moscova ca să oprească un atac rusesc asupra Europei. Și 32 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Legea anii a trecut de Senat cu tot cu celebrul amendament Fritz, astfel primarul Timișoarei, Dominic Fritz, rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenichiu, și pe liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
2: Domnul Zamfir, vă rog.
3: Acest partid care s-a născut cinic pe cadavre cel de la colectiv arată astăzi că nu interesul României primează. De când s-au născut, au avut un singur obiectiv, să moară PSD. Ani de zile au săpat groapa PSD-ului. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei. Vă doresc drum bun și cale bătută neomarxiștilor croasantiști în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme.
2: Domnul Fenechiu, vă rog.
4: Este un articol care retroactivează și care, în opinia noastră, este contrar ordinii constituționale. Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curții Constituționale, noi am învățat să respectăm deciziile instituțiilor de drept, motiv pentru care PNL votează pentru.
2: Domnul Șipoș, vă rog.
5: Precedentul de data aceasta se numește Dominic Fritz. Mâine poate fi al oricăruia dintre dumneavoastră. Cine crede că se oprește la Timișoara nu a citit istoria.
2: 106 pentru, 19 contra, legea a fost adoptată. Domnul Zamfir.
3: Urmează alegeri la Chișinău, într-un regim mult mai prietenos cu curentul dumneavoastră neomarxist. Dați-i șansa lui Fritz să candideze la alegerile de la Chișinău.
2: Domnul Șipoș, vă rog.
5: Domnilor de la PSD, așa a început instaurarea comunismului în România, prin legi care au eliminat adversarii politici. Sunteți demni ai acestei sintagme ciuma roșie.
1: Amintim, liderii grupurilor parlamentare europene PPE și Renew Europe au avertizat că România ar putea pierde aproape 800 de milioane de euro din jalonul aferent reformei anii dacă va trece acest amendament Fritz din reforma anii. Procurorii DNA fac percheziții la Spitalul Municipal din Timișoara într-un dosar care vizează posibila fraudare a unui concurs organizat în luna aprilie 2026. Anchetatorii au descins în mai multe birouri ale spitalului și ridică documente. Autoritățile spun că un angajat a accesat subiectele de concurs care ar fi ajuns mai apoi la un candidat pentru postul de asistent medical generalist debutant. Acesta, din urmă, ar fi folosit datele și a obținut astfel cel mai mare punctaj la concursul organizat pentru ocuparea postului. Potrivit presei locale, printre persoanele vizate s-ar afla managerul unității sanitare și asistenta șefă de la blocul operator, ale căror locuințe au fost deja percheziționate. Șeful CIA ar fi mers la Moscova ca să oprească un atac rusesc asupra Europei. Potrivit Wall Street Journal, acesta l-ar fi avertizat personal pe Putin să nu îndrăznească. A fost o vizită neanunțată și confirmată de Kremlin. Cu toate acestea, Moscova neagă că directorul CIA s-ar fi întâlnit direct cu președintele rus, Roxana Horkidan.
6: Potrivit The Wall Street Journal, directorul CIA s-ar fi deplasat la Moscova în contextul unor informații obținute de serviciile americane. Acestea făceau referire la pregătiri pentru o posibilă nouă mobilizare în Rusia și scenarii în care Kremlinul ar putea testa hotărârea NATO prin acțiuni care ar putea varia de la un atac cibernetic la o incursiune terestră limitată. Astfel, directorul CIA a aterizat ieri pe un aeroport din Moscova și a decolat din nou după doar câteva ore. În timpul vizitei s-ar fi întâlnit cu Vladimir Putin, iar potrivit corespondenților acreditați la Kremlin, președintele rus și-ar fi anulat evenimentele programate. Deși acestea fuseseră pregătite din timp și era prevăzută participarea unui număr mare de persoane, analiștii consideră că șeful CIA ar fi putut veni la Moscova pentru a-i transmite lui Putin un avertisment. Scopul ar putea fi să-i spună că știm ce puneți la cale și ar fi mai bine să nu o faceți, afirmă un fost director adjunct al Serviciilor de Informații Naționale Americane. Potrivit Wall Street Journal, armata rusă ar fi desfășurat exerciții pentru pregătirea unei eventuale mobilizări în Kaliningrad, precum și în alte regiuni, verificând dacă infrastructura Ministerului Apărării este pregătită să primească recruți.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: Fotbaliștii de la Universitatea Craiova vor evolua pe stadionul construit în 1935, care are o capacitate de 14.403 spectatori. Este un număr considerabil mai mare pentru cei de la Ararat, dat fiind faptul că stadionul pe care joacă în general, Avan Academy Stadium, are o capacitate de doar 1.500 de locuri. Un bilet la meciul cu Universitatea Craiova de mâine costă în medie 3.000 de drame, aproximativ 38 de lei. Universitatea Craiova e deja calificată în faza ligii din Conference League, dar dacă va câștiga mâine, se va putea califica în faza principală din Europa League. Va putea câștiga mai mulți bani și va întâlni adversari de top.
1: La mâine, mai ales în jumătatea de est a țării, vor fi averse și descărcări electrice în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 34 de grade. Vor fi averse și în capitală mâine spre seară, iar maxima nu mai trece de 28 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Ți-aduc un super hit de la Andrew Donald, Michelle, pe numele său. Vine și australianca Tones and I cu Dance Monkey. Rihanna acum, cu tot cu Calvin Harris.

0: de la Cetin Rashid.
1: A new baby in a famous family, and important because it's so small, the British Motor Corporation's Mini Miner. The 850cc engine is mounted across the car in both versions of this newcomer. Performance is said to include a top speed of 70 miles an hour, and the Mini should cruise at 50 miles to the gallon.
2: Chiar dacă nu sunt un conducător auto, chiar dacă dețin doar o bicicletă White Sensation, bicicleta mea albă despre care am mai vorbit aici, nu înseamnă că nu sunt interesat de evoluția automobilului. De la călătoria făcută de doamna Benz, de exemplu, la modelele care au făcut istorie. Iar Morris Mini Miner chiar a făcut istorie. Ai văzut mașina asta la televizor, aproape de fiecare dată când apărea Mr. Bean. N-ai cum să n-o știi. Pe 26 august 1959 iese de pe banda de asamblare prima mașină Morris Mini Miner, proiectată ca răspuns la criza petrolului provocată de criza Suezului din 1956. Obiectivul era simplu. O mașină foarte mică, economică, dar suficient de încăpătoare pentru 4 persoane. Acum e ceva destul de întâlnit, dar în acele vremuri nu se gândea nimeni ca peste 80% din lungimea mașinii să fie disponibilă pentru pasageri și bagaje. Știm acele modele, în special americane, la care habitaclul abia dacă se întindea pe 50% din lungimea mașinii. E drept, multă lume spune că Alec Isigonis, proiectantul automobilului, s-a luat prea în serios. 3054 de milimetri măsura în lungime Morris Mini Miner, adică foarte, foarte puțin peste 3 metri. Dacă ești mai bine făcut, mai bine construit, când intri într-o asemenea mașină, pare că te îmbraci cu o geacă un pic mai mare.
3: Here is the revolutionary Morris Mini Miner. The engine is mounted across the car, so that it can take 4 people in comfort with all their luggage. Look how much room there is. You can put things under the back seat, in the door compartments, and in the large trunk. See how easy the Morris Mini Miner is to park.
2: Sigur că modelului Morris Mini Miner îi se făcea reclamă în Marea Britanie. Chiar dacă avea o capacitate cilindrică sub 900 de centimetri cubi, chiar dacă dezvolta o putere de 34 de cai, iar viteza maximă, din cartea tehnică, era de 115 km pe oră. Modelul proiectat de Isigonis era surprinzător de stabil în viraje, evident că avea consumul redus, iar întreținerea se făcea cu foarte mici costuri. Ușor, ușor, Mini Miner a devenit pur și simplu Mini, iar Mini a devenit marcă de sine stătătoare. Să spun că o variantă sport a acestui model a câștigat raliul de la Monte Carlo de 3 ori. Da, un model sport dezvoltat de John Cooper, cel care avea să dea numele unui alt model de succes, Mini Cooper. Pentru mulți istorici auto, Morris Mini Miner este una dintre cele mai influente mașini ale secolului 20, alături de Volkswagen Beetle și Fiat 500, pentru că a redefinit modul în care sunt proiectate automobilele compacte. Și cum am mai spus ori de câte ori când am aruncat în ochi ca să vin cu vorbe din cartea de istorie a automobilului, fiecare model adus în discuție la Digi FM este chiar istorie și nici de cum un moment publicitar. Ca să știi!
4: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rashid. Digi FM.

0: DGFM.
1: Tati,
2: Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?
8: Ah, da, uitasem! Vrut să ai

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 30 de minute peste ora 16, Mihaela Gioga are știri pentru noi la Digi FM. Bună, Mihaela!
1: Bine te-am regăsit, Cetin! Bun găsit tuturor! Senatorii nu au reușit să ajungă la un acord după scandalul admiterii la liceu. Iranul și Omanul sunt aproape de un acord pentru reluarea navigației în siguranță prin strâmtoarea Ormuz. Ascultați știrile Digi FM! Decizia în scandalul admiterii la liceu se amână. Senatorii din Comisia pentru Învățământ nu au ajuns la un acord pe proiectul care ar implementa concursul de admitere la liceu. Asta după ce deputații din Comisia de Învățământ adoptaseră o formulă care prevede atât amânarea cât și eliminarea măsurii. Ana Micu explică.
2: Au fost discuții timp de 2 ore, discuții care nu au ajuns la nicio concluzie, pentru că senatorii prezenți nu s-au putut înțelege asupra amendamentelor, astfel că ședința a fost suspendată pentru că începea plenul și cel mai probabil se va relua discuția. Practic ar urma să ne reîntoarcem la aceste dezbateri și să vedem continuarea lor până în momentul în care s-ar ajunge la o concluzie. Există mai multe variante acum. Pe de o parte, s-ar putea ajunge la punctul în care să se voteze amânarea, prorogarea implementării acestui concurs de admitere, despre acesta vorbim. Există și varianta în care să se anuleze și atunci să nu mai vedem acest concurs de admitere. Lucru pe care de altfel îl cer organizațiile non-guvernamentale care au participat la discuții, precum și părinții, respectiv elevii. Și mai există și varianta în care nu s-ar ajunge la nicio concluzie și atunci prorogarea nu ar mai putea fi pe masă pentru că nu ar mai rămâne timp pentru aceste proceduri legislative și singura variantă ar fi să vedem o abrogare în perioada următoare.
1: 269 de primării nu au reușit să se înscrie în platforma ghișeul.ro. Administrațiile locale au avut la dispoziție 6 luni pentru a se înregistra în Sistemul Național Electronic de Plată Online. Primăriile care rămân în afara platformei riscă sistarea alimentării bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume provenite din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale. Măsura ar urma să fie aplicată până la îndeplinirea obligației de înrolare. Prin ghișeul.ro, cetățenii își pot achita online taxele și impozitele fără să se deplaseze la sediile primăriilor. Iranul și Omanul sunt aproape de un acord pentru reluarea navigației în siguranță prin strâmtoarea Ormuz. Cele două țări pregătesc un coridor temporar pentru nave și un proiect comun de deminare a strâmtorii. Negocierile tehnice vor continua pentru stabilirea unei soluții permanente privind navigația, gestionarea traficului și securitatea. Circulația rămâne însă redusă. Doar 5 nave comerciale au traversat astăzi strâmtoarea față de aproximativ 15 în mod obișnuit în această perioadă. Posibilitatea reluării navigației în siguranță a calmat piețele, iar petrolul Brent a coborât sub pragul de $90 pe baril. Ora 16:34, atât la știri, sunteți cu Cetin Rașid la Digi FM.
0: Am câteva exemple de unde-s doi, valoarea crește. Martin Garrix, Dua Lipa, Yoki și Raluca și acum Bob Sinclair cu Steve Edwards.

Ca cea românească a intrat în galeria artistelor care a colaborat cu norvegianul Joachim Haukas și în galerie se află, atenție, două puncte, Britney Spears, Sarah Larsson, Sabrina Carpenter, da? Ca să știți cam pe unde a ajuns Raluca în muzica europeană. Spuneam, Joachim Haukas, producător norvegian pe numele lui de scenă Yoki, Bump la DGFM, spuneam că mai am câteva colaborări, Majestic și Boney M, Jessie J și Ariana Grande, după Martin Garrix și Dua Lipa. DGFM. Motiv.

0: A fost o trecere frumoasă de la Bump, adică Raluca, la Bang Bang Jesse J, până la ora 17 la DGFM. Evident că nu te las cu mâna goală până la știri. Vin NSYNC, Bye Bye, dar și Matt Simmons cu Catch and Release. Iar în ceea ce privește știrile, vorbim despre taxe, dar și despre un pic de canotaj. Asta evident la sport.
1: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la DigiSport 2.
5: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
7: Brico!
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Este ora 17, avem știri la DGFM cu George Vila. Salut, George!
1: Salut, cetenii, bine v-am regăsit! Petrotel Lukoil, compania care operează rafinăria de la Ploiești, a intrat în insolvență, detalii imediat. Legea anii a trecut de Senat cu tot cu amendamentul Friț, astfel primarul Timișoarei va rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Și va ploua mâine în Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan cataloghează drept iresponsabilă propunerea venită din partea sindicatelor de a suprataxa mediul privat pentru a colecta mai mulți bani la bugetul de stat. Premierul interimar susține că soluția e reducerea cheltuielilor la stat, nu împovărarea mediului privat.
2: Este o propunere iresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a ne echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil, pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate.
1: Petrotel Lukoil, compania care operează rafinăria de la Ploiești, a intrat în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea depusă de companie și a deschis procedura. Instanța a desemnat un administrator judiciar provizoriu care va analiza situația financiară și cauzele care au dus la insolvență. Creditorii își pot depune cererile pentru recuperarea datoriilor până pe 9 septembrie. Adunarea creditorilor e programată pentru 3 octombrie, iar tabelul definitiv al creanțelor ar urma să fie stabilit pe 23 octombrie. Reprezentanții Petrotel Lukoil au susținut că insolvența oferă companiei protecția și timpul necesare pentru relansarea activității rafinăriei de la Ploiești. Legea anii a trecut de Senat cu tot cu amendamentul Friț, astfel primarul Timișoarei, Dominic Friț, rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Legea anii merge acum la promulgare. Premierul Ilie Bolojan a reacționat după votul anii. Acesta admite că votul a fost unul greu pentru PNL, pentru că e vorba de, citez, o prevedere profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică votul liberalilor, anume miza acestei legi, să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Între timp, USR îi critică pe liberali pentru votul pe legea anii pentru deblocarea banilor din PNRR. Recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă mai presus de Constituție și de statul de drept, susține deputatul USR Alexandru Dimitriu.
3: Fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil ca această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
1: Aproape 2 tone de alimente neconforme au fost retrase de la consum de pe litoral în urma aproape 2000 de controle efectuate de inspectorii ANSVSA între 29 iunie și 23 august. Autoritățile au retras peste 1800 de kilograme de produse, întreaga cantitate fiind trimisă pentru neutralizare. În urma verificărilor au fost aplicate peste 270 de amenzi, în valoare totală de aproape 3 milioane de lei. De asemenea, 26 de unități au avut activitatea suspendată, iar în cazul altor 19 a fost interzisă activitatea. Cele mai frecvente în regulă au vizat igiena spațiilor, depozitarea și manipularea alimentelor, dar și etichetarea produselor. ANSVSA recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: În mai puțin de 20 de minute, Adriana Dan și Simona Radiș evoluează în semifinale la campionatele mondiale de canotaj. Este ziua a treia de competiție. Cu o zi înainte, toate echipajele tricolore de 4 rame și vâsle, feminin și masculin, au avansat în semifinalele care se vor derula mâine. Aproape toți canotorii au semnalat factorul vânt prezent în rafale la fiecare întrecere, ei spunând că au cules informații importante care le vor servi în zilele următoare pentru adaptare mai bună. Întrecerile mondiale de canotaj sunt la Amsterdam, în Olanda.
1: Vreme instabilă mâine, mai ales în jumătatea de est a țării, vor fi averse și descărcări electrice în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 34 de grade, vor fi averse și în capitală mâine spre seară, iar maxima nu mai trece de 28 de grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin.
0: Cu ceva la ofertă începem ora asta, ceva 2 în 1 de la Ave Max, atât Psycho cât și, sau, dar mai ales Sweet, ca să știi.

spuneam că Bucureștiul este a doua destinație europeană datorită costurilor reduse, prima fiind Tirana. Se spune într-un clasament că în București te poți distra cu maxim 100 de euro pe zi. Totuși, un alt clasament arată altceva, și anume că cel mai plin de distracție oraș din lume este Bangkok. Iar în top 10, nu. N-am văzut niciun oraș din România, doar câteva din Europa, printre care capitala Germaniei, Berlin, un oraș cunoscut pentru cluburile sale, un oraș pe care l-am vizitat și pe care îl voi mai vizita în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. DJ Goja acum la DJ FM, Michiko.

În urma celei mai recente numărători inverse a hiturilor difuzate la Digi FM, Casa Noastră, adică piesa Mariei, stă bine, ce spun eu bine, stă foarte bine, adică practic a ajuns undeva între primele 10, ceea ce evident pentru artista atât de tânără nu e chiar de colo. Urmărește-mă, ascultă-mă sâmbătă la prânz la ora 12 ca să afli ce se mai întâmplă atât cu piesa Mariei cât și cu celelalte piese din top 20 Digi FM și ce noutăți ți-am pregătit în acest clasament. Să-ți vând un pot? Să-ți vând un pont. Sunt, mă rog, vor fi, de fapt, două noi piese.

0: DGFM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului

0: disponibil. Penny, economisi în bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 17:30, George Vila are știri pentru noi la DGFM.
1: Bine m-am regăsit. În plină criză a medicamentelor oncologice, asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare deschisă premierului. Îi semnalează faptul că de pe piață lipsesc tratamente esențiale. Detalii imediat. Tot mai mulți români se împrumută pe fondul unei puteri de cumpărare în scădere. Numărul celor care fac credite de nevoi personale a crescut cu 20%. Ascultați știrile DGFM. Criza medicamentelor oncologice se adâncește de la o zi la alta, iar pacienții cer măsuri urgente. Asociațiile i-au trimis o scrisoare deschisă premierului, prin care semnalează că lipsesc de pe piață 3 tratamente esențiale pentru bolnavii de cancer, în timp ce alte 8 se găsesc cu mari discontinuități în farmacii și în spital. Ca reacție, ministrul interimar al sănătății a ordonat de urgență un audit general. Verificările vor viza întregul sistem de monitorizare și supraveghere a stocurilor de medicamente pentru a stabili unde apar blocajele, după cum relatează Carla Tănasi.
2: În acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată când un stoc de medicamente ajunge la 10% și ministrul interimar al sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au.
1: Tot mai mulți români se împrumută pe fondul unei puteri de cumpărare în scădere. Numărul celor care fac credite de nevoi personale a crescut cu 20%, iar banii sunt folosiți fie pentru achiziția unei mașini, renovare sau chiar plata unei vacanțe. Astfel de credite ar trebui făcute doar în cazuri urgente, având în vedere nivelul dobânzilor, atrage atenția profesorul de economie Cristian Năsulea.
3: Creditele de nevoi personale pot să fie un instrument foarte util în momentul în care ai o mare nevoie de bani pe termen scurt, fără să ai posibilitatea să accesezi niște instrumente financiare mai bune. Exemplele pentru creditele de nevoi personale în general sunt cele legate de o reparație urgentă la casă, poate o problemă medicală care nu suportă amânare. Conform oricărui reguli de educație financiară, este o idee extraordinar de proastă să te împrumuți la ratele de dobândă care vin la pachet cu aceste credite de nevoi personale pentru lucruri care nu sunt urgențe. Trebuie să fim foarte atenți.
4: Credit de nevoi personale pentru o mașină?
3: Se poate să fie necesar pentru că sunt locuri de muncă la care nu putem avea acces dacă nu avem un mijloc de transport.
1: O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a trimis 600 de euro armatei ucrainene. Svetlana lui trăiește în regiunea Zaporojia, în Ucraina, și e acuzată de trădare de către autoritățile de la Moscova. Conform versiunii anchetei, în perioada ianuarie-noiembrie 2024, pensionara a efectuat 24 de transferuri în sprijinul forțelor armate ale Ucrainei. Plățile au fost efectuate prin intermediul unei aplicații a unei bănci ucrainene. 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin Rașit.
0: Și pentru că e trecut bine, mersi, destul de mult de ora 17, zic să-ți ies în față cu un pahar de vin roșu, red wine, de la M.

0: Dre și Snoop la DGFM cu Steel Dre, sau cum se spune la mine la Constanța, Steel Bre, că așa se vorbește la mine. Voiam să-ți reamintesc de faptul că evident ne asculti în FM, ne asculti în online și prin aplicația DGFM, care aplicație DGFM, surpriză, sau poate nu de fapt, este compatibilă cu Android Auto și Apple CarPlay, doar conectezi telefonul la mașină și ai tot acolo. Cine vorbește la radio, adică eu, cine cântă după ce vorbesc eu la radio, adică Delia și Macanache, de exemplu. Știi fără tine,
1: este pustiu. Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

0: De mișcat o să mă mișc, dar nu chiar precum Mick Jagger, că mai am de învățat, măcar de aș ajunge la vârsta lui, atât vârsta lui de înțelepciune, firește că da. Cetin, suntem, ne auzim și mâine la ora 14, atât pentru astăzi de la mine. După știrile orei 18, vine Marius Dobrile să te conducă de mânuță pe drumul spre seară, ca să știi.
1: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe!
2: Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, legea anii a trecut de senat cu tot cu celebrul amendament Fritz și merge la promulgare la președinte. Drona descoperită dimineață în Olimp a fost detonată direct pe plajă. 21 de grade sunt acum la Iași, 23 la Brașov și Alba Iulia și 29 la București și Călăraș. Ascultați știrile DGFM. Senatul a adoptat noua lege a integrității după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale. USR nu a reușit să se impună pentru a elimina amendamentul care amenință mandatul lui Dominic Fritz, astfel că primarul Timișoarei ar putea rămâne fără funcție în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Legea anii merge acum la promulgare. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, liderul senatorilor liberal Daniel Fenechiu și pe liderul senatorilor USR Sorin Cipoș.
2: Domnul Zamfir, vă rog.
3: Acest partid care s-a născut cinic pe cadavrele celor de la colectiv arată astăzi că nu interesul României primează. De când s-au născut, au avut un singur obiectiv, să moară PSD. Ani de zile au săpat groapa PSD-ului. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei. Vă doresc drum bun și cale bătută neomarxiștilor croasantiști în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme.
2: Domnul Fenechiu, vă rog.
4: Este un articol care retroactivează și care, în opinia noastră, este contrar ordinii constituționale. Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curții Constituționale, noi am învățat să respectăm deciziile instituțiilor de drept, motiv pentru care PNL votează pentru.
2: Domnul Cipoș, vă rog.
5: Precedentul de data aceasta se numește Dominic Fritz. Mâine poate fi al oricăruia dintre dumneavoastră. Cine crede că se oprește la Timișoara nu a citit istoria.
2: 106 pentru, 19 contra, legea a fost adoptată. Domnul Zamfir.
3: Urmează alegeri la Chișinău, într-un regim mult mai prietenos cu curentul dumneavoastră neomarxist. Dați-i șansa lui Fritz să candideze la alegeri de la Chișinău.
2: Domnul Cipoș, vă rog.
5: Domnilor de la PSD, așa a început instaurarea comunismului în România, prin legi care au eliminat adversarii politici. Sunteți demni ai acestei sintagme ciuma roșie.
1: Și premierul Ilie Bolojan a reacționat după votul anii. Acesta admite că votul pe această lege a fost unul greu pentru PNL, pentru că e vorba de, citez, o prevedere care schimbă regulile din timpul jocului, profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică votul liberalilor anume miza acestei legi să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Totuși, Bolojan precizează că această lege nu poate rămâne așa, iar PNL va susține corectarea ei. Citez, vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte. Am încheiat citatul. Cristina Trăilă și-a depus astăzi demisia din funcția de secretar general adjunct al guvernului la o zi după ce a fost pusă sub urmărire penală. Într-un mesaj postat pe Facebook, aceasta se declară total nevinovată și spune că dosarul de la DNA are rolul de a afecta imaginea premierului. Amintim, Cristina Trăilă este urmărită penal de DNA pentru complicitate la trafic de influență. Ea a fost audiată astăzi la sediul DNA Iași. Procurorii anticorupție spun că aceasta ar fi sprijinit demersurile inculpatului Mihai Barbu, fost președinte al PNL Iași, care și-a folosit influența pentru a-l determina pe președintele ANSVSA să schimbe conducerea DFSVSA Vaslui. România a primit astăzi 2 miliarde și jumătate de euro din SAFE, fonduri pentru securitate. Este prima tranșă de acest fel și reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde și jumătate de euro destinată țării noastre. Banii sunt acordați sub formă de împrumuturi pe termen lung, cu dobânzi avantajoase, garantate de ratingul Uniunii Europene. Va accelera achizițiile comune de muniții, rachete, sisteme antiaeriene și tehnică de luptă la sol produse în blocul comunitar. Oficialii de la Bruxelles subliniază că măsura este un semnal clar de sprijin pentru întărirea apărării pe flancul estic. Drona descoperită dimineață în Olimp a fost detonată de urgență direct pe plajă. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, Daniel Nistor, a confirmat operațiunea de detonare, menționând însă că armata nu a fost solicitată să intervină în această procedură. Alarma a fost dată chiar de turiști care au observat bucățile din dronă și au sunat imediat la numărul unic 112. Salva Maria a oprit de îndată scăldatul, iar forțele de ordine au evacuat și au izolat întreaga zonă pe o rază de jumătate de kilometru pentru a asigura securitatea celor aflați la mare.
6: Nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța, pentru că s-a găsit tot dron.
7: Este teamă de astfel de obiecte?
8: Nu, nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
9: Am vrut să coborăm la plajă, să stăm la piscină.
7: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
9: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci jumătate de zi deja nu mai avem.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
10: Fotbalistul român Răzvan Marin a început în forță noul sezon. AEK Athena a învins-o pe Iraklis în prima etapă din Grecia, scor 4-0. În acel meci, Răzvan Marin a dat 2 pase de gol. Pentru atenieni urmează astăzi partida cu Levski Sofia din play-off-ul UEFA Champions League. În tur a fost 0-0. Partida este de la ora 22 în direct pe Digi Sport 3. Mai sunt programate astăzi meciurile dintre Celje și Slovan Bratislava, Lyon și Fenerbahce, respectiv Viking cu Dinamo Zagreb.
1: Vremea va fi instabilă și mâine, mai ales în jumătatea de est a țării. Va ploua cu descărcări electrice în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și în sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților Meridional. Maximele se vor situa între 19 și 34 de grade. Va ploua și în București mâine spre seară, iar maxima nu va mai depăși 28 de grade. Atât la știri, 18 și 7 minute. Vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, bună seara, bun găsit. Îți doresc mare fără valuri, plajă fără drone și audiție plăcută la Digi FM în această seară. Începem cu Destiny's Child și Brandy, The Girl Is Mine. Digi FM.
11: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: 18:20, deși azi dimineață ne-am cam trezit în zi de toamnă, cel puțin aici în capitală, nu mă plâng, până la urmă vremea s-a comportat frumos cu noi astăzi. Au scăzut puțin temperaturile în București, mai scad în următoarele 24 de ore, de altfel ANM-a anunță averse și descărcări electrice în capitală în cursul zilei de joi, cerul va avea înnorări. 26 de grade în București în cursul zilei de mâine, maxima. Acum ar trebui să fie cam tot așa, 26 de grade, seară de plimbare, de ascultat Digi FM pe aplicația Digi FM, dacă vrei, care este acum mai bună decât înainte și mai bună decât altele, pe care nu le numesc, și e numai bună ca să dai muzica la maxim, pentru că urmează Gwen Stefani și Rich Girl.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: Digi FM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
10: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la DigiSport 2.
11: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
12: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
13: Când? Azi?
12: Da, azi e.
13: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
12: Exact. Mâine e alt azi e.
13: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
12: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
13: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
12: Ieri nu mai poți.
13: De ce?

0: că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 18:31 de minute în studio cu știrile DGFM. Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov în această toamnă. Focar rar pe cel mai mare terminal din Germania, un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie. Ascultați știrile DGFM. Facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Primarul general a anunțat că se ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Asta în contextul în care Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022, ci sunt printre cele mai mici din țară. Între timp însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de zeci de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
1: Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov între 5 și 12 octombrie. Are drept scop verificarea pregătirii populației pentru apărare și a modului în care unitățile militare sunt completate cu personal și materiale. O parte dintre rezerviștii din capitală și județul Ilfov vor fi chemați prin ordin să participe timp de o zi la activitățile de pregătire. Ordinele vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne. Cu detalii, George Vila.
3: Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii sunt obligați să participe la astfel de exerciții. Cei care lipsesc fără un motiv întemeiat riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Angajatorii sunt obligați să le acorde celor care vor fi nevoiți să participe la exercițiu o zi de concediu suplimentar plătit. Având în vedere că serviciul militar obligatoriu în România a fost suspendat la 1 ianuarie 2007, persoanele chemate sunt în general cele care au făcut armată obligatorie înainte de această dată. Români care au efectuat stagiul militar până în 2006 inclusiv. Conform legii, soldații și gradații în rezervă sunt menținuți în evidență până la împlinirea vârstei de 55 de ani, iar cadrele militare în rezervă până la 63 de ani. Sunt chemați și foști militari profesioniști care s-au pensionat sau au demisionat recent, precum și rezerviștii voluntari înrolați în ultimii ani.
1: Alertă pe aeroportul din Frankfurt, un angajat a murit de malarie, iar alți 5 sunt spitalizați. Autoritățile germane de sănătate publică confirmă un focar rar de infecție pe cel mai aglomerat aeroport din țară. 13 angajați au fost afectați în total de insectele aduse cel mai probabil la bordul unei curse internaționale, relatează BBC. Compania care administrează aeroportul a montat deja capcane specializate pentru capturarea și analizarea țânțarilor. Deși malaria nu se transmite de la om la om, experții avertizează că lipsa unui istoric recent de călătorie poate întârzia diagnosticul. Angajații au fost sfătuiți să meargă de urgență la medic la primele simptome. 18:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, totul pregătit cu muzica și aici la DGFM. Diana Kingle, LL Lies, Jonas Blue, Perfect Strangers și Andia, Aș fi iubit-o.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

calm, așa aș vrea să abordăm și această seară de august, 26, zi de miercuri. Foarte interesant este faptul că următorul film din seria James Bond poate deveni efectiv o afacere de familie și nu e rău deloc. Pe asta pentru că actrița Saoirse Ronan, sper că mi-a ieșit cât de cât pronunția, își dorește personajul negativ din celebrul film, mai ales de când soțul ei, actorul Jack Loudon, este cotat cu șanse mari să preia rolul celebrului spion 007. Mă întreb dacă în viața reală tot ea este personajul negativ. Nu vom ști dacă nu trimitem acolo un spion. Eu vă trimit în continuare cea mai bună muzică, Daria Lupi, Marfarul, și chiar acum ascultăm Lady Gaga, Poker Face.

0: Via Transilvanica avem și Via Transalpina, vom avea și Via Carpatia. Detalii am pentru tine la știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, o piesă marfă, Daria Lupi, Marfarul.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne!
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
8: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
7: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusiv, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Kukinu. Ca să știi,
9: câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
17: Cum a fost la școală?
18: Bine!
19: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
16: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
20: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
21: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.

0: A fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Mobilizare generală azi în Parlament pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali și județeni din întreaga țară. Votul a venit chiar în ziua în care expira termenul la care aleșii locali i-a angajat ca personal contractual la stat în spitale sau regii autonome. Trebuiau să opteze între funcția publică și cea din Consiliu, detalii imediat. România va face parte dintr-un coridor rutier strategic de mii de kilometri care va lega Marea Baltică de Marea Egee. Și mâine va ploua în Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Mobilizare generală astăzi în Parlament pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali și județeni din întreaga țară. Senatul a adoptat proiectul de modificare a codului administrativ cu 82 de voturi pentru, 19 împotrivă și 21 de abțineri. USR a anunțat însă că va ataca legea la Curtea Constituțională. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
2: Votul a venit chiar în ziua în care expira termenul la care aleșii locali angajați ca personal contractual la stat, în spitale sau regii autonome, trebuiau să opteze între funcția publică și cea din Consiliu. Modificarea legislativă inițială, promulgată la începutul lunii august, a creat din greșeală o stare de incompatibilitate, care a provocat deja un val de demisii în toate partidele. Deși Ministerul Dezvoltării a susținut că a fost vorba doar despre o interpretare eronată, comisiile de specialitate au eliminat definitiv articolul contradictoriu la propunerea UDMR. Miza este însă uriașă. Din cei peste 40.000 de consilieri locali aleși în 2024, o mare parte lucrează și în sistemul bugetar. Disputa politică nu se oprește însă aici. Imediat după vot, senatorii USR au anunțat că vor contesta noua lege la Curtea Constituțională.
1: În altă ordine de idei, Senatul a adoptat proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a fost aprobat cu 91 de voturi pentru, 24 împotrivă și 7 abțineri. Senatul e prima cameră sesizată, decizia finală aparține Camerei Deputaților. Inițiativa stabilește un cadru unitar pentru închiderea PNRR în condițiile în care perioada de implementare se încheie pe 31 august. Sunt reglementate, printre altele, termenele pentru cererile de transfer, modificarea proiectelor aprobate și decontarea unor cheltuieli, precum și schimbarea sursei de finanțare pentru anumite reforme și investiții. Ministerul Afacerilor Externe anunță că până în acest moment nu există informații despre cetățeni români afectați de viitura devastatoare din Nepal, la granița cu China. Autoritățile locale nu au notificat ambasada României la New Delhi, iar misiunea diplomatică nu a primit solicitări de asistență consulară. MAE menține legătura cu autoritățile nepaleze și e pregătit să intervină dacă va fi nevoie. Viitura a măturat mai multe sate, iar cel puțin 17 oameni au murit, aproximativ 400 de turiști, inclusiv străini, sunt dați dispăruți, potrivit autorităților nepaleze. România va face parte dintr-un coridor rutier strategic de mii de kilometri care va lega Marea Baltică de Marea Egee. Via Carpatia va traversa 7 țări și va fi unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa. Ioana Ciurlă.
3: Via Carpatia ar trebui să fie gata în 2030, dar până acum ritmul lucrărilor a fost inegal de la o țară la alta. Va avea o lungime de 3.000 de kilometri și va traversa 7 țări: Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. Pentru România, proiectul include mai multe tronsoane strategice: Borș, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoș, Drobeta, Turnu Severin și ramificația Lugoș, Sibiu, Pitești, București, Constanța. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru un coridor rutier unitar nord-sud. România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat în 2010. Un detaliu apărut recent, proiectul se extinde acum. Turcia a fost inclusă oficial ca partener printr-o ramificație sudică a autostrăzii prin Bulgaria până la granița bulgaro-turcă, de unde traseul va continua spre Istanbul.
1: Mai multe drone și fragmentele acestora similare cu cele găsite în România au fost descoperite și pe litoralul Bulgariei, în apropiere de Varna. O dronă de aproximativ 2 metri lungime a fost găsită pe plaja Cabacum, iar zona a fost izolată de Poliția de Frontieră și Marină. Dispozitivul a fost ridicat pentru examinări. Alte două drone au fost descoperite în Marea Neagră, în apropiere de Pomorie și Pașadere, și au fost distruse în larg din motive de siguranță. Autoritățile bulgare nu au stabilit deocamdată originea sau modul în care aceste drone au ajuns în mare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a decis ca doar cluburile de drept privat să poată participa în play-off-ul Ligii a doua, cu excepția cazului în care legislația se modifică între timp. Numai puțin de 12 echipe din actualul campionat nu au drept de promovare în Superliga de Fotbal. În competiție sunt angrenate 22 de cluburi. Următoarea serie de meciuri în Liga a doua este programată pe 29 august. După 4 etape, CSM Slatina este pe prima poziție cu 12 puncte, 2 în plus față de Politehnica Timișoara. Urmează echipele CSM Reșița și Concordia Chiajna.
1: Vreme instabilă și mâine, mai ales în jumătatea de est a țării, va ploua cu descărcări electrice în estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea, dar și în sud-vestul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 34 de grade. Va ploua și în capitală mâine spre seară, iar maxima nu va mai depăși 28 de grade. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Sunteți cu mine și cu muzica de la DGFM în următoarele 20 și ceva de minute până la următorul buletin de știri. Printre altele, v-am pregătit Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, Shakira cu Dizzy Rascal, Loca și chiar acum ascultăm Axel și Ingrosso, More Than You Know.
5: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: 19 și 20 de minute de pe site-ul DigiWorld am aflat un lucru foarte interesant. Era mai util, e drept, la începutul verii, poate făceam mai puține greșeli, dar de ce să nu fie util și acum? Și anume, cât trebuie să stai de fapt la soare. Se știe că lumina solară e bună, stimulează producerea vitaminei D, care este esențială pentru sănătatea oaselor și a mușchilor, și contrar ideii că trebuie evitat soarele de la prânz, ei bine, pentru sinteza vitaminei D, cele mai eficiente sunt orele din jurul amiezii, totuși expunerea trebuie să fie scurtă, scurtă și eficientă, ca o melodie de la Digi FM, ca de exemplu Young T și Baxi, Strike Me a Pose.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: Dacă spun eu că nu e de glumă cu inteligența artificială, e una, dar dacă spune Bill Gates, parcă e altceva. Dar ce spune de fapt, aflăm la știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci, Jason Derulo, Talk Dirty.
1: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
2: Ca să știi.
3: Jason Derulo.

0: Jazzian.
1: What? I don't understand.
2: DGFM.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la DigiSport 2.
0: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grumberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Cancer i-au trimis o scrisoare deschisă premierului prin care îi semnalează că lipsesc de pe piață tratamente esențiale pentru bolnavi, detalii imediat. Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, avertizează că inteligența artificială e mai periculoasă decât recunosc marile companii tehnologice. Ascultați știrile DGFM. Criza medicamentelor oncologice se adâncește de la o zi la alta, iar pacienții cer măsuri urgente. Asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare deschisă premierului, prin care semnalează că lipsesc de pe piață 3 tratamente esențiale pentru bolnavii de cancer, în timp ce alte 8 se găsesc cu mari discontinuități în farmacii și spitale. Ca reacție, ministrul interimar al sănătății a ordonat de urgență un audit general. Verificările vor viza întregul sistem de monitorizare și supraveghere a stocurilor de medicamente pentru a stabili unde apar blocajele, după cum relatează Carla Tănasie.
1: În acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată când un stoc de medicamente ajunge la 10% și ministrul interimar al sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au.
0: Bill Gates avertizează că inteligența artificială mai periculoasă decât recunosc marile companii tehnologice. Cofondatorul Microsoft afirmă că guvernele și societatea nu sunt pregătite pentru schimbările care urmează. Gates spune că AI va afecta atât locurile de muncă intelectuale, cât și pe cele manuale și avertizează asupra riscurilor de securitate și a unor sisteme pe care oamenii ar putea ajunge să nu le mai controleze. El cere instituții naționale și internaționale care să gestioneze tranziția și propune inclusiv păstrarea unor meserii exclusiv pentru oameni. Bill Gates a susținut că liderii din industria tehnologică sunt conștienți de riscurile dezvoltării AI, dar evită să vorbească public despre ele în termeni prea alarmanți, deoarece sectorul atrage investiții de ordinul sutelor de miliarde de dolari. Meta acceptă un acord în valoare de peste 16 miliarde de dolari pentru a pune capăt unui amplu litigiu în Statele Unite privind impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Compania care deține Facebook și Instagram a fost acuzată de 29 de state americane că și-ar fi proiectat platformele astfel încât să creeze dependență în rândul minorilor. Compania neagă însă acuzațiile. Cu detalii, Anca Vlad.
2: În cadrul înțelegerii, compania se angajează să introducă limite zilnice de utilizare pentru minori, să restricționeze accesul la platforme pe timpul nopții și să consolideze măsurile prin care împiedică accesul copiilor la conținut destinat adulților. Acordul pune capăt astfel unui proces federal în care Meta era acuzată că și-a proiectat platformele, astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor și că a colectat în mod necorespunzător date personale ale minorilor. Cazul face parte dintr-un amplu val de procese deschise împotriva marilor platforme de socializare pe fondul acuzațiilor că acestea au contribuit la o criză a sănătății mentale în rândul copiilor și adolescenților. Meta, dar și alte companii precum Snap, Alphabet și ByteDance se confruntă în continuare cu mii de acțiuni în instanță în Statele Unite. În urma anunțului privind acordul, acțiunile Meta au crescut cu 2,3% la deschiderea bursei.
0: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, George, pentru știri. Deschid și eu bursa muzicală DGFM cu Fergie, Big Girls Don't Cry și chiar acum ascultăm Dominic Fike, Three Nights. Rămâi cu mine!
4: Stare de bine
5: pe repeat

0: Radicals cu You Get What You Give la DGFM, 19:49 de minute și promit să încerc și eu asta acasă. Este vorba despre condimentul care ține păianjenii și muștele departe de casă. Ca să alungi acești musafiri nepoftiți, există un truc simplu care poate fi încercat și anume cuișoarele. Condimentul are un miros puternic, iar aroma sa poate fi neplăcută pentru păianjen, pentru muște și pentru alte insecte, printre care molile, furnicile și țânțarii. Cea mai simplă variantă este să pui cuișoare întregi în mici recipiente pe care să le așezi în apropierea ferestrelor și a ușilor. Mie, recunosc, îmi place să le așez mai ales în vinul fiert.
1: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie, ceea ce pare o surpriză dacă nu iei în considerare planurile lor de viitor, despre care povestim în știrile Digi FM în exact 7 minute. Până atunci, Sabrina Carpenter, Taste.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt de urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta,
6: ca să știi.
7: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: DGFM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
5: Hit Music.

0: Music Channel.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.

0: fost ora 20, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Eșec la nivel înalt pe tema legii salarizării unitare. Partidele nu au reușit să ajungă la un acord politic și social în ciuda negocierilor mediate de administrația prezidențială încă din luna mai. Prințul Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie la 6 ani după ce au renunțat la viața regală. Vremea va fi instabilă și mâine, mai ales în jumătatea estică a țării. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR pe tema noii legi a salarizării au eșuat. E mesajul transmis în urmă cu puțin timp de președintele Nicuș Ordan pe site-ul administrației prezidențiale. Șeful statului transmite că partidele nu au ajuns la un consens politic și social în ciuda negocierilor mediate de la Cotroceni încă din luna mai, ceea ce duce la pierderea definitivă a 770 de milioane de euro din fondurile PNRR. Potrivit președintelui, formațiunile politice au preferat să își asume pierderea banilor europeni decât să depună proiecte individuale în Parlament. Nicuș Ordan a precizat că proiectul este aproape gata din punct de vedere tehnic, însă decizia privind împărțirea fondurilor între categoriile de bugetari rămâne una strict politică. Liderii coaliției s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul acestui an, cu respectarea limitei de cheltuieli stabilite cu Comisia Europeană, plafon care, potrivit președintelui, nu va putea satisface toate cererile sindicatelor. Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție... Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție și pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, arată o nouă anchetă Recorder. Jurnaliștii mai susțin și că Pahonțu ar fi participat și la înnăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Recorder prezintă documente care arată că șeful SPP a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a declanșat revoluția. Iar la Mineriadă, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața universității de protestatari. Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu respinge acuzațiile și spune că nu și-a făcut decât datoria de militar. Cu detalii, George Vila.
2: Conform mai multor documente descoperite de Recorder, Lucian Pahonțu a fost prezent în noaptea de 21 decembrie 1989 în zona baricadei de la Intercontinental, unde trupele armate au omorât 48 de oameni și au arestat sute de manifestanți. Documentele arată și că actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în piața universității. Potrivit Recorder, în ultimii 3 ani ai regimului comunist, Lucian Pahonțu a fost comandant de pluton în cadrul trupelor de securitate la UME 0305 de la Băneasa. Din 1986, comandamentul trupelor de securitate se subordona direct Departamentului Securității Statului, cea mai temută structură din perioada ceaușistă. Lucian Pahonțu a evitat să răspundă întrebărilor transmise de jurnaliști cu privire la informațiile care privesc biografia sa și s-a rezumat să spună că întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale. Șeful SPP a afirmat că s-a ghidat pe principii solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate.
1: Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu, au decis magistrații de la Curtea de Apel București. El contestase măsura preventivă în speranța că va fi plasat sub o măsură mai blândă, precum cea a controlului judiciar. Ioana Corneev ne explică.
3: Decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București nu este definitivă, ea poate fi contestată. În urmă cu câteva luni, magistrații Curții Supreme au înlocuit măsura arestului preventiv în ceea ce îl privește pe Horațiu Potra și l-au plasat pe acesta sub măsura arestului la domiciliu. Anchetatorii îl acuză pe Horațiu Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2020. Și patru spun procurorii că Potra și mercenarii săi se pregăteau să vină spre București pentru a crea haos, au fost însă prinși chiar în momentul în care se îndreptau spre capitală. În ceea ce privește dosarul, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au stabilit că procesul poate începe pe fond, însă până la acest moment nu a fost stabilit un prim termen de judecată.
1: Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie la 6 ani după ce au renunțat la viața regală, potrivit CNN. Cuplul princiar a aterizat astăzi la Birmingham la bordul unui avion privat din California, urmând să se stabilească în Regatul Unit pentru o perioadă nedeterminată. Cei doi copii ai lor au fost deja înscriși la o școală britanică. Palatul Buckingham a transmis că regele Charles al III-lea se bucură să-și vadă familia mai des, însă statutul celor doi rămâne cel de simpli cetățeni după retragerea lor din atribuțiile regale în 2020. Motivele revenirii nu au fost confirmate oficial, însă surse din presă menționează un nou proiect cinematografic pentru Meghan și pregătirile coordonate de Harry pentru jocurile Invictus 2027. Prințul William nu a oferit deocamdată nicio reacție publică. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Urmează ediția cu numărul 72 a prestigioasei competiții europene UEFA Champions League și a 35-a de la schimbarea numelui în UEFA Champions League din Cupa Campionilor Europeni. PSG este campioana ultimelor două ediții după ce a învins-o pe Arsenal în finala sezonului trecut după lovituri de departajare. În această seară, de la ora 22, se vor stabili ultimele echipe calificate. AEK întâlnește pe Levski, iar la echipa ateniană joacă și Răzvan Marin. Celio înfruntă pe Slovan Bratislava, iar Lyon de piept cu Fenerbahce. Viking din Norvegia o înfruntă pe Dinamo Zagreb din Croația.
1: Vremea va fi instabilă și mâine, mai ales în jumătatea de est a țării. Va ploua cu descărcări electrice în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și în sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților meridionali. Maximele se vor situa între 19 și 34 de grade. Va ploua și în București mâine spre seară, iar maxima nu va mai depăși 28 de grade. Atât la știri, 27 minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri și ne întoarcem la departamentul muzică cu Meduza, Paradise, Hugo, Jamaican și chiar acum ascultăm Margaret, Cool Me Down.
5: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: I got you la ora 20:20 de minute, când am un anunț important. Dacă mă asculți la radio și ai vrea să mă și vezi, se poate rezolva, nu chiar pe mine sau nu neapărat pe mine, ci aplicația Digi FM o poți vedea de acum direct pe ecranul mașinii, pentru că aplicația noastră merge în CarPlay și Android Audio. Doar conectezi telefonul, apeși Play și nu mai cauți frecvența când ieși din oraș, nu mai cauți nimic, cauți doar muzică bună și găsești. Și dacă ai o poză cu ecranul mașinii pe care se află aplicația noastră, o aștept pe WhatsApp la 0774 601 601. De fapt, aștept și alte poze din partea ta, ca de exemplu, să zicem, cea mai bună poză a acestei veri pe care poți să mi-o trimiți la 0774 601 601, în timp ce ascultăm împreună Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: Vara ta are muzica ei
2: la Digi FM, ca să știi.

CIA a mers la Moscova, sună început de film cu spioni. De fapt, trăim, se pare, într-un asemenea film. Detalii avem în știrile DGFM. Până atunci avem Ciara și Missy Elliott, One to Step.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Viitorul burselor sociale în dezbatere, se discută modificarea sumelor și a perioadei de plată. Directorul CIA ar fi făcut o vizită neanunțată la Moscova pe fondul amenințărilor la adresa Europei. Ascultați știrile DGFM. Drona descoperită dimineață în Olimp a fost detonată de urgență direct pe plajă. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, Daniel Nistor, a confirmat operațiunea de detonare, menționând însă că armata nu a fost solicitată să intervină în această procedură. Alarma a fost dată chiar de turiști care au observat bucățile din dronă și au sunat imediat la numărul unic 112. Salvamarii a oprit de îndată scăldatul, iar forțele de ordine au evacuat și izolat întreaga zonă pe o rază de jumătate de kilometru, pentru a asigura securitatea celor aflați la mare.

0: am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța, pentru că s-a găsit tot dron.
1: Este teamă de astfel de obiecte?
2: Nu, nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
3: Am avut scobor la plajă, să stăm la piscină.
1: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
3: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci jumătate de zi deja nu mai avem.
4: Ministrul Educației anunță că se încearcă stabilirea unui cuantum și a unei perioade de acordare a burselor sociale. Aceasta este un stimulent pentru mersul la școală, a recunoscut Mihai Dimian la TVR Info. Așadar, pentru moment, sunt puse în dezbatere atât cuantumul, care este în prezent de 3.600 de lei pe an pe elev, cât și perioada de acordare. Precizările sale vin după ce guvernul a pus în dezbatere o hotărâre contestată care restrânge acordarea bursei la perioadele de cursuri.
5: Sunt anumite argumente legate de definiția pe care avem pentru bursa socială, care se referă la o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Sunt practici în țări la care ne uităm atunci când analizăm politicile publice în educație, Finlanda, Suedia, Polonia. Primul lucru, trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm într-un an, o distribuim. În momentul de față, în dezbaterea publică, sunt puse în dezbatere atât perioada de acordare, cât și cuantumul lunar.
4: Șeful CIA ar fi mers la Moscova ca să oprească un atac rusesc asupra Europei. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe, ea l-ar fi avertizat personal pe Putin să nu îndrăznească. A fost o vizită neanunțată și confirmată de Kremlin. Cu toate acestea, Moscova neagă că directorul CIA s-ar fi întâlnit direct cu președintele rus. Cu explicații, Roxana Horchidan.
6: Potrivit The Wall Street Journal, directorul CIA s-ar fi deplasat la Moscova în contextul unor informații obținute de serviciile americane. Acestea făceau referire la pregătiri pentru o posibilă nouă mobilizare în Rusia și scenarii în care Kremlinul ar putea testa hotărârea NATO prin acțiuni care ar putea varia de la un atac cibernetic la o incursiune terestră limitată. Astfel, directorul CIA a aterizat ieri pe un aeroport din Moscova și a decolat din nou după doar câteva ore. În timpul vizitei s-ar fi întâlnit cu Vladimir Putin, iar potrivit corespondenților acreditați la Kremlin, președintele rus și-ar fi anulat evenimentele programate. Deși acestea fuseseră pregătite din timp și era prevăzută participarea unui număr mare de persoane. Analiștii consideră că șeful CIA ar fi putut veni la Moscova pentru a-i transmite lui Putin un avertisment. Scopul ar putea fi să-i spună că știm ce puneți la cale și ar fi mai bine să nu o faceți, afirmă un fost director adjunct al Serviciilor de Informații Naționale Americane. Potrivit Wall Street Journal, armata rusă ar fi desfășurat exerciții pentru pregătirea unei eventuale mobilizări în Kaliningrad, precum și în alte regiuni, verificând dacă infrastructura Ministerului Apărării este pregătită să primească recruți.
4: 20:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
7: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Sunteți cu mine în ultima parte a programului din această seară, de miercuri 26 august, și începem cu Ellie Goulding, Love Me Like You Do, și chiar acum BTS, Sweep.
8: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Avenue la DGFM la 24 de minute. Iute ca Simona, cam ăsta ar fi un slogan bun pentru un ardei iute creat de cercetătorii din Buzău și care va fi jurizat la Congresul Internațional din Japonia. Ardeiul nostru are o iuțime comparabilă cu actualul campion mondial, adică este atât de iute încât poate fi manevrat sau recoltat doar cu mănuși. Soiul este numit după cea mai mare campioană română de tenis, Simona Halep, deci atenție când vedeți ardei Halep, ușurel cu ei în ciorbă.
1: Stare de bine
2: pe repeat.
1: Ca să știi.
3: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to

Noroc de vreme bună, de încă o seară de vară cu temperaturi potrivite de stat pe terasă sau balcon, fiecare cu ce are. Eu însă am doar un la revedere de spus.

0: DGFM. Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
1: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la DigiSport 2.
2: Liniște. Prea multă liniște.
3: Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a anunțat în această seară că negocierile pe tema noii legi a salarizării au eșuat, detalii imediat. Senatul a adoptat noua lege a integrității, inclusiv cu amendamentul Fritz, care îl face pe primarul Timișoarei să-și piardă mandatul. Și vreme instabilă, mâine va ploua în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului. Negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR pe tema noii legi a salarizării au eșuat. E mesajul transmis de președintele Nicu Șordan pe site-ul administrației prezidențiale. Șeful statului susține că partidele nu au ajuns la un consens politic și social în ciuda negocierilor mediate de președinte încă din luna mai, ceea ce duce la pierderea definitivă a 770 de milioane de euro din fondurile PNRR. Potrivit președintelui, formațiunile politice au preferat să-și asume pierderea banilor europeni decât să depună proiecte individuale în Parlament. Nicu Șordan a precizat că proiectul e aproape gata din punct de vedere tehnic, însă decizia privind împărțirea fondurilor între categoriile de bugetari rămâne una strict politică. Liderii coaliției s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul acestui an, cu respectarea limitei de cheltuieli stabilite cu Comisia Europeană, plafon care, potrivit președintelui, nu va putea satisface toate cererile sindicatelor. Senatul a adoptat noua lege a integrității după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale. USR nu a reușit să se impună pentru a elimina amendamentul care amenință mandatul lui Dominic Fritz, astfel că primarul Timișoarei ar putea rămâne fără funcție în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, liderul senatorilor liberali, Daniel Penechiu, și pe liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
1: Domnul Zamfir, vă rog.
2: Acest partid care s-a născut cinic pe cadavre cei de la colectiv arată astăzi că nu interesul României primează. De când s-au născut, au avut un singur obiectiv, să moară PSD. Ani de zile au săpat groapa PSD-ului. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei. Vă doresc drum bun și cale bătută neomarxiștilor croasantiști în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme.
3: Domnul Fenechiu, vă rog.
4: Este un articol care retroactivează și care, în opinia noastră, este contrar ordinii constituționale. Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curții Constituționale, noi am învățat să respectăm deciziile instituțiilor de drept, motiv pentru care PNL votează pentru.
3: Domnul Șipoș, vă rog.
5: Precedentul de data aceasta se numește Dominic Fritz. Mâine poate fi al oricăruia dintre dumneavoastră. Cine crede că se oprește la Timișoara nu a citit istoria.
3: 106 pentru, 19 contra, legea a fost adoptată. Domnul Zamfir.
2: Urmează alegeri la Chișinău, într-un regim mult mai prietenos cu curentul dumneavoastră neomarxist. Dați-i șansa lui Fritz să candideze la alegerile de la Chișinău.
3: Domnul Șipoș, vă rog.
5: Domnilor de la PSD, așa a început instaurarea comunismului în România, prin legi care au eliminat adversarii politici. Sunteți demni ai acestei sintagme ciuma roșie.
0: Amintim, liderii grupurilor parlamentare europene PPE și Renew Europe au avertizat că România ar putea pierde aproape 800 de milioane de euro din jalonul aferent reformei ANI dacă va trece acest amendament Fritz din reforma ANI. Mobilizare generală în Parlament pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali și județeni din întreaga țară. Senatul a adoptat proiectul de modificare a codului administrativ cu 82 de voturi pentru, 19 împotrivă și 21 de abțineri. USR a anunțat că va ataca legea la Curtea Constituțională. Cu mai multe informații, Mihaela Gioga.
6: Votul a venit chiar în ziua în care expira termenul la care aleșii locali angajați ca personal contractual la stat, în spitale sau regii autonome, trebuiau să opteze între funcția publică și cea din Consiliu. Modificarea legislativă inițială, promulgată la începutul lunii august, a creat din greșeală o stare de incompatibilitate, care a provocat deja un val de demisii în toate partidele. Deși Ministerul Dezvoltării a susținut că a fost vorba doar despre o interpretare eronată, comisiile de specialitate au eliminat termina definitiv articolul contradictoriu la propunerea UDMR. Miza este însă uriașă: din cei peste 40.000 de consilieri locali aleși în 2024, o mare parte lucrează și în sistemul bugetar. Disputa politică nu se oprește însă aici. Imediat după vot, senatorii USR au anunțat că vor contesta noua lege la Curtea Constituțională.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
7: Sportivii și sportivele României din bălcile României de dublu rame, feminin și masculin, s-au calificat în ultimul loc la campionatele mondiale. Vor fi întrece pentru medalii la canotaj peste două zile. Campioane europene în urmă cu o lună, cele două echipaje formate din Adrian Adam și Simona Radiș, respectiv din Ștefan Berariu și Florin Lehaci, se concentrează pe cursa cea mai importantă a sezonului. Campioanele europene de la dublu rame din acest an, Adrian Adam și Simona Radiș, au avansat în finala mondială de la Amsterdam după o semifinală câștigată cu un avans important în fața echipajelor din Chile și Italia. Mâine, întrecerile din țările de jos sunt programate de la ora 16:30, cu reprezentare pentru România la 4 rame, cu Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Gianina Juncănariu.
0: Vreme instabilă și mâine, mai ales în jumătatea de est a țării, va ploua cu descărcări electrice în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și în sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 34 de grade, va ploua și în capitală mâine spre seară, iar maxima nu va mai depăși 28 de grade. Ora 21:07, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
8: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
9: Ca să știi.

0: A new baby in a famous family, and important because it's so small, the British Motor Corporation's Mini Miner. The 850cc engine is mounted across the car in both versions of this newcomer. Performance is said to include a top speed of 70 miles an hour, and the Mini should cruise at 50 miles to the gallon.
1: Chiar dacă nu sunt un conducător auto, chiar dacă dețin doar o bicicletă White Sensation, bicicleta mea albă despre care am mai vorbit aici, nu înseamnă că nu sunt interesat de evoluția automobilului. De la călătoria făcută de doamna Benz, de exemplu, la modelele care au făcut istorie. Iar Morris Mini Miner chiar a făcut istorie. Ai văzut mașina asta la televizor, aproape de fiecare dată când apărea Mr. Bean. N-ai cum să n-o știi. Pe 26 august 1959 iese de pe banda de asamblare prima mașină Morris Mini Miner, proiectată ca răspuns la criza petrolului provocată de criza Suezului din 1956. Obiectivul era simplu. O mașină foarte mică, economică, dar suficient de încăpătoare pentru 4 persoane. Acum e ceva destul de întâlnit, dar în acele vremuri nu se gândea nimeni ca peste 80% din lungimea mașinii să fie disponibilă pentru pasageri și bagaje. Știm acele modele, în special americane, la care habitaclul abia dacă se întindea pe 50% din lungimea mașinii. E drept, multă lume spune că Alec Isigonis, proiectantul automobilului, s-a luat prea în serios. 3054 de milimetri măsura în lungime Morris Mini Miner, adică foarte, foarte puțin peste 3 metri. Dacă ești mai bine făcut, mai bine construit, când intri într-o asemenea mașină, pare că te îmbraci cu o geacă un pic mai mare.
2: Here is the revolutionary Morris Mini Miner. The engine is mounted across the car, so that it can take 4 people in comfort with all their luggage. Look how much room there is. You can put things under the back seat, in the door compartments, and in the large trunk. See how easy the Morris Mini Miner is to park.
1: Sigur că modelului Morris Mini Miner îi se făcea reclamă în Marea Britanie. Chiar dacă avea o capacitate cilindrică sub 900 de centimetri cubi, chiar dacă dezvolta o putere de 34 de cai, iar viteza maximă, din cartea tehnică, era de 115 km pe oră. Modelul proiectat de Isigonis era surprinzător de stabil în viraje, evident că avea consumul redus, iar întreținerea se făcea cu foarte mici costuri. Ușor, ușor, Mini Miner a devenit pur și simplu Mini, iar Mini a devenit marcă de sine stătătoare. Să spun că o variantă sport a acestui model a câștigat raliul de la Monte Carlo de 3 ori. Da, un model sport dezvoltat de John Cooper, cel care avea să dea numele unui alt model de succes, Mini Cooper. Pentru mulți istorici auto, Morris Mini Miner este una dintre cele mai influente mașini ale secolului 20, alături de Volkswagen Beetle și Fiat 500, pentru că a redefinit modul în care sunt proiectate automobilele compacte. Și cum am mai spus ori de câte ori când am aruncat în ochi ca să vin cu vorbe din cartea de istorie a automobilului, fiecare model adus în discuție la Digi FM este chiar istorie și nici de cum un moment publicitar. Ca să știi!
3: Digi FM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Bună, sunt Andia,
4: sunt Holy Moly.
5: Salutare, sunt Andra.
6: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
2: Un radio cu chef de vacanță.
3: Ca să știi.
7: Okay.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Legea Anii a trecut de Senat cu tot cu celebrul amendament Fritz. Astfel, primarul Timișoarei rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Legea Anii merge acum la promulgare. Premierul Ilie Bolojan a reacționat după votul Anii. Acesta admite că votul a fost unul greu pentru PNL, pentru că e vorba de, citez, o prevedere profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică miza acestei legi, să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Pe de altă parte, USR îi critică pe liberal pentru acest vot. Recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă mai presus de Constituție și de statul de drept, susține deputatul USR Alexandru Dimitriu.
1: Fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
0: Facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Primarul general a anunțat că se ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Totul în contextul în care Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. Între timp însă sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea direcției de specialitate, o cere și ANI de termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește, nu a mai crescut din 2022.
0: Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov între 5 și 12 octombrie. Are drept scop verificarea pregătirii populației pentru apărare și a modului în care unitățile militare sunt completate cu personal și materiale. O parte dintre rezerviștii din capitală și județul Ilfov vor fi chemați prin ordin să participe timp de o zi la activitățile de pregătire. Ordinele vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne. Are detalii George Vila.
3: Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii sunt obligați să participe la astfel de exerciții. Cei care lipsesc fără un motiv întemeiat riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Angajatorii sunt obligați să le acorde celor care vor fi nevoiți să participe la exercițiu o zi de concediu suplimentar plătit. Având în vedere că serviciul militar obligatoriu în România a fost suspendat la 1 ianuarie 2007, persoanele chemate sunt în general cele care au făcut armată obligatorie înainte de această dată. Români care au efectuat stagiul militar până în 2006 inclusiv. Conform legii, soldații și gradații în rezervă sunt menținuți în evidență până la împlinirea vârstei de 55 de ani, iar cadrele militare în rezervă până la 63 de ani. Sunt chemați și foști militari profesioniști care s-au pensionat sau au demisionat recent, precum și rezerviștii voluntari înrolați în ultimii ani.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Salut, sunt Smiley și asculti
3: Fals
2: la Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Nu știi.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: DGFM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza medicamentelor oncologice se adâncește de la o zi la alta, iar pacienții cer măsuri urgente. Asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare deschisă premierului, prin care semnalează că lipsesc de pe piață 3 tratamente esențiale pentru bolnavii de cancer, în timp ce alte 8 se găsesc cu mari discontinuități în farmacii și spitale. Ca reacție, ministrul interimar al sănătății a ordonat de urgență un audit general. Verificările vor viza întregul sistem de monitorizare și supraveghere a stocurilor de medicamente pentru a stabili unde apar blocajele, după cum relatează Carla Tănasie.
1: În acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată când un stoc de medicamente ajunge la 10% și Ministrul Interimar al Sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au.
0: Petrotel Lukoil, companie care operează rafineria de la Ploiești, a intrat în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea depusă de companie și a deschis procedura. Instanța a desemnat un administrator judiciar provizoriu care va analiza situația financiară și cauzele care au dus la insolvență. Creditorii își pot depune cererile pentru recuperarea datoriilor până pe 9 septembrie. Statele Unite suspendă procesarea cererilor de vize de imigrare în toate ambasadele și consulatele americane, totul pe fondul introducerii unor verificări mai stricte în privința situației financiare a solicitanților. Cei care aveau interviuri stabilite au început să primească notificări de anulare, scrie The Guardian. Are detalii Adina Leoveanu.
2: Decizia face parte dintr-o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să limiteze atât imigrația legală cât și pe cea legală și să impună un proces de selecție mai strict pentru persoanele cărora li se permite accesul în sistem. Tot în această săptămână, administrația de la Casa Albă a anunțat că intenționează să retragă vizele solicitanților de azil care au intrat inițial în țară ca turiști sau în interes de afaceri. În timpul administrației Trump, solicitanții de vize s-au confruntat și cu alte restricții, printre care verificarea activităților pe rețelele sociale și introducerea unor costuri suplimentare pentru procesarea cererilor. Cea mai recentă încercare de restricționare a accesului va crea obstacole imediate pentru persoanele care au respectat în mod legal o procedură deja dificilă, avertizează specialiștii în dreptul imigrației. Deocamdată nu este clar când vor fi reprogramate interviurile.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: DGFM. Motiv

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Legea Anii a trecut de Senat cu tot cu celebrul amendament Fritz. Astfel, primarul Timișoarei rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Legea Anii merge acum la promulgare. Premierul Ilie Bolojan a reacționat după votul Anii. Acesta admite că votul a fost unul greu pentru PNL pentru că e vorba de, citez, o prevedere profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică miza acestei legi, să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Pe de altă parte, USR îi critică pe liberal pentru acest vot. Recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă mai presus de Constituție și de statul de drept, susține deputatul USR Alexandru Dimitriu.
1: Fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
0: Facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Primarul general a anunțat că se ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Totul în contextul în care Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. Între timp însă sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ANI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește, nu a mai crescut din 2022.
0: Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov între 5 și 12 octombrie. Are drept scop verificarea pregătirii populației pentru apărare și a modului în care unitățile militare sunt completate cu personal și materiale. O parte dintre rezerviștii din capitală și județul Ilfov vor fi chemați prin ordin să participe timp de o zi la activitățile de pregătire. Ordinele vor fi înmânate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Are detalii George Vila.
3: Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii sunt obligați să participe la astfel de exerciții. Cei care lipsesc fără un motiv întemeiat riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Angajatorii sunt obligați să le acorde celor care vor fi nevoiți să participe la exercițiu o zi de concediu suplimentar plătit. Având în vedere că serviciul militar obligatoriu în România a fost suspendat la 1 ianuarie 2007, persoanele chemate sunt în general cele care au făcut armată obligatorie înainte de această dată. Români care au efectuat stagiul militar până în 2006 inclusiv. Conform legii, soldații și gradații în rezervă sunt menținuți în evidență până la împlinirea vârstei de 55 de ani, iar cadrele militare în rezervă până la 63 de ani. Sunt chemați și foști militari profesioniști care s-au pensionat sau au demisionat recent, precum și rezerviștii voluntari înrolați în ultimii ani.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM îți recomandă un cocktail.

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: Oi! Oi! Oi!

FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi. Ai grijă
2: de inima mea. Salut, sunt Delia și ascult Digi FM.
1: Ca să știi. Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza medicamentelor oncologice se adâncește de la o zi la alta, iar pacienții cer măsuri urgente. Asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare deschisă premierului prin care semnalează că lipsesc de pe piață 3 tratamente esențiale pentru bolnavii de cancer, în timp ce alte 8 se găsesc cu mari discontinuități în farmacii și spitale. Ca reacție, ministrul interimar al sănătății a ordonat de urgență un audit general. Verificările vor viza întregul sistem de monitorizare și supraveghere a stocurilor de medicamente pentru a stabili unde apar blocajele, după cum relatează Carla Tănasie.
1: În acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată când un stoc de medicamente ajunge la 10% și Ministrul Interimar al Sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au.
0: Petrotel Lukoil, companie care operează rafineria de la Ploiești, a intrat în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea depusă de companie și a deschis procedura. Instanța a desemnat un administrator judiciar provizoriu care va analiza situația financiară și cauzele care au dus la insolvență. Creditorii își pot depune cererile pentru recuperarea datoriilor până pe 9 septembrie. Statele Unite suspendă procesarea cererilor de vize de imigrare în toate ambasadele și consulatele americane, totul pe fondul introducerii unor verificări mai stricte în privința situației financiare a solicitanților. Cei care aveau interviuri stabilite au început să primească notificări de anulare, scrie The Guardian. Are detalii Adina Leoveanu.
2: Decizia face parte dintr-o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să limiteze atât imigrația legală cât și pe cea legală și să impună un proces de selecție mai strict pentru persoanele cărora li se permite accesul în sistem. Tot în această săptămână, administrația de la Casa Albă a anunțat că intenționează să retragă vizele solicitanților de azil care au intrat inițial în țară ca turiști sau în interes de afaceri. În timpul administrației Trump, solicitanții de vize s-au confruntat și cu alte restricții, printre care verificarea activităților pe rețelele sociale și introducerea unor costuri suplimentare pentru procesarea cererilor. Cea mai recentă încercare de restricționare a accesului va crea obstacole imediate pentru persoanele care au respectat în mod legal o procedură deja dificilă, avertizează specialiștii în dreptul imigrației. Deocamdată nu este clar când vor fi reprogramate interviurile.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Stare de bine, peripit.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Legea Anii a trecut de Senat cu tot cu celebrul amendament Fritz. Astfel, primarul Timișoarei rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Legea Anii merge acum la promulgare. Premierul Ilie Bolojan a reacționat după votul Anii. Acesta admite că votul a fost unul greu pentru PNL pentru că e vorba de, citez, o prevedere profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică miza acestei legi, să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Pe de altă parte, USR îi critică pe liberal pentru acest vot. Recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă mai presus de Constituție și de statul de drept, susține deputatul USR Alexandru Dimitriu.
1: Fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
0: Facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Primarul general a anunțat că se ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Totul în contextul în care Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. Între timp însă sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și anii de termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
0: Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov între 5 și 12 octombrie. Are drept scop verificarea pregătirii populației pentru apărare și a modului în care unitățile militare sunt completate cu personal și materiale. O parte dintre rezerviștii din capitală și județul Ilfov vor fi chemați prin ordin să participe de o zi la activitățile de pregătire. Ordinele vor fi înmânate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Are detalii George Vila.
3: Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii sunt obligați să participe la astfel de exerciții. Cei care lipsesc fără un motiv întemeiat riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Angajatorii sunt obligați să le acorde celor care vor fi nevoiți să participe la exercițiu o zi de concediu suplimentar plătit. Având în vedere că serviciul militar obligatoriu în România a fost suspendat la 1 ianuarie 2007, persoanele chemate sunt în general cele care au făcut armată obligatorie înainte de această dată. Români care au efectuat stagiul militar până în 2006 inclusiv. Conform legii, soldații și gradații în rezervă sunt menținuți în evidență până la împlinirea vârstei de 55 de ani, iar cadrele militare în rezervă până la 63 de ani. Sunt chemați și foști militari profesioniști care s-au pensionat sau au demisionat recent, precum și rezerviștii voluntari înrolați în ultimii ani.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să

0: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: pe pagina de Facebook DGFM. Ca să știi.
1: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
2: This is our single.
1: And you're listening to
3: DGFM. Ca să știi.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: What's up? This is Martin Garrix.
3: I'm Khalid.
4: Digi FM. Ca să știi.